کاش که بفهمی، دلتنگیامو کاش که بفهمی، بغض صدامو کاش که بفهمی، کاش که بفهمی.

ببار با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به بوی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجر بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دهشاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجل بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد دل این درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

0: باشیم به این پرسش پاسخ میدهد که منظور از ساماندهی چیست؟
1: تصور من یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
2: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
1: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه‌گذاری بین‌المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیایم اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
2: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
1: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
2: خب نکته ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
1: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل باختن. بیشتر هم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکر کنم مسئله اینه که بالا شهرداری شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرزدشت، اگر رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه‌های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم. از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان، وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. آیا الان جای خردمندان است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهند بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
2: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه‌ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
1: درست من که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی ها چنان تصمیم بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشودنی نیست دیگه.
2: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چند گاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
1: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستند، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موضوعات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی در شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، یعنی باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارید؟ میخواین هتل بزنید؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
0: از تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان میشنیدیم. و اما پس از آنکه رهبران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی درباره مخاطرات جدی ناشی از توسعه شتاب‌زده هوش مصنوعی هشدار دادند، سهام مرتبط با آن روز دوشنبه در سراسر جهان سقوط کرد. نگرانی درباره زیان بالقوه ناشی از هوش مصنوعی اوائل همین ماه زمانی اوج گرفت که جیکوب کاکسون، پژوهشگر آنتروپیک، خالق هوش مصنوعی کلود، استعفا کرد و گفت افرادی که هوش مصنوعی می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم پیشتر هشدار داده بود که هوش مصنوعی می‌تواند خطری وجودی برای بشریت ایجاد کند و خواستار تضمینی آهنین برای حفظ امنیت در این حوزه شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه منتقدان هوش مصنوعی را به نیروهای بسیار منفی تشبیه کرد که سناریوهایی را مطرح می‌کنند که هرگز رخ نخواهند داد. او گفت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آمریکا پیشتاز این صنعت باقی می‌ماند. اما تا چه حد هشدارها جدی هستند؟ با سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سوئد گفتگو کرده‌ایم.
3: ببینید، یه تفاوت هست بین اینکه توسعه یک حالا مدل هوش مصنوعی یا هر چیزی در دنیای فناوری متوقف بشه و کند بشه با اینکه یک چهارچوب براش در نظر گرفته بشه و قانونگذاری روش بشه. من فکر میکنم با توجه به ماهیتی که هوش مصنوعی داره، اینکه انقدر وابستگی نداره که لزوماً در یک جا طراحی و توسعه پیدا کنه و تست بشه، یعنی میتونه در کشورهای مختلف باشه، طراحیش یه جا باشه، توسعهش در یک کشور دیگه و تستش و اپلیکیشن هاش در یک کشور دیگه، اصولا محدود کردن و ممنوع کردنش از نظر تکنیکی کار راحتی به نظر نمیاد و من فکر نمی کنم که شرکت ها به این طرف برن. شما باید در نظر بگیرین که الان شرکت های چینی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنن با حالا رقابت نزدیک و تنگاتنگی با شرکت هایی دارن که در ایالات متحده هستن. برای همین اگر تمام این شرکت هایی که حالا شما بهش اشاره کردین متوقف بکنن یا کند بکنن پروسه توسعه هوش مصنوعی رو، خب رقبای اونها که خارج از ایالات متحده هستن از اونها جلو میزنن و این خیلی منطقی به نظر نمیاد.
0: خانم تحویلی، تصور میکنید که هوش مصنوعی به اون جایی برسه که این همه اخطار و هشدار در موردش در روزهای اخیر داده شده؟ هوش مصنوعی که خودجوش کاری رو انجام داد، اون کسی که یکی از کارمندان شرکت آنتروپیک بود و اونجا رو ترک کرد و اخطار داد، فولکر تورک گفت که بشریت رو تهدید میکنه، خب چگونه میشه که خود شرکت به این فکر بیافتن که قوانین خودشون رو یا روند کار خودشون رو کمی امن‌تر کنن تا بدان جا نرسه که انسان کنترلش رو به طور کامل از دست بده؟
3: ببینید، ما در علم از استثناءات قواعد نمی‌سازیم. اینکه یک محققی در یک شرکتی حالا یه اظهار نظری کرده یا یک مدل هوش مصنوعی در یک فضای آزمایشگاهی از چیزی که بیشتر براش تعریف شده بوده پا فراتر گذاشته که تا این لحظه که من و شما داریم صحبت می‌کنیم چیز حالا خیلی عجیب و خارق العاده هم نبوده. در اون مثالی که شما اشاره کردین، در واقع هنوز میمیک کرده و تقلید کرده اون مدل هوش مصنوعی رفتار انسانی رو برای اینکه بخواد حالا یک سامانه رو هک بکنه، دقیقاً مثل یک هکر حرفه‌ای یا یک تیمی از هکرها تمام اون مراحل رو اجرا کرده. پس این یک تفاوت وجود داره بین چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته، چیزی که در فضای دانشگاهی و فضای آزمایشگاهی هست و مدل‌های هوش مصنوعی که حالا در حال حاضر در بازار هستن. از طرف دیگه اولا این قوانین تا حدی وجود دارن. اتحادیه اروپا و اصولا کشورهای اروپایی بیشتر در زمینه قانون قانونگذاری روی هوش مصنوعی کار میکنن تا حالا توسعه اون. حالا این قوانین در سطح اتحادیه اروپا از خود ایالات متحده قوانین خودش رو داره و حالا این جور خبرها میره بیشتر به این طرف که حالا قوانین دیگه هم گذاشته بشه. شاید میشه اینو مقایسه کرد در حدی برای قوانینی که در مورد توسعه فناوری در مورد انرژی هسته‌ای انجام شد، فناوری‌های هسته‌ای، نه توسعه اون متوقف نشد اما قوانینی برای اون گذاشتن، یعنی MPT در واقع از همین بحث ها شروع شد و بعد به این قوانین رسید. من فکر میکنم بیشتر به اون طرف ما داریم میریم که قوانینی اول در سطح خود شرکت ها و بعد در سطح کشورها حالا و بعد قاره ها و حالا اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا یا بقیه جاها در نظر گرفته بشه برای قانون گذاری روی مدل های هوش مصنوعی.
0: خانم تحویلی، شما به گذاشتن قوانین اشاره کردید و به ماجرای هسته‌ای. پرسش از شما اینه که در مورد هسته‌ای فجایعی به وقوع پیوست و دولت‌ها را آگاه کرد از عواقب داشتن سلاح هسته‌ای. آیا الان در حال حاضر دولت‌های مختلف به فجایعی که ممکن است از طرف هوش مصنوعی اونها رو تهدید کنه و انسان‌ها رو تهدید کنه آگاه هستند تا بدین درجه که بتونن قوانینی مناسب وضع کنند؟
3: ببینید، هوش مصنوعی رو در حالا ذات خودش که نمیتونیم بیایم با سلاح هسته‌ای مقایسه بکنیم. چیزی که ما داریم امروز میگیم این هستش که این فناوری جهانی که اگر یک کشور توسعه اون رو محدود بکنه متوقف نمیشه، میتونه در جای دیگه ای اجرا بشه، باید قوانین و تست های بیشتری داشته باشه قبل از این که وارد بازار بشه. در مورد حالا فناوری هسته‌ای که من قانون گذاریش رو دارم میگم و بحث هایی که پیش از این که رسیم به امروز در موردش بود، من از اون جهت فقط دارم مقایسه میکنم. این چارچوب بین المللی وجود نداشت و بعداً ساخته شد، اما در مورد اون تکنولوژی ببینین به این شکل نبود که بشه در یک کشور متوقفش کرد بقیه‌اش رو برین جای دیگه اجرا بکنین. اون زیر ساختای خودش رو داشت، قواعد خودش رو داشت، در یک جا باید میموند. هوش مصنوعی این محدودیت ها رو نداره. از طرفی اصولا مقایسهش حالا با اینکه مثل یک سلاح هسته‌ای باشه، من فکر میکنم یکم بیشتر تعاریف سیاه انگاری در علم هست فعلا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه اولا هیچ کدوم مدل های هوش مصنوعی هنوز به اون درجه نرسیدن که بتونیم بگیم که دارن حالا به شکل خودمختار کاملا عمل میکنن. هنوز ترس بیشتر از این هستش که مدل های هوش مصنوعی توسط انسان مورد سوء استفاده قرار بگیره. برای همین تست بیشتری نیاز داره، برای همین قوانین جهانی میخواد، برای اینکه بشه کنترل بیشتری روش داشت و این سوء استفاده ها رو کمتر کرد.
0: با این صحبت های شما خانم تحویلی، پس تصور میکنید که این همه هشدار پشت هشدار در مورد اینکه بشریت در خطر با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و با توسعه بیش از اندازه اون از کجا میاد؟
3: ببینید، یک قسمتش اصلا بحثایی هستش که خیلی علمی نیست، اصولا بحثای بازاریابی هست، برای اینکه حالا یکم بحث این باشه که حالا این شرکت مدل جدیدتری رو داره، این شرکت مدلی داره که متفاوت هست از بقیه. یک قسمتش تاثیر مستقیمی هستش که روی نیروی کار داره. در تمام انقلاب‌های صنعتی وقتی که اصولاً کار از دست انسان حالا در لایه‌های مختلف به شکل‌های مختلف در می‌اومده و به ماشین سپرده می‌شده، همه این بحث‌ها بوده. شما اگر نگاه بکنین حتی در ایالات متحده یک سری از معلمان ریاضی تظاهرات کرده بودند که استفاده از ماشین حساب باید ممنوع بشه برای دانش آموزا و دانشجوها. این بیشتر من فکر می‌کنم به دو سه قسمت میشه تقسیمش کرد. یکی این تصویری که در واقع تصویر سینمایی که انسان‌ها حالا از هوش مصنوعی دارن، یکی بازار کار، افرادی که میترسن حالا کارشون رو از دست بدن با به وجود اومدن و توسعه بیشتر مدل‌های هوش مصنوعی، و یک قسمتش در واقع جنگ تبلیغاتی هست که بین شرکت‌های مختلف و حالا در صدر اون در کشورهای مختلف داره اتفاق میفته.
0: خانم تحویلی، اگر احیانا قانونی برای مهار کردن هوش مصنوعی انجام بشه، با توجه به رقابتی که میان آمریکا و چین به ویژه این دو کشور مهم در هوش مصنوعی وجود داره، تصور میکنید که هر دو از اون تبعیت کنن؟ آیا هر دو کشور به اون خواهند پیوست؟
3: ببینید، خب این خیلی سخت گفتنش، خیلی بستگی به این داره که قوانین در چه سطحی داره بسته میشه، چه کسایی دارن این قوانین رو میذارن. اما در مورد حالا کشورهایی مثل چین که اونقدر شاید در این مورد خاص زیر نظارت حالا شرکت‌های بین‌المللی نیستن و از نظر تکنولوژی و زیرساخت مخابراتی و نیروی متخصص در اون زمینه انقدر قوی هستن که میتونن مخفی بکنن و مستقل عمل بکنن، خب این خطر وجود داره که یک قانونی تحریمی در سطح ایالات متحده یا اتحادیه اروپا گذاشته بشه ولی چین از اون تبعیت نکنه. ما اینو داریم در جاهای دیگه میبینیم. ببینید مثلا حتی در بحث کشور خودمون ایران، ما الان در بحث مخابرات و فناوری اطلاعات خب کلی سانکشن و تحریم وجود داره، اما میبینیم که شرکت‌های چینی از این قاعده پیروی نمی‌کنن، اونا رو دور می‌زنن و حتی تکنولوژی که در ایالات متحده توسعه پیدا کرده از طریق واسطه‌ها به جمهوری اسلامی میدن. برای همین اگر که در این سطح بسته بشه یکم مشکل هست و من برای همین فکر می‌کنم که بیشتر به طرف قانون‌گذاری در سطح شرکت‌ها اول و بعد در سطح کشورها میره، به خاطر اینکه شما نمی‌تونین یه قانونی رو بذارین برای یه شرکتی یه کشوری از اون پیروی کنه ولی در جای دیگه به شکلی که اصلاً می‌تونه حالا ترک هم نشه و شما چند وقت بعد پیدا بکنین که یه مدلی اونجا دیولپ شده به اون طرف بره و اونها مثلا از این قانون پیروی نکنن.
0: خانم تحویلی، حقیقتاً هوش مصنوعی تا چه حد می‌تونه خطرناک باشه؟ حالا از نظر شما.
3: ببینین من به عنوان کسی که در این زمینه کار می‌کنه، در صنعت هم کار می‌کنم، یعنی در شرایط دانشگاهی یا در شرایط آزمایشگاهی نیست، اصولاً خیلی اعتقادی به خطرناک بودن این تکنولوژی ندارم. من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه هوش مصنوعی برای انسان خطرناک باشه، سوء استفاده انسان از مدل‌های هوش مصنوعی چیز خطرناک‌تری هست. به هر حال ما به طرف هوش مصنوعی رفتیم برای اینکه بتونیم تصمیمات درست بر اساس دیتا، بر اساس شواهد، بر اساس منطقی که وجود داره رو بتونیم در شرایط بحرانی بگیریم بدون اینکه این سوگیری‌های انسانی رو داشته باشیم. به هر حال مثل انسان همه ما محدودیتی داریم. ما نمیتونیم تمام زبان‌های دنیا رو مسلط باشیم. باهوش‌ترین ریاضیدان نمیتونه محاسبات رو اندازه کامپیوتر انجام بده. و همه اینها رو در نظر گرفتن به این جا رسیدیم که ما نیاز داریم به مدلی که بتونه به ما کمک بکنه و یک سری تصمیم گیری ها رو حالا در بعضی جاها به جای انسان بگیره، در بعضی جاها یه سری حالا ریکامندیشن یا یک سری پیشنهاد بده و تصمیم نهایی با انسان باشه. خلأ همچین چیزی وجود داشت که به اون طرف رفت علم، وگرنه هرگز به اون طرف نمی رفت.
0: از سحر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سوئد میشنیدیم. اما در کنار نظر خانم تحویلی هستن اونهایی که نگاهی هشدارآمیزانه تر به پدیده هوش مصنوعی دارن. و اما عزیزان، کتاب نرگس محمدی در آستانه جنبش زن زندگی آزادی قرار است که به چاپ برسه. در این رابطه همکارم مهرداد میردامادی با همسر او تقی رحمانی در فرانسه گفتگوی انجام داده است.
4: اولا چالش امنیتی بوده خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی نمیدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، که این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یه کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب اینطوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایند جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
5: یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
4: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، فقط فعالیت‌هاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانواده‌اش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، نه همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی بر اون غلبه میکنه. و از این طرف دستگیری‌های متعدد من که خب برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
5: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
4: معمولا نویسنده‌های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی با اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب به فرانسه، انگلیسی و به زبان‌های مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبان‌های عربی و زبان ترکی هم بدیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یه جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
0: در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی مقیم فرانسه میشنیدیم. و اما
6: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بله، و اما مراسم 78مین دوره جوایز امی بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. مهمترین اتفاق درخشش فوق‌العاده خلیج بیوه‌ها یا ویدوز بی بود، سریالی کمدی ترسناک از اپل تی وی که در نخستین فصل حضورش در امی خبرساز شد. این سریال در مجموع 14 جایزه را ربود، اما یکی از بزرگترین اتفاقات این شب ماتیو ریس بود، بازیگری که با دریافت جایزه برای ویدوز بی و همچنین The Beast in Me یعنی هیولای درون من به نخستین بازیگری در 78 سال گذشته بدل شد که در یک سال 2 جایزه بازیگری اصلی امی را برای 2 سریال متفاوت دریافت می‌کند. در بخش درام هم The Pitt دوباره به قله رسید و برای 2 سال پیاپی جایزه بهترین سریال درام را گرفت. اما خلیج بیوه‌ها، ماجرای جزیره اسرارآمیز که گرفتار طلسم شده و برخی اهالی اون سعی می‌کنن راهی برای فرار پیدا کنن. در برنامه کافه فردا مهدی تاخباز با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما، در این باره گفتگو کرده که فرصت داریم ما همون رو اینجا بشنویم.
7: ببین، هر دوش خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ، یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت های گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما درباره حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزا هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش رو هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمیکنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
8: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایت، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
7: حالا اون هتل میدونی ارجاع یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کار استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس حتما یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاپو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ، به 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم، یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق افتاد. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف دی دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوز بی هم بگیم دیگه، ویدوز بی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
8: آره یه جزیره ایه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته اون غول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
7: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسناک دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم‌ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخواد، یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه‌هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه، و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو رایس آخر من اسم اینا رو
8: گوش آره آخر هم اسمش رو متیو رایس بگیم و متیو رایس بگیم.
7: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در غول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقش ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
8: واقعا اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
7: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
8: دقیقاً.
7: انگار مثلا یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چی رو به اندازه استفاده کرده.
0: گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره خلیج بیوه‌ها یا ویدوز بی که درخشش فوق‌العاده‌ای داشته در مراسم 78مین دوره جوایز امی که امروز بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. عزیزان، به این ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهیتون و تا ایستگاه 19، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد. کمیته حقیقتی ها به سازمان ملل آمریکا را عامل حمله به مراسم عروسی در هرمزگان دانست. رئیس پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر تمایل به سرگیری مذاکره با آمریکا را رد کردند، اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هفته گذشته گفت اگر ایالات متحده به تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز حاضر است تعهدات خود را از سر بگیرد. در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. محسن رضایی با اشاره به پیام دونالد ترامپ مبنی بر بررسی درخواست ایران برای مذاکره، آن را سیگنال‌های متناقض خواند و نوشت با این سیگنال‌ها حواستان پرت نشود. دونالد ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروث سوشال با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه با آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. او پیشتر نیز از برخی از همپیمانان آمریکا در جهان به خاطر عدم همراهی و کمک به او در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود. کمیته مستقل بین المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده به این کمیته، آمریکا عامل حمله به یک خانه در کوهستک در سیریک در استان هرمزگان هنگام برگزاری یک مراسم عروسی بود. در این حمله که شامگاه دهم شهریور رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته درباره این حادثه بررسی داخلی را آغاز کرده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیگر آمریکا به یک منزل مسکونی در جزیره قشم در 8 مرداد که باعث کشته شدن 3 نفر از جمله 1 کودک 2 ساله شد، از همه طرف‌های درگیر خواست از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، دور تازه حملات آمریکا به ایران موجب کشته و زخمی شدن خانواده‌های غیرنظامی از جمله زنان و کودکان از جوامع اقلیت از پیش به حاشیه رانده شده شد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا روز دوشنبه در جلسه علنی این پارلمان گفت طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر سرکوب در ایران ادامه داشته و برای ایجاد رعب و ترس میان مردم برای تعداد بیشتری از معترضان احکام اعدام صادر شده است. رئیس پارلمان اروپا به پرونده ترانه و رومینا رحیمی اشاره کرد و گفت که آنها تحت شکنجه، تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند تا یکی از آنها اعتراف اجباری کند. او خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی و دیگر کسانی که به گفته او ناعادلانه زندانی شدن شد و گفت که داستان آنها تنها یکی از هزاران روایت سرکوب در ایران است.
1: We will continue to demand the immediate release of Tarane, Romina and all those unjustly imprisoned. We will not be silent.
0: ترانه و رومینا رحیمی 2 تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوسند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ترانه را به اعدام و رومینا را به 25 سال زندان محکوم کرده است. روبرتا متسولا گفت که ما ساکت نخواهیم ماند و به همین دلیل حضور نمایندگان حکومت ایران در پارلمان اروپا را ممنوع کرده و بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تاکید کردیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم، خوشحالیم که با کافه فردایی دوشنبهی در 23
0: 25 شهریور.
1: بله. چرا
0: چون
1: چرا دیروز جرح تاریخ میکنیم؟
0: واقعا
1: جعل تاریخ
0: میکنیم. یا 23 شهریور
1: خوش گذشته، شما نبودی جمعه هم میبینی که الان 5 روز 5 روز میگذره. نه آقا 23 متاسفانه، 25 چهارشنبه است که بازم میایین.
0: راست میگی، راست.
1: یه برنامه شما جدایی،
0: من فکر میخوام بری سوم ربیع الثانیه ولی اول ربیع الثانیه.
1: میخوای بری بزنم بری اول ذوالقعده برگردی. به هر حال هستین در خدمتتون با یک کافه فردای دیگه. بله. و می‌خوایم که بهتره کنیم.
0: پس 23 شهریور.
1: بله 23 شهریور.
0: بله بسیار عالی.
1: ببینیم مسکی. بله. تلفن داریم. آره
2: درود، من همیشه انتقاد و پیشنهاد دادم، گفتم این دفعه یه تشکر حسابی هم ازتون بکنم. فوق‌العاده است برنامه‌تون، دست همگیتون درد نکنه. آقا شهرام و مهتی و جلال، ملینا خانم، عالی کار همتون، مهمونای عزیزی که دارید، برنامه‌تون خیلی دوست دارم و من از اپل پادکست گوش میدم، همیشه دانلود میکنم توی مسیر کار، حالا چه رفت چه برگشت، صبح چه بعد از ظهر حتما گوش میدم به محض اینکه بیاد و لذت میبرم. دمتون گرم، همینجوری بی‌طرف و عالی بمونید و ما هم همیشه طرفدارتون خواهیم بود.
1: بله ما طرفدار شماییم البته، ولی به هر حال دمتون گرم که تماس گرفتین. اپل پادکست هم خوب چیزی، هر کی هر جا گوش میده خوبه. ما روی همه پادگیرا هستیم، تلگرام هستیم، وبسایت رادیو فردا هستیم. دیگه کجا هستیم تو بود؟
0: دیگه ما توی اسپاتیفای هستیم.
1: اسپاتیفای هستیم. هر جا برین از دست کافه فردا
0: ما رو فقط چیز کنید، سابسکرایب بشی توی جایی که هستیم. مثلا بیاین کست باکس، اون زنگوله است، لینگوله است.
1: زنگوله برای نوتیفیکیشنه که، یعنی اون بیشتر یوتیوبیه.
0: بکن اون تیکر بزنید.
1: ما دوست داریم چیزهای مختلفی که اونجا هست رو بزنین.
0: بله بزنین روش، به جمع ما بپیوندید.
1: آره
3: سلام، امیدوارم همگی خوب باشین. توی برنامه هفته گذشته تون در مورد سریال DTF سنت لوئیس صحبت کرده بودین و حالا با توجه به اون ریویو مثبتی که ازش گذاشتین و خب واقعا هم ریویو ها ظاهرا مثبت بوده، من یه سروی هم کردم توی سایت های مختلف، ما اینو همون روز دقیقا به یکی از دوستانمون که اتفاقا مثلا خیلی از بد ماجرا سریال بین هست معرفی کردیم و گفتیم که مثلا یه پوز روشن فکرانه گرفتیم که DTF سنت لوئیس رو حتما ببین و البته چند قسمت اولش مثل همه سریال ها ممکنه تو رو جذب نکنه ولی از یه جای به بعد دیگه قشنگ جذبت میکنه. اینطوری بود که یه هفته هر شب میومد به من میگفت خب الان هم من دارم اتو میزنم، فلان کار میکنم، این سریال هم همینطوری داره پیش میره، ولی من هنوز اون پوینت که میگفتی خیلی فلانه بهش نرسیدم. ایشون تمومش کرد و یک هفته تمام به من سرکوف زد و حالا سرکوف که نه، با حالت شوخی و اینا، حالا تا من باشم که دیگه سریالی که خودم ندیدم رو به کسی پیشنهاد ندم. اینو گفتم که بخندیم دوره هم. حقیقتا شاد باشید و همینطوری به کارهای خوبتون و برنامه های خوبتون ادامه بدید. من راستی عسل هستم.

0: سانسو در سانسورمون کرد.
1: اینا رو مارو سانسور.
2: مارو سانسور کردن. خب جلا جلا داشتیم میگفتیم. سریالای سریالی که مختص
1: صدای ما رو بریدند.
2: می‌بینید
1: در این رسانه واقعا واقعا من زبونم بند اومد. من برم.
2: میری
1: یا جای من اینجا سیاه سانسور. نه
2: خب
1: بریم
2: سراغ برطرف کردن سوء تفاهم. دوستان میخوایم اولین سوء تفاهم که هیچی اولیش برطرف نشد بریم سراغ دومیش. اختصاص میدیم اونو به یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
1: بله البته ما تا حالا به صورت خانوادگی خدمت دکتر رسیدیم. شما خودتون شاهد بودید که همین هفته پیش بود که ما یه سوء تفاهم دو آتیشه همچین مشتی برای حاجی خانم ماهروزاده امین خانم امین آقای حداد عادل رفتیم دیگه.
2: بله داماد شریف مشتبه که با وجود اینکه انقدر خجالتی که توی انظار عمومی ظاهر نمیشه ولی یکی از مشتری ثابت بخش سوء تفاهم های ماست. ولی خود استاد حداد وقتی دهن باز میکنه اصلا یه چیزی از خودش.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
1: بله یعنی فکر کنم خود حضرت امامشون هم با همون وضع مغزی که داشت اگه الان زنده بود مثلا یه 2 گرمی متحول شده بود. ولی ببین تو کله حداد عادل داره چی میگذره که در سال 1405 هم داره حسرت دهه سیاه 60 رو میخوره.
2: بله خدا. و جالب این که کسایی هنوز هستن که هی اینور اونور یه سری فتوا میدن که نه دیگه جمهوری اسلامی از حجاب گذر کرده. آره و بدون اینکه به روی خودش بیاره دیگه حداقل تو این زمینه دست از ملت برداشت.
1: بله دوستان برای 175512 بار داریم هم چه عددی نداریم ولی به هر حال دلیل خیلی اعلام کردیم که آقایون خانوما عزیزان دل جمهوری اسلامی سال هاست داره فریاد میزنه که مردم تحلیلگران عزیز داخلی و خارجی بدانید و آگاه باشید که من اصلاح نمیشم. من آدم نمیشم.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامه.

0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
8: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
10: این روزها چهارمین سالگرد قیام شورانگیز مهسا است. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 15 سپتامبر، یک روز مانده به سالگرد روزی که مهسا ژینا امینی در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و پس از آن به جرأت می توان گفت که جمهوری اسلامی دیگر روز خوش ندید. دختر مظلوم کردستان را غریبانه در تهران به خاک و خون کشیدند، اما نام او رمزی شد که ایران را علیه ظلم و ستم 44 ساله شوراند. حالا در چهارمین سالگرد قیام مهسا، جمهوری اسلامی ضرباتی خورده که هیچ کس تصورش را نمی کرد و وحشت زده است. به شدت وحشت زده از اینکه همین روزها مردم بار دیگر به خیابان بیایند و این بار بار آخر باشد و این ضربه ضربه نهایی. به همین دلیل است که بقایای رژیم از هر مناسبتی می ترسند. برای فردا چهارشنبه 25 شهریور احزاب کردستان مانند هر سال در شهرهای کردی فراخوان اعتصاب و اعتراض دادند. در 3 سال گذشته حکومت زیاد این فراخوان را جدی نمی گرفت، اما امسال همه چیز تغییر کرده است. جنگ 40 روزه، کشته شدن علی خامنه ای، محاصره اقتصادی و وخامت بی سابقه اوضاع معیشتی حکومت را در شکننده ترین روزهای تاریخ عمرش قرار داده که از هر صدا و هر حرکتی به شدت هراس دارد. فراخوان که جای خود صفحه اینستاگرام یک رستوران را بستند، رستورانی به نام دستپخت بی بی که کتلت‌هایش معروف شده بود. چند روز پیش این رستوران در صفحه اینستاگرام خود یک پست تبلیغاتی منتشر کرد با این عنوان که هیچی کتلت بی بی نمیشه، به همراه موسیقی متن ترانه بی بی گل از معین خواننده ایرانی.
11: بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو قصدم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل.
10: حالا حکومت به سراغ این رستوران رفته، میگویند آن را بسته و صفحه اینستاگرامش را هم مسدود کرده تا همه از غریبه و آشنا به این حال زار حکومت بخندند و بگویند این بود آن همه ادعا. آنها میگویند گندگوی منطقه یک رستوران را پلمب کرده چون اسمش بیبی بوده و کتلت میپخته. این تابلوی تمام نمای زوال و استیصال رژیمی است که از هر چیزی حتی یک وعده غذا کابوس سقوط میبیند.
12: اصلی هم ترسیدین؟ ای بی بی او بی بی نی، این نونو اون نونو نی، تو قدرت غر این آقو غر لی لی داغون اینا.
10: همانقدر که بازداشت نواب ابراهیمی، آشپزی که طرز پخت کتلت را آموزش داده بود، توانست مانع ضرباتی شود که جمهوری اسلامی از بی بی، ترامپ و مردم خورد، حالا هم بستن رستوران بی بی می تواند وحشت کابوس سقوط را از دل آنها بیرون کند. احمد رضا رادان به صدا و سیمای حکومت رفته و به خیال خود حسابی مردم را ترسانده.
13: آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم، ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنه، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش ندارن.
10: حرفهای رادان نشان میدهد که بقایای جمهوری اسلامی به شدت نگران قیام مردمند. او به وضوح دارد میگوید که دستگاه امنیتی رژیم ریسک قیام مردم را بسیار بالا ارزیابی میکند و به خیال خود در حال تهدید پیشگیرانه است. این تهدید اما علارغم برخی برآوردها که مردم شاید آماده قیام نباشند، پوچ است، زیرا به فاصله 8 ماه از قتل عام فجیع مردم در دی ماه 1404 حکومت مجبور شده این طور تهدید کند. خود این امر یعنی دستگاه‌های امنیتی احتمال قیام و زنده شدن دوباره خیابان را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند، در حالی که آنها با آن قتل عام خیال می‌کردند خودشان را حداقل برای 10 سال بیمه کردند. زمان بیان این حرف‌ها از سوی فرمانده سرکوب حکومت بسیار معنادار است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، در حالی که فشارهای اقتصادی به شدت گلوی مردم را می فشارد و بنزین 10,000 تومانی و حذف فریبکارانه سهمیه ها آنها را به شدت عصبانی کرده، حکومت درگیر جنگ و فشار خارجی است و به شدت نگران پیوند خوردن اعتراضات اقتصادی با اعتراضات سیاسی. هادی کسایی‌زاده روزنامه‌نگار در توییتی هولناک و تکان دهنده خبر داده که در برخی نقاط جنوب تهران نان قسطی شده و حتی برخی نان را می‌برند و پولش را نمی‌دهند. گفته انگار داریم در سریال ژان والژان زندگی می‌کنیم. هیچ نیازی نیست که شنونده این خبر تحلیلگر زبده یا پیشگوی ثابت شده ای باشد که بفهمد این وضعیت به یک قیام گسترده منجر خواهد شد. قیامی متفاوت با همه قیام‌های دیگر در ایران. در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته، ظاهر شدن یک چهره تاریخی و مرموز بسیار قابل تأمل است. تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و از معماران جنگ عراق و سقوط صدام، در یک مصاحبه طوری حرف زده که انگار دیگر مذاکره و توافقی با جمهوری اسلامی در کار نیست و برخلاف تصور آنها که برخی فشارها در حوزه نفت و اقتصاد آمریکا را وادار به کوتاه آمدن می‌کند، این طور نیست و موضوع جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه به طور اساسی حل شود. The Iranians have been offered the opportunity. تونی بلر: به ایرانی‌ها این فرصت داده شد تا با آمریکایی‌ها به توافق برسند. تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که بر سر آن توافق شده بود. راستش را بخواهید، به نظرم منطقی‌تر این بود که با آن موافقت می‌کردند و به آن پایبند می‌ماندند، اما این کار را نکردند. گمان می‌کنم آنها متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملاً مصمم است و مطمئناً کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارند که تنگه هرمز باز و آزاد باشد. تا باوری و سرسختی بیشتری هم از سوی آمریکا و هم از سوی متحدانش وجود دارد، بیش از آنچه که به باور من حکومت ایران در حال حاضر محاسبه می‌کند. فکر می‌کنم آنها ممکن است با نگاه به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی با خود بگویند آمریکا کوتاه خواهد آمد و کشورهای خلیج فارس اصرار خواهند کرد که اقدامات متوقف شود. من فکر می‌کنم مردم واقعاً می‌خواهند جنگ متوقف شود، اما می‌خواهند بر اساس شرایطی متوقف شود که مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد نکند. به این ترتیب تونی بلر میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار همان اشتباهی است که حکومت‌های ایدئولوژیک بارها مرتکب شدند. اینکه سر و صدای رسانه‌های غربی را با ضعف دولت‌های غربی اشتباه می‌گیرند. بقایای جمهوری اسلامی مطالب رسانه‌های آمریکایی را می‌خوانند، افزایش قیمت سوخت و اعتراض‌ها را می‌بینند و تصور می‌کنند اینها سرانجام ترامپ را مجبور به کوتاه آمدن می‌کند. تونی بلر اما می‌گوید میزان تحمل آمریکا و متحدانش بسیار بیشتر از محاسبات جمهوری اسلامی است. آنها جنگ نمی‌خواهند، اما صلحی را هم نمی‌خواهند که جمهوری اسلامی را زنده، مسلح و آماده برای بستن دوباره تنگه هرمز باقی بگذارد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با زدن کشتی‌ها و پاره کردن تفاهم اسلام‌آباد گور خود را کنده است. مهمتر از آنچه تونی بلر می‌گوید این است که او ظاهر شده تا کاملاً برخلاف آنچه چند روز پیش جان ساورز رئیس پیشین MI6 و پادشاه چارلز گفته عمل کند و حرف بزند. آن دو گفتند آمریکا زیاد اهل درگیری‌های طولانی مدت نیست و انشاءالله کنار می‌کشد و جهان غرب با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره مسئله را حل می‌کند. اما حالا تونی بلر محافظه‌کار گویا مستقیم از جنگ عراق آمده و می‌گوید این طور نیست و آمریکا تصمیم خود را گرفته و دیگر توافقی در کار نیست. ترامپ هم گفته جمهوری اسلامی ورشکسته بد جور می‌خواهد یک معامله سریع با من بکند و این من خواهم بود که تصمیم می‌گیرم. این یعنی جمهوری اسلامی درخواست تماس و مذاکره داده، اما ترامپ هنوز قبول نکرده. در وصف برداشت اشتباه مردان جمهوری اسلامی از ترامپ همین بس که یک نماینده مجلس گفته فکر کردیم ترامپ تاجر است و 500 میلیارد دلار به او رشوه پیشنهاد دادیم.
14: سه بار مذاکرات ژنو چرا 500 میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد همکاری اقتصادی کردیم؟ 500 میلیارد دلار به ریز به آمریکایی‌ها گفتیم در خدمتیم. همه را این آقای قنبری معاون اقتصادی وزیر خارجه رفت تو نفت و گاز انقدر، تو معدن انقدر، تو محیط زیست انقدر، تو ترابری این. ما در اجلاس سوم برای چی آقای امتی رفت، آقای قنبری رفت؟ اینا مال قبل از جنگ 12 روز است. 500 میلیارد دلار پیشنهاد فقط به آمریکایی‌ها دادیم، که بیایید با ما کار اقتصادی کنید، چون اینقدر به ما گفتن این ترامپ بیزینسه، اگه بوی اقتصاد و سود رو بفهمه دست برمیداره. گفتیم اینم بیزینس، 500 میلیارد دلار اینم سرمایه بزن. رسیدیم به اسلام آباد، جنگ 12 روزه شد، بعد اومدیم جنگ 40 روزه شد.
10: حرفهای قشقاوی دقیقاً تایید حرف تونی بلر است که اینها اصلاً آمریکا را نمی‌شناسند. دیوانگانی که خیال می‌کردند با رشوه 500 میلیارد دلاری می‌توانند ترامپ را بفریبند، در حالی که او به قصد نابودی یا تسلیم آنها آمده بود و بعد هم رهبرشان را کشت. همون که می‌گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حسن قشقاوی میگوید در زمان زنده بودن او و با اطلاع و رضایت او لیست 500 میلیارد دلاری را برای ترامپ تهیه کردند و او نپذیرفته. یک رسوایی بزرگ دیگر که خودشان هم به آن اعتراف میکنند، مانند رسوایی عملیات نجات خلبان آمریکایی که نمیخواهند آن را هم باور کنند. کارشناس‌های حکومت در دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما سعی کردند روایت خلبان را زیر سوال ببرند و گفتند یک متنی را به او دادند و حواسشان نبوده که با آن سرعت در برخورد به زمین او نباید زنده می‌مانده. گویا آمریکایی‌ها که خود صاحب بزرگترین سینمای جهان و فیلمنامه‌نویسان هستند، حواسشان به این چیزها نبوده و یک روایت مانند روایت‌های جعلی جمهوری اسلامی را با عجله نوشتند و هیچ کس هم جز کارشناسان زبل جمهوری اسلامی این را نفهمیده.
15: اینو نفهمیدم واقعا یعنی چیه. کل چهره طرفو نشون دادن، نه پشت گرفتن، نه مثلا شطرنجی کردن، ولی اسمشو نگفتن. حالا چون دیگه الان اسمش کاملا با ابزارهای هوش مصنوعی اینا در میاد، مسئله ای نداره. بعد خلبان یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که مفهوم پرواز، قوانین پایه‌ای فیزیک و یکی از چیزایی در فیزیک که حتما خیلی خوب میفهمه سقوطه. کاملا این آدم تربیت شده که در آسمون پرواز کنه با پرنده‌های مختلف. یعنی یه خلبانم، یه نفر که جوان 18 ساله میره تو دانشکده افسری نیرو هوایی برای خلبانی انتخاب میشه، صاف نمیره پشت F-15 بشینه، با هواپیماهای کوچیک مثل گلایدر بعد هواپیماهای ملخدار با اینا میاد بالا تا میرسه به هواپیمای جنگنده با موتور جت. میگه بین 70 تا 100 مایل سرعت سقوط هم بوده وقتی که منو بررسی کردن، روایت همو شنیدن، کارشناسا نظر دادن.
16: کیلومتر چقدر میشه؟
15: میشه بین 112 تا 160 کیلومتر بر ساعت. آدم اگه با این سرعت به هر چیزی بخوره میترکه. حالا بریم پارت بعدی رو ببینیم.
16: این که آنیتو نترکه.
15: این نشون میده چی؟ ببینید، نمیشه بگی یه خلبان داره این حرفو میزنه. نشون میده یک اسکریپتی، یک متنی نوشته شده و ایشون پذیرفته که بیاد اینا رو بگه و بعد برسه به اون معجزه.
10: جالب است که کسانی نشستند و روایت عملیات محیرالعقول نجات خلبان آمریکایی را زیر سوال میبرند که خود با برنو و خودروی سمند در زاگرس به دنبال او میگشتند و شبکه خبرشان هم یک عکس از اتاق پژو پارس گذاشته بود و میگفت این جمجمه سوخته سرباز آمریکایی است که در هواپیمای آمریکایی جا مانده است. حالا کارشناسان و اهل فن درباره تکنولوژی کوانتومی حرف می‌زنند که از ده‌ها کیلومتر دورتر ضربان قلب خلبان را می‌شنیده و کنترل می‌کرده.
17: بخشی که مربوط به جستجو و نجات بود، خب یک قسمت ماجرا بود که با شجاعت خیلی زیادی انجام گرفت. ما دیدیم ویدیوهایی که هواپیما سوخت‌رسانی به هلیکوپترها بر فراز شهر ایران در مرکز ایران و ارتفاع پایین انجام می‌گرفت که خیلی کار خطرناکی با وجود تیراندازی شدید که به اونا می‌شد. ولی یک نکته دیگه نقش CIA بود. CIA از یک فناوری جدید استفاده کرد برای پیدا کردن خلبان که برای اینکه موقعیتش مشخص نشه از سال سیگنال های فرستنده خودش خودداری میکرد، از یک فناوری جدید استفاده کرد به اسم Ghost Murmur که میتونه با استفاده از فناوری های کوانتوم کامپیوتینگ، یعنی با استفاده از فناوری کوانتوم، ضربان قلب انسان رو از فاصله 40 مایلی کشف بکنه و اون از 40 مایلی پیدا بکنن موقعیت این خلبان بر اساس ضربان قلبش و دقیقاً پس از موقعیتش که پیدا کردن دیگه مرحله پیدا کردن و نجاتش دیگه آسان‌تر شده بود.
10: اما مردان جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی حکومت 6 ماه است که در به در به دنبال 3 خلبان جنگنده هایی هستند که در خلیج فارس یا کشورهای حاشیه آن سقوط کردند و نمی دانند کجا هستند و چه اتفاقی برایشان افتاده. در حالی که آمریکا چند صد نفر و حجم عمده‌ای از تجهیزات را فقط برای نجات جان 1 خلبان 50 ساعت در قلب کشور دشمن به کار گرفت و موفق هم شد. در ماجرای سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی هم تا بالگرد ترکیه‌ای نیامد آنها نتوانستند بفهمند او کجا سقوط کرده. حتی میگویند تماسی از سقوط کرده ها با اورژانس و مرکز امدادی بوده که گفتند هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط کرده. آنها هم هر خندیدند و فکر کردند مزاحم تلفنی است. اتاق عملیات هم که رسوایی بزرگتری بود که سرداران سپاه در آن داشتند روی نقشه کاغذی دنبال ابراهیم رئیسی میگشتند.
16: ولی همه هم خلبان هم آقای اسماعیلی هم میگن ما تا اینجا اومدیم با هم مگر برگشته باشیم.
18: ذهن ما که از ببین از تدیم بعد ما عب داشتیم عب که یه لحظه عب که 20 متر نبود که از طبیل به بعد ما عب داشتیم
19: یکی در مسیر از این گفته پرد شده باشه ممکنه در باز شده باشه شده باشه روزا که بوده هیچ کسی نمیگیره نداره
10: به همین ترتیب بسیاری از فرماندهان سپاه در اولین لحظات در جنگ کشته شدند و به همین ترتیب همه محاسباتشان درباره قدرت موشکی و تنگه هرمز و توافق و مذاکره و تفاهم و ترامپ اشتباه از آب درآمد. اما همچنان دل خوش کردند به افزایش قیمت نفت و به اینکه توانستند با بدبختی به گفته مهدی خراتیان حوثی‌ها را وارد جنگ کنند در حالی که غافلند که حوثی‌ها با آمریکا هماهنگند.
20: خب باید
21: کی
20: بالا آقای ترامپ قبول میکنه نمیکنه چیکارش کنیم چیکارش نکنیم این دیگه نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گرما که هر روز قراره لعلونه نخون فجر کنیم
21: حالا ما که منفجر نکنیم هر روز قراره
20: ما یعنی جهان اسلام میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی به بدبختی رسوندی اینجا یک یمن رو فعال کردی با بدبختی خود این یمنه خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه اینا بین مسقط و دو الاف بودن دیگه حالا میفهمم بعضی من چی میگم خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن بس اینجاست که این مسئله ای که توی یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد ما رسیدیم تا این نقطه خب ما الان اینجاییم یعنی ما
21: الان
20: تونستیم با بدبختی تازه برسیم به نقطه ای که جنگ اوکراین بود به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد
21: قیمت
20: کندل روز پنجشنبه را یک دوستان دیده باشه کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ میکرد همینطور داشت میره دیوانه وار بالا خب
21: حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد حالا کی زده عراقی هم
20: خیلی خدا خیلیش
10: مهدی خراتیان همان استراتژیست قبیله متوهمین است که گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت به 160 دلار میرسد. او حالا مدعی می شود که توانستند با بدبختی حوثی‌ها را فعال کنند که با زدن خط لوله عربستان قیمت نفت را افزایش بدهند. با وجود تمام این زحمت‌های آنها نفت پس از تحرکات حوثی‌ها فقط 3% جهش قیمت داشته و به 107 دلار رسیده است. جی‌دی ونس هم با اطمینان گفته که با حوثی‌ها وارد گفتگو شدند و اوضاع تحت مدیریت آمریکاست. خبرنگار آیا تصرف جزیره پریم در دریای سرخ به دست حوثی‌ها اصلا موجب نگرانی شما شده است؟ آمریکا چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ جی دی ونس: بله، مسلما موجب نگرانی است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. به طور مستمر با اماراتی‌ها، سعودی‌ها و دیگر طرف‌هایی که در منطقه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم. بنابراین دولت ایالات متحده کاملا بر این موضوع اشراف دارد. ما همچنین مستقیما با خود حوثی‌ها وارد گفتگو شده ایم. از این رو واقعا احساس می‌کنیم اوضاع را زیر نظر و تحت مدیریت داریم. شرایط بسیار سیال و دائما در حال تغییر است، اما به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع مردم آمریکا در نظر گرفته و تضمین می‌شود. این که اهالی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند آنها سرانجام توانستند حوثی‌ها را وارد جنگ کنند، اما حوثی‌ها دارند با آمریکا گفتگو می‌کنند، هم یکی دیگر از محاسبات اشتباه آنهاست و درک نادرستشان از قدرت و توانایی آمریکا در کنترل صحنه جنگ. یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی بقایای جمهوری اسلامی آن است که خیال می‌کنند به سمت ساخت بمب اتم می‌توانند بروند و با رونمایی از آن می‌توانند خود را بیمه کنند. دو خبر در این باره مهم بوده در ساعت‌های اخیر. خبر اول و کم اهمیت‌تر این که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی را به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راه ندادند به دلیل فشارهای دولت ترامپ. خبر دوم که بسیار مهم‌تر است این است که رافائل گروسی در همان کنفرانسی که محمد اسلامی را به آن راه ندادند گفت: هشدار می‌دهم که وضعیت اورانیوم 60% جمهوری اسلامی قابل راستی‌آزمایی نیست. او گفت این نهاد بیش از یک سال است که نتوانسته وضعیت موجودی‌های اعلام شده اورانیوم جمهوری اسلامی از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران به طور مستمر راستی‌آزمایی کند. رافائل گروسی دوشنبه 23 شهریور در سخنرانی خود در 70مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و نداشتن دسترسی به تأسیسات برای راستی‌آزمایی آنها مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است. او تأکید کرد که این وضعیت باید با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته گروسی، وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 1405 وخیم‌تر شده و این نهاد پس از حملات اسفند 1404 ناچار شد بازرسان خود را از ایران خارج کند. او افزوده آژانس بیش از 6 ماه است به جز یک مورد بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ راستی‌آزمایی میدانی در ایران انجام نداده است. این حرف‌های گروسی در ادامه حرف‌های چند روز پیش او، یعنی وضعیت هشدار جهانی درباره جمهوری اسلامی، اینکه باید با فوریت به وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی شود، یعنی دنیا باید هر چه سریع‌تر کاری بکند. برخی از ناظران می‌گویند گروسی اعلام وضعیت قرمز کرده و می‌گویند استفاده گروسی از عبارت با نهایت فوریت باید به آن رسیدگی شود و از آن به ناتوانی آژانس در ردگیری اورانیوم 60% پس از ضربات گذشته در ادبیات دیپلماتیک معادل اعلام وضعیت قرمز جهانی است. آنها میگویند تا زمانی که نهادهای تکنیکال سازمان ملل مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش رسمی مبنی بر از دست رفتن کنترل، کور شدن اشراف نظارتی و خطر ناگهانی اشاعه ارائه ندهند، اجماع حقوقی برای اقدام سخت فوری شکل نمیگیرد و سخنان گروسی دقیقاً همین مجوز را صادر کرده. وقتی آژانس میگوید توان راستی‌آزمایی ندارد، یعنی گزینه مهار نرم شکست خورده و تنها راه باقی مانده اقدام سخت مستقیم برای پاکسازی است. به عقیده این ناظران، ورود گروسی و گزارش صریح او آخرین تکه از زنجیره آماده سازی افکار عمومی و دیپلماسی جهانی پیش از ساعت صفر است. پرونده از فاز فنی و نظارتی آژانس خارج شده و رسما به دپارتمان‌های عملیاتی و اتاق‌های جنگ ارجاع یافته است. تمام متغیرها از کندل‌های سعودی بازار نفت تا قطعنامه شورای حکام، سوگند نتانیاهو در کنار دیوار ندبه و حالا گزارش گروسی نشان می‌دهند که مهلت سناریوهای میانه به پایان رسیده است. برخی دیگر از ناظران هم می‌گویند جمهوری اسلامی اینجا هم در حال کندن گور خود است، مانند تنگه هرمز، و با سرپیچی از قوانین آژانس دارد راه سقوط خود را هموار می‌کند.
1: به جمهوری اسلامی این همه سال از سال 2003 میلادی صحبت میشه، یعنی به بیش از 23 سال جمهوری اسلامی همواره این شانس رو داشت که برنامه هسته‌ای خود رو به طور روشن تحت نظر سازمان ملل و این آژانس بین المللی به کار ببره، به پیش ببره، ولی چنین نکرد. خب نتیجه اون چی هست؟ ببینید زمانی که برجام امضا شد قرار بود که جمهوری اسلامی 3.67% اورانیوم رو در داخل ایران غنی بکنه. امروز حرف از بالای 60% و در زمانی 85% غنی شده اورانیوم غنی شده وجود داشت. معناش این هست که جمهوری اسلامی تمام تعهدات پادمانی خود رو زیر پا گذاشته و به نظر من نهایت این پرونده به اون جنگ بزرگی که انتظارش میره ختم میشه، که در اون جنگ بزرگ به طور قطع جمهوری اسلامی بسیار بسیار شکننده تر از امروز خواهد شد و به سوی سرنگونی خواهد رفت. جمهوری اسلامی امروز راه بازگشتی برای خود نگذاشته و به همین خاطر هست که کسانی که امروز در رأس قدرت هستند در جمهوری اسلامی یکی از دیگری متوهمتر و همه اینها از خامنه متوهمتر هستند. به این معنا که میپندارن که جنگ رو دارن میبرن و در نتیجه همکاری نخواهند کرد، نه با آمریکایی ها در مورد مذاکرات و نه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و به خصوص نه با شورای امنیت سازمان ملل.
10: ملاحظه می شود که مسئله همان است، توهم پیروزی و داشتن دست بالا یا حداقل تصور این که حریفان دارند در تاب‌آوری شکست می خورند و کافی است ما کمی صبر کنیم، ضمن این که دارند به جامعه حامی خیش هم رویاهای سنگینی می فروشند. مصطفی خوششش پس از مدتی غیبت و ممنوع تصویری دوباره به صدا سیما آمد و در حالی که یک چشم خود را امروز باز می کرد و یکی را فردا، از موشکی عجیب الخلقه خبر داد که ناو را می زند.
2: بچه های هوافضای سپاه افتخار کنی.
22: چی آگردن؟
2: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکاه ماهواره و اینا دیگه نیست.
22: خب
2: میره دنبال ناف. ناف خب میدونی وای نمیسه، اولا تو آبهای فراخ یا تو اقیانوس یا تو دریا مثل سوزن تو کاهه. حالا کو پیدا، برو پیداش کن.
22: بله.
2: این پیدا میکنه بدون نیاز، حالا ظاهرا به ماهواره و اینها میره میگرده دنبالش. این هرچی بره اینم دنبالش میره. حالا گفته میشه سره حرارتی اپتیکی یعنی دوربینی داره که میتونه دنبال کنه، اما یه سریای دیگه میگن نه سنسور داره، یه سریای دیگه میگن نه یه چیز دیگه ای الکترونیک داره، هیچکی نمیدونه چی داره.
10: برخی از مردم ناآگاه هم که حرفهای کسانی مانند مصطفی خوششش را میشنوند خیال میکنند بقایای جمهوری اسلامی واقعا سلاحی دارند که ناو را غرق میکند، اما نمیدانند که در واقع هیچ سلاح تعیین کنندهی در دست آنها نیست و سلاح آنها فقط همانهایی است که با آنها مردم بیدفاع را هدف قرار میدهند، مردمی که دارند زیر فشار له میشوند و رادان تهدیدشان میکند که اگر به خیابان بیایند با آنها آن میکند که با دشمن میکند، در حالی که با دشمن هیچ نتوانستند بکنند.
23: سلام، من میخوام یه سری حرفای غم انگیز بزنم، اگه حوصله نداری استر کن. ببین اول یه چیز نشونه بودم اگر تو نمیدونی یه دقیقه یکی شد آدم تعمیر، یعنی در واقع تعویضش کنم، چند وقتی یه بار باتریش خراب میشه که میدونم کار خودشونه، من شارژشو مثلا کم و چمترش میکنم، دستکاری خودشونه که مجبور بشیم بریم تهران درستش کنم. الان زنگ زدم بابام که تعویضش چقدر 33 میلیون تومان. من به درک بابام فکر میکنه چقدر دیگه هزینه. خدا امروز من به بابام گفتم دیگه نمیخوام بشنوم، اصلا کلا دیگه ایشی با من حرف نزنه، هر کی هم خواست با من حرف بزنه یا لفت خونی کنی یا صداتونو برام ببریم بالا که من بتونم بشنوم. به جهنم؟ یعنی چی وضعیت؟ هیچی دیگه نمیتونم زندگی کنم. ریدیم به زندگیمون، گوه زدیم، بسته دیگه. میخوام فوش ندم ای شما. الان من چیکار کنم؟ راه حلش چیه؟ همش میترسم بابام یه هر لحظه سکته کنه.
10: این روزها از هر کوی و برزن فریاد درد مردم به آسمان بلند است، اما در اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی همه با پهلوی می جنگند. حامیان تریبون به دست حکومت که علناً به مردم می گویند اعتراض بکنید اما نام پهلوی را نیاورید.
0: خب الان دیگه داغ شده بحث این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قراره بریزن بیرون و این نمیدونم جاوید شایع و اینا. مردم عزیز ایران یه توضیح بدم خدمتتون. اول اینکه خب خیلی از بچهای رسانه از سر دلسوزی از سر غیرت آگاهی میدن، مواظب باشید اختشاش داریم، اما من یه توضیح بهتون بدم. اول اینکه دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان این ویدیو میمونه تاریخ شهادت میده، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه بفرمایید، مردمی که 43 میلیون نفر تشییع رهبرش اومدن، حدود 200 خورده شب، میلیون ها آدم تو میدونان هر شب، اختشاشی درش وجود نخواهد داشت. توجه کنید، اعتراض هستا، شاید به زودی دو هفته یه ماه یه سال من نمیدونم بازار یه قسمتی اعتراض کنه، اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه جاوید شاه، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی بره، خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن، چون مردم متوجه شدن که بیگانه هیچ وقت ما رو نجات نخواهد داد و مردم خسارت دادن از صحبت‌های این جاویچا و اینها، دیگه نمیذارن اتفاق بیفته. من به شما قول میدم اختشاشی وجود نداره، اما امکان داره اعتراضی به دست خود مردم وجود داشته باشه. قوت قلب علکی نمیدم، جدا از اون نیروهای امنیتی بیژن و زیده دست خالی بودن، این دفعه شرایط جنگیه، کسی بیاد بیرون جنگی باشه برخورد میشه. قوت قلب داشته باشید، در جمهوری اسلامی ایران با افتخار سرتون رو بگیرید بالا، با عزت زندگی کنید، والله دلنگرانی در هر موردی داشته باشید مدیون آقای موزه.
10: این حرف ها که هم خطاب به حامیان حکومت زده می شود و هم خطاب به مردم مخالف حکومت، به خوبی نشان دهنده وحشتی است که بر اردوی حکومتی ها سایه افکنده است. آنها مطمئنند که مردم این بار به قصد کندن بنیانشان بیرون می ریزند و در میان جریان های اپوزیسیون از تنها چیزی که می ترسند پهلوی است، زیرا می دانند که پهلوی یک آلترناتیو آماده و مورد اعتماد است که در صورت سقوط جمهوری اسلامی به راحتی می تواند به جای آن بنشیند و دیگر نمی توانند با وجود پهلوی مردم را از آشوب و تجزیه و هرج و مرج بترسانند. جامعه هم به شدت پهلوی خواهست. مردمی که پس از قتل عام دیماه در کنسرت ابراهیم حامدی در استانبول یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند وقتی ابی پرچم شیر و خورشید را از هم گشود. حوادث به گونه ایست که مردم سرانجام مجبور به اتخاذ تصمیم نهایی خواهند شد و بقایای جمهوری اسلامی هم در مقابل سیل بنیانکن میلیون ها انسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند دوام نخواهند آورد و آنچه مردم در دیماه 1404 فریاد زدند و برایش خون دادند به بار خواهد نشست. پرسش مهم و بی پاسخ در این روزها این است که چرا برخی از چهره‌های رسانه‌ای که زمانی اپوزیسیون محسوب می‌شدند، دارند به شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی که توان بسیج مردم را دارد و مردم به او امید بسته‌اند حمله می‌کنند. در حالی که می‌دانند پهلوی بزرگترین و شاید تنها شانس ایران برای عبور از این گردنه سهمگین تاریخی است. به نظر شما چرا آنها نمی‌توانند به نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پلی برای گذار از جمهوری اسلامی بیاندیشند و آن را بپذیرند و دست از کارشکنی در مسیر انقلاب ملی مردم ایران بردارند؟
3: من معتقدم این سوال درستیه که ما در قیام بعدی باید یه فکری برای اون اسلحه جمهوری اسلامی بکنیم که در دیما اومدن چون جنایت بزرگ رو انجام دادن، ولی در کنارش معتقدم حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه به لحاظ راهبردی اشتباه است. چرا اشتباه است؟ ما الان بعد از سالها اکثریت ملت به یک رهبر برای دوران گذار اعتماد کرده و این رهبر خودشو تست کرده از نظر اینکه مردم اونو میخوان یا نه، و اکثریت مردم بهش جواب مثبت دادن، با صدای بلند تاییدش کردن. تضعیف این رهبر چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، حتی اگر بعضی ایراداتی هم دارن، اون ایرادات هستی که میبینید هر کسی ایرادی مطرح کنه. من میگم به لحاظ راهبردی، یعنی یک فرصت تاریخی وجود اومده که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و اعتماد بسیار بسیار بالایی که مردم به ایشون دارن، این یه فرصت تاریخیه. و اگر هر کسی به دلایل تاکتیکی به ذهنش میرسه که ما باید بیایم شاهزاده رو تضعیف کنیم و میدونیم من شاهزاده رو تضعیف بکنن، اونورش یه رهبر قوی تر شاهزاده که نیست. بنابراین من به لحاظ راهبردی معتقدم اگر کسی واقعا معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامیه، اینو باید حواسش باشه موقع یه حرفی میزنه، یه اولی میکنه، این حرف اول در چارچوب سرنگونی جمهوری اسلامی که اکثریت مردم میخوان و هدف نهایی همه ما هاست، اون حرف، اون گفتار از جمله حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه، این نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ من فکر میکنم اشتباه راهبردیه. حمله به شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی فرصت فاریفیه. مردم ایران 48 سال رهبر نداشتن، الان رهبر دارن، رهبری هم دارن که مردم با اکثریت بالای تاییدش کردن و رهبری هم هست که خودش پای کاره و آدم دموکرات، آدم ملی، آدم دلسوز، آدمیه در تراز ایرانه. مقامات جمهوری اسلامی در تراز جمهوری اسلامی هم شایسته و سزاوار ایران نیستن. شاهزاده رضا پهلوی کسیه که امید بسته ملت بهش که با شاهزاده رضا پهلوی و با تکیه به قدرت خیزش ملیونی خود ملت در داخل در خارج جمهوری اسلامی سرنگون بکنه و بخش مهمی از کار جلو برده.
10: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو هم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز سه‌شنبه 15 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 24 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-81-94 برای اسمس info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم که بتونیم در برنامه امروز کمی با همدیگه گپ بزنیم، صحبت بکنیم، روی خط حرف بزنیم، ببینیم که نظرات شما چی میگن. فردا روز سرنوشت سازی است برای سوئد. حدود 280,000 رای که قراره، رایایی که از راه‌های دور و جاهای دیگه اومدن و خلاصه اونایی که در سوئد نبودند و رای دادن در جای مختلف، اونایی که از دیسترکت‌های مختلف فرستاده شدن و یه سری از همینجور چیز میذار که هر 30 رای ما بین 230 تا 278,000 گفتن حدودن هست. و اینجوری که من متوجه شدم هر 30,000 رای میتونه 1% یک گروه رو ببره بالاتر. یعنی مثلا اگر که آبیا 30,000 تا رای بیارن، مثلا میتونن بشن نمیدونم 50%، همچین چیزی بستگی داره. ولی خب قاعدتا میدونیم که تمام این 230,000 تا رای همه به یه گروه که داده نشده، که به یه چه مثلا حزب داده نشده، که 8 تا حزب هم شاید هم بیشتر، اونایی که احزابی که به عنوان احزاب اوریگ ازشون یاد میشه و غیره هستند، هم اونا هم هستن. و حالا ببینیم که نتیجه این انتخابات چی میشه. امروز و دیروز در مورد آلترناتیوهای مختلف صحبت میکردن، چه حزب مدرات یعنی آقای اولف کریستنسن بخواد دولت تشکیل بده، چه خانم مگدرندشون که از حزب سوسیال دموکرات هست. حالا همه اینا رو براتون بعدن تعریف میکنیم، ولی قبل از اون برسیم به وضعیت هوا که من براتون بگم یک جبهه هوای بارانی برای چهارشنبه از روی ما 100% گذر خواهد داشت از امشب به، یعنی امشبی که فردا صبح میشه، و فردا در طول روز جمعه هم همینطور خواهد بود. من بذاریم ببینم، من یک بار دیگه این نقشه های ساتلیت ها رو داشتم نگاه میکنم، چهارشنبه که 100% بود، بعد یه دونه دیگه از روی دریای شمال و دریای نروژ داره میاد که کوشهای خیلی کوچیکش روز پنجشنبه میرسه، ولی روز جمعه هم یک روز بارانی خواهد بود و شنبه هم دست کمی نداره و یک شنبه هم دست کمی نداره. به به، حسابی آبدار میشیم. امروز بعد از ظهر هوا حدود، یعنی همین الان ها، حدود 17 درجه است در استان استکهلم قسمت شمالی، 11 درجه قسمت جنوبی، 19 درجه قسمت غربی. در مرکز سوئد شدیداً داره باران میباره. امروز بعد از ظهر یه مقداری لکه های بارانی به ما نزدیک میشه، حدود 14 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا چهارشنبه بعد از گذر این گروه، همین گروه بارانزا که از روی ما قبل از طرفای ساعت 1-2 بعد از ظهر رد میشه، بعد از اون هوا حدود 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی میشه. قسمت شمالی ریزش شدید باران 9 تا 10 درجه و قسمت جنوبی 16 تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود. برای روز پنجشنبه که ما بین دو جبهه هوای بارانی خواهیم بود، 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی رو داریم، شمال 9 جنوب 16. روز جمعه بارانی خواهد بود همونطوری که براتون گفتم، 15 درجه. روز شنبه یه گوشه های خیلی کوچولویی احتمال داره که باران بیاد، نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه. و روز یک شنبه هم قبل از اینکه اون رگه بارانی بعدی برسه 16 درجه بالای صفر خواهد بود. استان استکهلم و اسمهای سازمان هواشناسی کشور به این نحو حساب میکنه: امروز 15 تا 17 درجه، چهارشنبه 14 تا 19 درجه که خب بارون هم داریم دیگه، پنجشنبه 12 تا 16 درجه، جمعه 12 تا 18، شنبه 12 تا 16 و یک شنبه 11 تا 15 درجه بالای صفر. هفته دیگر که من دارم نگاه میکنم، البته خب نباید آدم زیاد در این ماه ها زیاد طولانی بخواد حتی روزهای جلوتری راحت بزنه، ولی از دوشنبه تا جمعه هفته دیگه بیشتر رو به آفتاب خواهد بود و تقریبا بدون ریزش باران. خورشید ساعت 6:17 صبح طلوع کرده، 19:07 غروب خواهد کرد، 12:50 روز، 11:10 شب رو در پیش رو داریم. از بادها براتون بگم، خب قاعدتا امشب نیمه های شب به طرف صبح بادها به خاطر عبور این جبهه هوای بارانی که خیلی هم سریع میخواد رد بشه بره، یه ذره بادها بیشتر میشه، بعد دوباره فروکش میکنه تا شنبه. شنبه روز بادداری هست، ولی یک شنبه بیشتر از روز شنبه، ولی بازم چی میگم طوفان نیست، فقط بادها یک ذره بیشتر میشن. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم مجدداً همون 45 درجه رو برای خوزستانمون داریم. اردبیل 28، همدان 30، کرج 32، کرمانشاه 27، مشهد 31، رشت 30، ساری 33، تبریز 31، ارومیه 30، زنجان 39، تهران 33، شیراز 35، سنندج 33، قم 38، خرم‌آباد 35، کرمان 33، اصفهان 34، بندرعباس 37 و عراک 32 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه شما دارم. امروز که روز 15 ماه سپتامبر هست عزیزان، به عنوان روز دموکراسی یا دموکراتی ازش یاد میشه. سوئدیا میگن این اینترنشنال داگن فور دموکراتی که همون میشه روز بین المللی دموکراسی. این دموکراسی عزیزان یک چیزیه که خلاصه خیلی چیزه. بذار یک از دوستان نمیشن با دور نویجا 33,000 رای برای 1%. آره مرسی، همون حدودی اونی که من شنیدم تقریبا همچین چیزهایی بود. این جریان دموکراسی یه ذره چیزه، یه ذره عجیب غریبه، یه ذره چیزه، یه ذره عجیب غریبه. یعنی من هر چی فکر میکنم

توی خانواده هم به زور میگن. بعد میاد اینجا میگه که من به کسی که بخواد به هم زور بگه رأی نمیدم. آخه پدر عزیز قربونت برم، فدای تو نازنین، تو زمانی میتونی در مورد این مسئله صحبت بکنی که بر علیه زورگویی جنگیده باشی، جنگیده باشی. آخه چطوری شما هم میانی اینجوری در مورد دموکراسی صحبت میکنی؟ بعد شما نمونه هایی از یک حکومتی هستین زورگو، نمونه هایی از حکومتی هستین یا حکومت هایی هستین قاتل، جنایتکار، اعدام کن، سنگسار کن، شلاق بزن. بعد میایی میگی که من اومدم میخوام برم رأی بدم که دموکراسی انجام میشه. نه قربونت برم، تو داری میری رأی میدی به خاطر این که اون چیزی که ازش فرار کردی رو و صادرت کردند رو بیاری اینجا همون جوری بکنی، اینجا بیاری همون بساطو را بندازی. نوندونیتون تو اینه، نوندونیتون تو این دموکراسیه که این همه براش زحمت کشیده شده، نوندونیتون اینه. بشی کار را کن، بخور، خلاف کن، هر کاری دوست داری بکن، عشق است. اونی که میاد برمیگرده میگه من برای دموکراسی دارم میجنگم، اونی که میاد برمیگرده میگه من دم از دموکراسی میزنه، شعور اینو داره که دموکراسی چیه. اگه یه نفری میاد برمیگرده میگه که من طرفدار سوسیال دموکراتم، رفته فهمیده سوسیال دموکرات چی میگه. اون برابری اجتماعی که صحبتش میشه چی هست؟ اونی که میاد میره برمیگرده میگه من به مدرات رأی میدم، درک کرده که مدراته چی داره میگه. میگه به شرکت‌های کوچیک مثلا موقعیت بدیم. خیلی خوب، میگه من میخوام برم شرکت دار بشم، پس برم به یه حزبی رأی بدم که مثلا به شرکت دارهای کوچک ارج و قرب میده. خیلی خوب، فهمیده. اونی که میره به سنتر رأی میده، طرف مرغداری داره یا کشاورزی داره یا جنگلداری داره، میگه آقا یه حزبی هست که میخواد از من دفاع کنه. یا اونی که میاد میره میگه من به میلیو پارتی رأی میدم، اون اومده میگه میلیو پارتی یک حزبیه که این حزب میخواد دنیا رو از بدبختی نجات بده، میره میخونه. حالا درسته میلیو پارتیست های ما این کار رو نمی کنن، درسته سوسیال دموکرات های ما درست کار نمی کنن، درسته ممکنه مدرات های ما درست کار نکنن، درسته سنتری های ما درست کار نکنن، ولی فهمیده که چی رو دنبالشه. به طرف تو تلویزیون میگه، میگه اینا اومدن برغه رو ممنوع میخوام بکنن، من رفتم به وینستر رای میدم. برغه رو اینا میخوان ممنوع بکنن، نقاب رو ممنوع بکنن، من میرم به وینستر رای میدم. من متوجه نمیشه یعنی چی؟ حالا هست و نهی که بکنین، دیشب تو برنامه تلویزیونی بود، امروز صبح هم بود، همش هست، همش دیگه یعنی سند هم وجود داره. من رفتم تو سایت wall.se. آخه میدونین اگه طرف فهمیده بود که وینستر چیه، یعنی اینجوری که من رفتم تو سایت wall.se، محله هایی که خارجی نشین مسلمان هستند بیشتر، یعنی اکثریتش خارجی نشینان مسلمانی هستند، آراشون رو توی چیز نگاه میکنم، اگه اینا به سوسیال دموکرات ها و وینستر رای نداده بودن، وینستری ها که روی همون 4-5% میموندن، سوسیال دموکرات ها هم روی 20%. تو سوسیال دموکراتی و دموکراسی رو نفهمیدی، سوسیالیسم رو نفهمیدی یعنی چی. سیستم سرمایه داری رو نفهمیدی، تمیز نگه داشتن. تو

0: چطوری میتونی بیای بری به یه حزبی رأی بدی، مثلا به حزب میلیو پارتی بری رأی بدی، بعد در شیشه ماشین تو بکشی پایین، بیگ مک خوردی، با نوشابه پنجره رو باز کنی بندازی تو خیابون؟ تو نمیتونی این کارو بکنی. تویی که اصلا نمیتونی بیای، نمیخوای بیای بری نمیدونم یه ذره قدم رنجه بکنی که یک سری در سر در بیاری، در جامعه یه تکونی بخوری، یه حرکتی بکنی، تو نمیتونی بیای بگی من سوسیال دموکرات رو فهمیدم. سوسیالیسم زمانی میتونه فعالیت خودش رو درست انجام بده که یک سری کار بکنن، مالیات بدند، بعد از اون پوله برداره، بهداشت بده، مدرسه بده، نمیدونم خیابون بده، نمیدونم کوچه بده، نمیدونم فلان بده. اون موقع میتونه این کارو بکنه. اگه همه بخوام بشینن تو خونه که خب سوسیالیست چجوری میخواد خرج مملکتو بده؟ فرقی نمیکنه ها، اصلا یعنی همون ونسترش هم بخواد، حالا ونستر یه ذره بحث توش هست، یا مدراتش، یا نمیدونم لیبرالش، یا نمیدونم خود بخواد یه چیزی رو شما یه جایی رو باید بیاین در اون مابین بگی خیلی خوب من دارم این زحمت رو برای این جامعه میکشم، حالا حق و حقوقم رو به این سکت میخوام. تو یه سری محله ها ساعت 11 بعد از 11 صبح، 11 و نیم، 2 و نیم، 3 و نیم، 4 و نیم، ساعت هایی که مردم در اوج کاراشون هستن و اینا، میری میبینی نشستن دارن قهوه میخورن، قه قه ها ها ها دارن میخورن. خب کیس اون تو اون موقع میتونه بره بشینه قهوه بخوره؟ همه که بازنشسته که نیستن، مولا از سن و سالتون از قیافه هاتون قشنگ معلومه بازنشسته که نیستیم بگیم من یه عمری کار کردم حالا دوران بازنشسته که دارم میام کار کنم. خب که چی؟ ما طرفدار سوسیالیسم، طرفدار کمونیسم. تو چجوری میتونی دیندار باشی طرفدار کمونیست هم باشی؟ حالا که کمونیست های مدل جدید حالا یه سر فرق میکنن، میشه بهش طرفداریشونو کرد، یعنی با این اوضاعی که من گفتم. بگذاریم، در صورت ایزان فردا روز سرنوشت سازی هستش، فردا بسیار بسیار سرنوشت ساز هستش، ببینیم که چطوری پیش میره و در کجا چطور خواهد بود. رأی ها دیگه همش شمرده میشه، همش پیش میره. یکی از دوستان یه تیکه رو برای ما فرستادن، من این تیکه رو اگه بخوام پخشش بکنم چون باید روشم حرف بزنم یه ذره سخت میشه، ولی سعی میکنم. بذار ببینم، شاید بذار ببینیم نصف کنم. آها خب بذارین، من فقط نمیدونم زمانش چقدره، من اینو گوشش بکنم، بعد از ساعت 3 حتما سعی میکنم که پخشش کنم. یه امامی در یکی از مساجد نشسته داره میگه که به سوئدی به کی بریم رستا کنیم. حالا برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی میدانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.
2: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنا ساقی گریل.se

0: بله، ما شنیده بودیم که با هوش مصنوعی قیافه ها رو جوون میکنن، اما این کار رو نوشته معین جوونی یا هوش مصنوعی صدای معین رو جوون کرده، این که از این معین نبود. اما دوستان زیادی برای من اسمس فرستادن و نوشتن که آقای نوید والمیندیکت و همه گفتن که پنجشنبه هست که تکلیف کاملا مشخص میشه. بله ببینین، این رأیایی که فردا میاد و خونده میشه اینا رو بهشون میگن اونستاکس رستر، یعنی رأی هایی که جمع شده از این ور اون ور فرستاده شده همه اینها، و بعد از اون روز چهارشنبه میاد و شمرده میشه و خلاصه انجام میشه و این به قراره که چهارشنبه شروع بشه به خوندن و روز پنج شنبه تو خود والمیندیکیت بیاد دیگه بگه که چیز، ولی بیاد بگه که دیگه نتیجه اصلی و کلی این شکلی شد. ولی روز چهارشنبه چیز هست، امکان داره که تموم بشه، یعنی سریع بتونن بهش رسیدگی بکنند و تا چهارشنبه شب تموم کنن. ولی ما میدونیم که سوئدیا معمولاً چیزی رو قول نمیدن که نتونن انجام بدن، به همین دلیل معمولا یه مارگینالی میزنن، میگن خب تا حال پنج شنبه اینجوریه، ولی اون ساکس راستر معروفه. حالا من بعضی وقتا صحبت میکنم، بعضی دوستان یه سری بد برداشت میکنن، ولی ما درست من فکر نمی کنم چیزی بدی بگم، البته کسی گله بدی نگرد، ولی خوب یکی از دوستانی اسمس فرستاده یه ذره عجیبه. بابا جان، شما اگر جامعه دوروبر خودتون رو درست نشناسید نمیتونید رأی هم بدید. یعنی شما اگر که قرار باشه که هر کی قشنگ حرف زد برین بهش رأی بدین که اوضاع خرابه. که یه متنی رو استوکلمیان داشت اگه اشتباه نکنم، خدا بذاری من ببینم، میتونم اینو پیداش بکنم، یک لحظه فقط ببینم. یه تیتر در اصلا تیتری که زده بود خیلی قشنگ بود، سب کنیم بذاریم، خدای بزرگ. نه اه من چرا نیستش، باور کنین خیلی چه تیترش خیلی برای من جالب بود که بعد دیگه دیدم وقت نداریم و اینا که بخونمش. این هم روزان امشب صندوق خیلی خوب، حالا پیداش کردم چیزش میکنم، پیداش کردم حداقل تیترش رو براتون. چه اسمی میتونه دولت بعدی رو پیدا کند؟ نه خیلی خوب، حالا ببینین، من میخوام یه تیکه رو که یکی از شنوندگان نازنینمون برای ما پست کرده، من این تیکه رو براتون پخش بکنم، نشونم بدم و نشون دهنده اینه که بعضیایی که میان میرن رأی میدن اصلا نه کاری به سوئد دارن نه کاری به سوئدی دارن، نه به سوئد دارن نه به سوئدی، فقط دینشون. و سلام نامه تمام. طرف میگه آقا دینم، باور نمی کنید، بذارید بنده اینو آمادش بکنم. گوش کنید، برای این امام یک مسجدی هست داره برای مردمش، آدمایی که نشستن پای صحبتش داره حرف میزنه.
1: رستا ار فدی ان دیل اف نصیحت دی مسلمز کا سامسونگ دت او فرون دن ها نصیحان ار ات واگ لیدا او تو دیل اف مسلمینا انت بارا تو سکا دیل تو او رستا من ون دو سکا رستا پو. För vi vill inte bara ha ett stort deltagande, vi vill att folk röstar rätt. Och i och med att denna moské inte är politiskt bunden, och jag sa det sist, vi är inte politiskt bundna. Jag är inte politiskt bunden. Jag följer inte ett visst parti. Och de flesta muslimerna, vi gör inte det. Vi har inget parti som verkligen värnar just om våra rättigheter och de angelägenheter som berör oss. Så när man rustar, det är en strategi. Vi rustar strategiskt. Vi rustar inte på grund av att de håller med våra värden eller att vi är ideologiskt bundna till deras parti. Vi rustar de som främjar nytta och avvarjar skada för muslimerna. Ledningen vi talar om
0: röstar. Familjen är det inte vad det är. Det är inte vad det är. الان میگه ما نه وصلیم به این چه حزبی، نه من خودم به این چه حزبی مثلا طرفداری میکنم، هیچ فقط هم نمیریم رسوا بکنیم که دلتا کرده باشیم، یعنی بگیم که رفتیم رأی دادیم، نه، هر کی منافع مسلمان ها رو چیز بکنه ما به اون رأی میدیم. خب میگه اون که داره روک داره میگه دیگه. بعد بذارین یه تیکر از برنامه دیشبم براتون پخش کنم ساکن. این یه تیکرم گوش کنین حالا. اینم مال بد نیست اینا رو بشنویم.
2: Prata mer alldeles strax, för vi kan ju konstatera att desto bättre har det gått för Vänsterpartiet som ju har vuxit mest av alla. Och särskilt stora är valframgångarna i utsatta områden, till exempel här i Hjällbo i nordöstra Göteborg. Valdeltagandet ökade dessutom i utsatta områden jämfört med 2022. Och för väljarna där handlar det här inte bara om att stödja Vänsterpartiet vad det verkar, utan också att motarbeta Tidösidan.
3: På Hjällbo torg i Göteborg syns nästan bara valaffischer för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Här röstar också de allra flesta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Tillsammans fick de preliminärt 86,9% av rösterna i distriktet Hjällbo södra. Vänsterpartiet blev störst med 46,7%. När TV4 pratar med väljare uttrycker många att man ville rösta mot Tidöpartiernas politik.
4: När de trakasserar oss och säger ni får inte slöja, och när de pratar om våra kläder, vad är det demokrati innebär? Vi är absolut emot dem. Jag vill ha mitt slöja samtidigt, jag vill jobba och delaktigt med landet och betala skatt.
5: Man har vaknat till, alltså nej, det här är inte Sverige, det ska inte vara så. Jag ska använda min röst för att rösta rätt.
6: Och då, att rösta rätt, vad innebär det?
5: Vänsterblocker.
3: Hjällbo klassas av polismyndigheten som ett särskilt utsatt område. Och det är i just utsatta områden som Vänsterpartiet har gjort stora framgångar i årets val. En genomgång av Dagens Nyheter visar att i utsatta områden får Vänsterpartiet 28,3% i riksdagsvalet jämfört med de 8,2% som de får sett till hela landet.
7: Om man kollar på tidigare val så har ju till exempel invandringsfrågan, kriminalitet som många av de här utsatta områdena lider av också med skjutningar och liknande har varit väldigt dominerande. Och den typen av sakpolitik har ju inte varit så tydlig det här valet, utan det här valet har handlat väldigt mycket om regeringsbildningen, och då skulle man ju kunna tänka sig att många i de här områdena då stödjer Vänsterpartiet för de vill ha det.
0: Vänsterpartiet. utsatta område. در سایت stockholmian.com نوشتن این فقط یک ادعا نیست. آمار و ارقام انتخابات روز یکشنبه که در رسانه‌های سوئد منتشر شده نشان می‌دهد که در مناطق مسلمان نشین حاشیه شهرهای سوئد که درصد زنان معجبه در آنها حتی از زنان فاقد حجاب بیشتر است، طیف وسیع از شهروندان آرای خود را به حزب چپ اختصاص داد. و این یکی از پارادوکس‌های طنزآمیز اما در عین حال جدی واقعیت امروز جامعه سوئد است. حزبی که روزگاری بر اساس اندیشه‌های کارل مارکس و با محوریت خدا ناباوری شکل گرفت، امروز به انتخاب اولین مذهبی ترین قشر جامعه سکولار سوئد تبدیل شد. و البته بخش نگران کننده قضیه این است که حزب چپ به آهن ربایی برای جذب افرادی با عقاید افراطی اسلام گرایانه نیز تبدیل شده. این حزب تنها در ماه‌های گذشته و به دنبال افشاگری رسانه‌های کشور بیش از 20 تن از چنین افرادی را که البته 25 تا بود با 8 تا میشه 33 تن از چنین افرادی را از فهرست کاندیداتوری خود حذف کرد. پرسش اینجاست که چه تعداد از این افراد همچنان باقی ماندن و اکنون در شوراهای شهر، شوراهای استانی و پارلمان تصمیم گیرنده آینده سوئد خواهند بود. گزارش که شنیدید مال کانال 4 تلویزیون بود. 98-38-43 درود بر شما.
8: آقا عرض ادب و احترام و درود خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم جانم عزیزم.
8: سلامتی؟
0: من؟ از نظر مغزی میگی یا جسمی؟ مغزی شک و شکوه زیادی درش.
8: در هر صورت امیدوارم حالش خوب باشه.
0: مرسی عزیزم، مرسی جان.
8: نوید جان، من با اجازه چون این جریان این امامه رو پخش کردیم، میخوام صحبتمو اینجوری شروع بکنم که همه مسلمونا تروریست نیستن. درست میگم؟
0: نه.
8: اما همه تروریستا دارن مسلمون از آب در میان که در اومدن. ببین نوید جان، نکته مهمی رو که الان اتفاقا اون یکی هم که پخش کردی خوب بودش که اون دوتا خانم هم این صحبت ها رو کردن. نکته کلیدی که تو صحبت های اون امام بود که خودت هم شنیدی، شنوندگانت هم شنیدی، اینا هیچ گونه تیلوریتت یا گرایش مذهبی به هیچ گروهی اینجا
0: سیاسی.
8: اما گفت استراتژی. این یک استراتژیه که استفاده میکنن برای اینکه به اهداف سیاسیشون برسن. خب من از شما این سوالو بکنم جناب نوید، شما خودت میدونی که امروز، یا بذار این ضرب المثل هم نیستش ولی به اصطلاح واژه کلیدیه، اینم بسیار مهمه، بلت بیفور بولت، رای به جای گلوله. زمانی که، البته میگم این اتفاق دیروز و امروز تو اروپا نیفتاده، این ماسکین وندرین، این تظاهرات هایی که در همه جا میشه، این تقاضای شریعه، قوانین شریعه در جوامع اروپایی کردن از طرف به اصطلاح مسلمونایی که بیگناه هستن و دنبال حقوقشون دارن میگردن و حقوق خودشون رو میخوان بگیرن، این یک ابزار شده براشون که از ابزارهای اروپایی که در اینجا همون دموکراسی هستش استفاده بکنن تا به هدف اصلی برسن. وقتی که کمونها، وقتی که استانداری ها، رگیون ها، وقتی که پارلمان و پارلمان های اروپایی پر از افرادی میشه که گرایش اصلیشون اسلام هستش، زمانی که به اون قدرتی که میخوان برسن و اون جایگاهی که میخوان برسن، نمونهش ممدانی در نیویورک، اونجاست که اینها میان اون دستور کار اصلی رو که باید اجرا بکنن اجرا بکنن. و اگر امثال من و شما و دیگران راجع به این مسائل صحبت بکنیم، در جامعه ایرانی ها، به جامعه ایرانی ما داریم صحبت میکنیم، من و امثال شما، ما فاشیست هستیم، ما راست افراطی هستیم، ما نجات پرست میشیم. در صورتی که نوید جان، همه ما میدونیم که هیتلر جنایتکار اخیر قرن که هنوز ازش صحبت میشه، این آقا به بهانه ناسیونالیسم اما در ذات یک سوسیالیست، چون رهبر حزب کارگر سوسیالیست در آلمان بود، این سوسیالیست ها و این کمونیست ها اگر به واقعیت، به انسان و انسانیت فکر میکردن، شما حساب بکن در طول جنگ جهانی دوم فقط چقدر انسان بیگناه به دستشون کشته شد. از روسیهش بگیر، نمیدونم از لهستانش بگیر، از بلغارستانش بگیر، از هر کشوری که شما حساب بکنی، اینها جنایت بزرگ حدود 100 میلیون انسانی که مثل اونا فکر نمی کردن از بین بردن و کشتن. اما با توجه به هوشمندی، این واقعا باید بهشون اینجا را آفرین گفت، چون فهمیدم که این لکه ننگ در تاریخ مونده از سالهای بسیار دور. شما کتاب سیاه کمونیست معروفه، The Black Book of Communist، این کتاب معروفه. این کتاب اگر شنوندگان بخونن، اونجا حزب کمونیست یعنی سردسته اصلی خرس قطبی شوروی داره دستور میده که دشمنانتون رو بهشون انگ نازی بزنید، دشمنانتون رو بهشون انگ فاشیست بزنید، دشمنانتون رو یهودی خطاب بکنید. تونستن در طول 50 سال اخیر نوید جان روایت های فیک رو جا به اندازن و خودشون رو امروز هوادار انسان و انسانیت نشون بدن و دیگران رو فاشیست خراب کنن. صحبت من به پایان برسه، فقط این نکته رو اضافه بکنم. همینان شماهایی که اعتراض میکنید، مگر ما زخم شورش نفس 57 رو به بدن نداریم؟ ما خیلی هستیم، کاری نداریم. شماهایی که میرید ایران میای، باشه دمتون گرم، برید بخورید، فقط فامیلتون رو ببینید، ما حسود نیستیم، ایرادی نداره. ولی بسیاری از ماها هستن که هنوز که هنوزه در تبعید هستیم و همه کسانمون از دست دادیم به خاطر اینکه نمیخوایم قبول بکنیم که پا به کشوری بذاریم، بلیت بخریم بریم تو کشوری که خودمون که اشغال شده و این بلیت خریدن ها ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. قطرات باران هست که سیل ها رو تشکیل میده، باعث استمرارشون بشه که شده. پس اگر این حرف ها رو میزنیم، فقط و فقط به خاطر آیندگان و فرزندان خودمون میزنیم که ماهایی که فرار کردیم از اون کشور، اومدیم بیرون از دست اون جنایتکاران، وقتی این نشانه هایی رو میبینیم که فردای سیاهی میتونه منتظر ما باشه، باید
0: حالا من از فردای سیاه هم براتون گذاشتم، از سامانه علاج که جمهوری اسلامی درست کرده و براتون پخش میکنم.
8: در پایان فقط نبی جان اینو بگم، همونطور که شنیدید گفت استراتژیه، و الا کدوم مسلمونی بر اساس سنت محمد پسر عبدالله و ایدئولوژی دینیش کجا براش تیلوت شده بره به یک کمونیست که خدا رو قبول نداره رأی بده؟ جایی که میتونه به هدفش برسه و سوء استفاده بکنه از تمام ابزارها. اتحاد سرخ و سیاه، روان شاهنشاه حاجی‌عامه شاد باد.
0: من سپاسگزارم.
8: از سال پیش برای ما گفت و امروز داریم میبینیم که اتحاد سرخ و سیاه چجوری دست در دست جهان ما را از بین خواهد برد.
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. من الان شنونده عزیز شما رو میبرم رو خط. فقط توجه بکنید که تمام این کسایی که به این سبک صحبت میکنن مثل این اماما، اینها مسلمانانی هستن که اسلامو از دین به عنوان دین خارج کردن و تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی. وگرنه این همه مسلمان دیندار هست توی مملکت داره زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. و من فکر نمیکنم هیچ کشوری بیشتر از سوئد به مسلمانان این همه اجر و قرب داده باشه. تا موقعی که دینت مال خودت، احترامم هم بهت میذارن، همه چی هم هست. ولی وقتی تبدیلش میکنی به ایدئولوژی، باید با کسای دیگه که با ایدئولوژی های دیگه میان جلو باید بتونی برخورد بکنی، باید بتونی بشینی بحث بکنی. 2398 جانم درود بر شما. قربان شما سپاس. شرمنده که پشت خط منتظر موندی.
9: نه نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. میتونم یه مام نظرم و یه در مورد موضوع خیلی ممنون. مرسی. من خواستم خیلی کوتاه بگم این موضوعی که شما امروز، یعنی ما داریم امروز در مورد صحبت میکنیم، موضوع امروز روز همه سوئدی است. یعنی من با تمام مثلا کسایی که میشناسم سوئدیان، خب اکثرا به بلوک آبی رأی دادن و اینا، خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم، به خاطر اینکه میگن تنها چیزی که باعث شد که ما نتونیم انتخابات رو یعنی خیلی راحت ببریم و یعنی اینجوری نخواد به این مسائل پیش بیاد، اون گروهیه که اسلامیستن اکثرانشون، یا این که به سیستم چپ جهانی وصلن، یه جوری باعث شدن که یعنی رأی دادن که بیشتر همین خارجی ها رو میگفتن که مثلا اوتلنگس باکرون دارن اومدن اینجا، خب الان رفتن هم به ونستر و به مثلا اصلا یه سریشون رفتن به حزب میلیوپارتی رفتن رأی دادن از همین اسلامیستا. یعنی منظورش این بود که سرنوشت سوئد افتاده دست یک گروه خیلی کوچیکی که میتونن سرنوشت انتخابات رو به این راحتی تغییر بدن و باعث بشن که مردم سوئد که کشور مال خودشونه، فرهنگ مال خودشونه، نتونن سرنوشت کشورشون رو اونجوری که دوست دارن به قول معروف رقم بزنن. و این به نظر من، حالا میگم من خودم از نظر ایدئولوژی سیاسی مثلا خودم بیشتر به کوده مثلا همین کریست دموکرات ها مثلا گرایش داشتم، یه نظر تفکری چون اونا احساس که اونا بیشتر از همه برای مردم سوئد و آینده سوئد بهتر مثلا فشلاک دارن اینا. ولی به نظر من این اتفاقی که الان داره میفته اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر که مردم سوئد یاد بگیرن که این در مقابل مثلا چپ جهانی میاد مثلا میره با ایران رو خراب میکنه، ملانوستر رو خراب میکنه، مثلا سکوت میکنن، فکر میکنن مثلا به خودشون تو سوئد آسیبی نمیرسه. اتفاقا خیلی خوبه این اتفاق بیفته، این اسلامیستا و این چپ جهان گلوبالیستا یکم برای اینا همچین آشیو پختن. دقیقاً زمانی که میخوان بتونن سرنوشت کشورشون رو درست اونجوری که دوست دارن انتخاب کنن نمیتونن. چرا؟ چون دقیقاً همون تاچی که چپ گلوبالیست اسلامیست اون اتحاد سرخ و سیاهی که میگفتن همون بلا رو سر ما تو ایران آوردن، اینجا هم داره یواش به یه شکل دیگه داره این بلا رو سرشون میاره. وقتی که آنلینده بود اگه اشتباه نکنم رفت توی ایران روسری کرد سرش رفت خیلی قشنگ، بعد آقای استفان لوبر رفت رهبر فلان فلان شده موشلیشون هم نشست، اینقدر کامنتارهای قشنگ در مورد آقای استفان لوبر و مردم سوئد و کشور سوئد داد، همه نگاه کردن سکوت کردن. خب چرا ماها که مثلا ایران اومدیم مردم ایران ببازن و مردم توی سوئد چون مثلا تو سوئد دموکراسی هست نبازن؟ نه بذار ببازن آقای آزادی، من نمیخوام ایلاک باشم، نمیخوام آدم بدی باشم، ولی قضیه اینه که درست ما خارجی ها، ما خارجی شما حساب کن چقدر ایرانی ها حتی خارجی هایی که اوتلنکس باکروندن رفتن به آبی ها رای دادن. چرا؟ به خاطر اینکه میدن آینده سوئد برای آینده سوئد بهتره دیگه، تعارف که نداریم که. طرف درست توی سوئد به دنیا نیومده ولی بچهش داره زندگی میکنه، نوش به دنیا اومده، آینده سوئد براش مهمه. وقتی خود اون سوئدیا براشون مهم نیست، ما شدیم کافی داغتر ازش.
0: فرق ما با اون سوئدی اینه که ما یه مملکت رو از دست دادیم، ما عزیزانمون رو از دست دادیم.
9: چرا 20 سال دیگه وقتی شما دارین طرف ازش توی اسویت میپرسن
0: بچه‌های ما قرار تو این مملکت زندگی بکنن؟
9: بله قبول دارم، ولی قضیه اینی که مگه تمام کسایی که سال 57 رفتن انقلاب کردن مگه همه رفتن تو خیابون؟ نه، خیلی سکوت کردن، اکثرا سکوت کردن، ولی انقلاب شد همه هم باختیم، هممون نسل بعدم باختیم. چرا؟ به خاطر این مردممون تو ایران اونقدر آگاهی نداشتن که بفهمن آقا جان نذاریم این بلنشن بیان این آشو واسمون درست کنن، این انقلاب 57 بشه که ما نسلامون که 50 سال بخواد تو ایران نتونه زندگی کنه مثل آدم. ببین من دارم مکی حرف دارم، من درد دارم این حرف رو میزنم، نه که فکر کنید خوشحالم دارم حال میکنم یه اتفاق افتاده، نه ولی بذارید اینو بفهمم، این گلوبالیس چیزی جز نابودی هر جا که بره نداره. باید یه زمانی بفهم این وندینگ یه روزی باید برسه که یک پارتی توی سوئد بتونه 55% 60% رای بیاره. تا اون روز هم این اتفاق نیفته همین آش همین کاسه از چپ و راست میشه، بالا پایین میشه، 4 سال آبی ها میان درست میکنن، دوباره قرمز ها میان 8 سال خراب میکنن. این که نمیشه سوید. شما الان سوید رو 20 سال 25 سال پیش، من الان 23-4 سال توی مملکت دارم زندگی میکنم، دارم مقایسه میکنم دیگه، تعارف نداریم. خیلی معذرت میخوام، سرویسش کردم، داغونش کردم، ترکوندنش. این سوید که سوید نیست که. شما اگه بخوای سوید خوب بشناسی بگو نورلند، بیا بنا شو بر اوپوت، بیا بنا کن ببین اصلا سیستم شما یه مندیهت میرین روی برخوردش اصلا زمین تا آسمون فهم کنه. 30-40 سال پیش هم توی استکهلم هم همین شکلی بوده، ولی الان چون توی استکهلم این همه بلا اومده دیگه نمیتونه چیز کنه. من نمیخوام وقت زیاد بگم،
0: خواهش میکنم، من سپاسگزاری میکنم به خاطر اینکه اومدید نظرتون رو گفتیم و بسیار جامع و کامل بود. من سپاسگزارم از شما،
9: متشکرم.
0: 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: درود فراوان آقای آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
10: منتظر شنیدن صدای شما از رادیو تلویزیون ملی ایران هستیم که نوید آزادی رو به ما بدی.
0: خدا از زبونتون بشنوه، ولی من فکر کنم اون موقع دیگه جونی برای حرف زدن نداشته باشم.
10: چرا هستش؟
0: جنگ سختی است، جنگ سختی. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
10: میشه ایش، امیدواری ما با امید زنده. خدمت عرض کنم که راجع به این مسائل واقعا این دوستان همه درست میگن. بزرگترین خیانت و جنایت رو کردن که رفتن به این حزب رای دادن. من یه نمونه بارز بدم. روز شنبه که تظاهرات بودیم، من خیلی پام درد میکرد، اومدم برگردم بیام خونه. یه دونه اشکالی نداره بگم چه اتفاقی افتاده؟
0: اگه چیزی باشه که در قوانین چارچوب قوانین رادیو تو ورکت باشن،
10: اگر دیدین که برخلافه به من بگیم، من همونجا قطع میکنم. داشتم میومدم، یه آقای جلوی من گرفت، توپولی قد بلند سه برابر من ریز میزم، 75 سالم است. یک عالمه ریشم داشت، با یه دونه اسپرسیکل بود، یه ریکسک هم داشت، دوربین هم دستش بود. جلوی من گرفت، گفتش که کجا داری میری؟ گفتم پام درد میکنه دارم میرم. چطور مگه؟ گفت به تزار کرم میگم برگرد برو ایران. گفتم چی داری میگی؟
0: به فارسی؟
10: آره همینجوری به من گفت. گفتم که من به تو 10,000 کرم میدم بی بریم اینجا تو ما. گفت پلیس نمیذاره. گفتم من با پلیس صحبت میکنم. حالا پلیس هم داشت ما رو میدید. آقا این دوربین رو برد تلفنش جلوی صورت من، از من هی فیلم گرفت. گفتم نکنین کارو، نکنین کارو. گفت من میکنم هر کاری دلت میخواد بکن. دیگه جل بس بالا کشید، من گذاشتم رفتم طرف پلیس ها. به پلیس میگم اینجوری شده. میگه اجازه داره که فیلم بگیره
0: ولی اجازه نداره پوبلیسیه را بکنه. اگه جایی دیدین که گذاشتش و پرکرف در جا پلیس عمل کنی.
10: همین این کار خواهم. بعد بهش گفتم که تو تموم شده، چه داری این کارو میکنی؟ گفت فکر میکنی. گفت بیا بهت پول بدم. گفتم ببین $1,000,000 به من الان بده من میرم ایران. گفت نه بهت 1,000 کرم میدم، تو به من 1,000 کرم بده من میام اون تو. گفت منم یه حرف بدی بهش زدم و گذاشتم اومدم. حالا مسئله ما با جمهوری اسلامی، چپ، میلیو پارتی، همه اینا همین مسئله است. اینقدر رو دارن اینا، اینقدر رو دارن که حد نداره و واقعا باعث خجالته. من نمیخوام یه خاطره از دهه 80 براتون بگم، سر شرمنده ها رو در بیارم که چه حرفایی اون موقع میزدن. حالا بماند و امیدواریم که این ورق برگرده و به اینا ثابت بشه که هیچ غلطی نمیتونم بکنم. سپاس از شما.
0: منم از شما سپاس گذارم. موفق و پیروز باشید.
10: اگر اون آقا صدای منو شنید، خیلی دوست دارم بیاد تلفن بذاره یا من بهش تلفن میدم که با من تماس بگیره. اگه مرده
0: قربان شما. سپاس گذارم. فدای شما بشم. خدا نگهت. خب بریم جلوتر. صحبت های یه سری از شما نازنینان رو شنیدیم، اسمس های زیادی هم اومده و چیز هست چی بهش میگن، من حتما جوابگوی شما نازنینان خواهم بود و شمایی که به نوعی جواب خواستید که روی خط گفته نشه، من حتما براتون جواب خواهم بود. اما بریم سراغ یک خبر دیگه. میدونید که در کشور ما، کشور اسم اصلا کشور هست جمهوری اسلامی ایران، دیگه اینو که دیگه نمیتونیم چیز بکنیم. وقتی طرف میاد، حالا باز بگم ها. حالا گوش کنیم، بذاریم اصلا بریم سراغ یه چیز دیگه. حالا اومدن یک سامانه را انداختن به نام علاج که آدماشون تو خارج کشور راحت بتونن جاسوسی بکنند از مردم در هر کشوری. حالا باور نمی کنید اینم صدا و سیمای همین جمهوری اسلامی.
11: تی علاج با هدف شناسایی و مجازات خائنان خارج نشین شروع به کار کرد. در معرفی نامه این سامانه آمده رسالت اصلی علاج پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانات ضد وطن، تجزیه طلب و مروجین تحریم و حمله نظامی است. همچنین تاکید شده خیانت به ایران تاوان و بار حقوقی دارد و این کار از طریق سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی های مالی و رسانه‌ای خائنین خارج کشور با تکیه بر پایش هوشمند و مستمر انجام می شود. علاج ضمن درخواست از همه هموطنان برای ثبت هویت این خائنان در آدرس alajgroup.ir یا ارسال آن به درگاه @alajgroup در پیام رسان بله اطمینان خاطر داده هویت همه گزارش دهندگان و منابع مردمی در این سامانه کاملا محرمانه رمزنگاری شده و محفوظ خواهد ماند.
0: بفرمایید آقا. حالا هرکی دست هرکی ناراحته از فردا بره علاج بذارین. یعنی اینا انقدر بیشرفن که از بیشرفترین های خودشون دعوت میکنن بیاین بریم اینایی که تو سایت ها رو که پیام میذارن صحبت میکنند و اینا بگین که ما رفع تابعیتشون بکنیم، سلب تابعیتشون بکنیم. میدونی سلب تابعیت یعنی چی؟ آها، یعنی رسمن هرچی دارن رو بکشیم بالا. در قوانین جمهوری اسلامی میگه هر کسی که تابعیت ایران رو نداشته باشه حق مالکیت اجناس غیر منقول رو نداره. غیر منقول هم یعنی چی؟ غیر منقول یعنی زمین و خونه دیگه نداره. آقا بیا لیست درست میکردن نمیم 70-80 تا میذاشتن میگفتن اینا سفارتی هن فلان هم بیساران بیساران ملت زنی میزدن گریه زاری آقا ما کجامون، ما اصلا 20 سال ایران نرفتیم، کدوم سفارت کدوم چی؟ حالا برای تو سایت هم درست کردن دیگه. بیا بریم بگی یعنی ببینین، یعنی اینا تازه حالا جالب اینجاست، اینجا دیگه ایران مهم شد، اینا خائنین به ایران اومده. مرد ناحسابی یا به قول خانم هلن عزیزی مردک، آخه اونی که پامیشه میاد میره تو تظاهرات شرکت میکنه فریاد میزنه، اون که ترس نداره که تو بری عکسشو بگیری فیلمشو بگیری برداری بذاری، که اون که ترس نداره، اگه ترساش که خب میدونست خودت شما و ماموراتون هر روز دارین عکس میگیری. حالا بگم ببینید ایسا اینجاست، اینا این جمهوری اسلامی نمونه بارز یک تبدیل یک دین به یک ایدئولوژی. همون جورو برمیرات شما دین رو که بکنیش ایدئولوژی اینجوری میشه. ملتی که فریاد میزنن در این مملکت، داد میزنن در این مملکت، میان میرن با سیاست مدارای مملکت صحبت میکنن نکنید این کاری که دارید میکنید خیانت به این مملکته، و یعنی همین دیگه. حالا ماها یه سری زیادمون فرار کردیم از دست جنگ و بدبختی و جمهوری اسلامی و نمیدونم کتک خوردن و اعدام شدن و اینا، اومدیم توی یه مملکتی داریم به این مملکت میگیم آقا ما با چشم خودمون دیدیم که آدمیزاد در عرض یک روز چطوری میتونست از توی عرق فروشی بیاد بره وایسه برای امام حسین سینه بزنه. ما دیدیم خسرو گل سرخیش، آقا از خسرو گل سرخی که دیگه کمونیستر نداشتیم، که توی دادگاه اومد گفت امام حسین نمونه یه نمونه فلان. من توهینی به امام حسین ندارم، و حرفای خسرو گل سرخی رو دارم میگم. از حضرت علی گفت، امام حسین گفت، از محمد گفت، همه رو گفت که جون خودش رو نجات بده، که آخرم گفتن ادامش کن. بعدش بایستده میگه آقای رئیس دادگاه زندان نسازید، زندانی را بسازید. مرد ناحسابی چی زندانی را بسازی؟ تو را گرفتن به خاطر اختشاش و هزار و یک جور مشکلاتی که برای مملکت داشتی ایجاد میکردی، که نمونه خودتو صدها لنگه خودت آخر کار نشون دادیم که چه بلایی میخواستی سر این مملکت بیارین، که فقط زمانش عوض شد. مقاومت اون رژیم فقط تونست زمانش عوض کرد، چون باید به مردم ایران ثابت میشد که شماها چی هستین، که یه کمونیستی که بیاد از آدمای یک دین برای خودش افتخار آفرینی بکنه، بعد تو میخوای مردم بیان به اون ایدئولوژیت نمیدونم پایبند بشن، خودت نیستی. بعد برای ما قهرمان می سختن، خسرو گل سرخی گفت آقای رئیس زندان نسازید، زندانی را بسازید. مگه تو رو میشه ساخت؟ مگه امثال تو رو مگه میشه ساخت؟ خلاصه عزیز سامانه علاج درست شد، هر کی میخواد هر کی لعنت، کسی با مادر زنش ناراحتی داره، با جناق ناراحتی داره، نمیدونم همسایه با همسایه ناراحتی داره، زن با شوهر ناراحتی داره، شوهر با زن ناراحتی داره، آقا سایت براتون درست کردن بریم بذارین بگین آقا این مثلا چیزه، این مثلا آدم سایت درست کنه مطلب میذاره. ای داد ای داد، خیلی جاسوس کم داریم، جاسوس پرورترشان میکنم. بگذاریم بریم سراغ حالا یه چیز دیگه واسه در برنامه خبری امروز صبح، البته هم دیشب هم امروز صبح، جریان اینجوریه که ما اگر که بگیم این سوسیال دموکرات ها در کنار چپ و میلیو پارتی و سنتر بمونن و چیزی تغییر نکنه، خانم ماگدالنا اندرسون چیز داره، خانم ماگدالنا اندرسون یه مشکلات داره. اولین چیز سناریو اینجوری که مثل همین دولت اپوزیسیونی که تشکیل داده بودن، چون خود اپوزیسیون هم یه دولت سایه است دیگه، که آقا اگه اینا رفتن ما اونا که همین چهار تا دوباره بمونن، یعنی سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و ونستر و با همین سنتر اینا بمونن و خلاصه یه جورایی با هم دیگه کنار بیان، یه کاری بکنن دیگه، یه ذره وزیر اون داشته باشه، یه ذره اون داشته باشه، خانم سنتریه خانم الیزابت تند بگه حالا یه دونه وزیرم به نوشیداد گستر بدین و اونم یه جوری یه ذره کنار، یا اینکه سوسیال دموکرات ها یعنی خانم ماگدالنداشو به پاشو بکنی توی یه کفش، بگه آقا فقط ما وزیر داشته باشیم، شما سه تا حزب یعنی چپ و میلیو و سنتر ستود باشین، یعنی فقط حزب کمکی باشین. یه سناریوی دیگه هم وجود داره که احتمال بسیار قوی این سناریو پا خواهد گرفت، خانم ماگدالنا اندرسون بیاد بره به نوشیدادگستر بگه نوشی جان، جان عزیزت، اعصاب خرد کنی ران انداز، بیا همینجوری بشو همین چی میگن فرش دم در، واسه ما با این سنتریا و میلیو پارتیا یه دولت را بندازیم، از دستمون میره ها، دوباره اموال میشه ها، دوباره انتخابات جدید میشه ها، گندش میزنه بالا ها. خانون چاتوسان میگه خب حالا باشه دیگه، یا حزب چپ بگه باشه، و اینم یه آلترناتیو. اما یه آلترناتیو دیگه وجود داره که اندفعه تیدو پارتیا یا همین حزب آبیا بیان، آقای اولف کریستسون یعنی مدراتا و کریست دموکراتا و لیبرال ها سر کار بمونن، اوکی، به جیمی اوکسون بگه جیمی جان، بگه جان جیمی جان، بگه جان عزیز دست وردار، بگو ما آقا وزیر نمیخوای، اگه بگی وزیر نمیخوای، می خانم سنتریه الیزابتن میاد پیش ما ها، همه چی شبیه ماست، همه حرفای هم که میزنه همونه که ما میگیم، فقط با تو لجبازی داره و حزبت، میگه آقا اینا اگه وزیر داشته باشه من نمیام، بیا خسخر شیطون بیا پایین و وزیر مزیر نکن تا این بیاد و ما دولت رو تشکیل بدیم، چون اگه سنتریا از اون طرف بپرن بیان به طرف آبی ها دیگه تکلیف قرمز مشخصه، یعنی اصلا دیگه هیچ امیدی براشون وجود نداره. و این وسط خانم تندم میگه چی؟ میگه که سوریه دموکرات وزیر نداشته چی؟ میگه که سوریه دموکرات وزیر نداشته باشه، میخواد استود پارتی باشه

همه این چهار تا گروه موافق، چهار تا حزب موافقن که آقای اولف کیسشون نخست وزیر بمونه، که اونم تکلیفش معلومه. این وسطی خانم تند و جیمی هم یه بغل هم دیگر رو میکردن و همه چی حل میشد، ولی خب نمیکنن دیگه. اینه که مجبوره که بتونن که استود پارتی بمونن. اینم یک جای یک سناریوی دیگه هستش که حالا ببینیم که آیا میتونه انجام بشه یا نه. همه چی به فردا ربط داره که اومستاگ راستر برسه و جنبندیش بکنند و همه کاراشو انجام بدن تا تکلیف روز پنجشنبه کاملا مشخص بشه.

سیاوش قمشی و کار زیبای الهی رو با هم دیگه شنیدیم و ساعت 15:46 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. عزیزان خبر خوش، مبارک همتون باشه. دیگه چی بگیم دیگه، در ماه آگوست در سوئد هیچکی با گلوله کشته نشد. به به، چه خبری. هیچکی 53 تا تیراندازی در طول مامن ژانویه تا آگوست امسال شده، هیچکی نمرده. بیا سال گذشته 114 تا بود، 75 تا انفجار انجام شده از اول سال تا حالا، که سال قبل 139 تا انفجار بود از ژانویه تا آگوستی تا پایان آگوستی، 75 تا باز هم هیچکی نمرده. بابا دست مریضات خسته نباشید، ای والا. در شهر

یوتوبوری هم که همین چند روز پیش جشن گرفتن، یک سال کسی با گلوله کشته نشده، بعد میان میگن شما مملکت رو خراب کردین. چرا خراب کردین؟ دیگه از شما بکنین. الان تعداد زندانی هایی که در زندان ها هستن دو برابر شده و نشون دهنده اینه که سیستم دادگستری کشور داره کار میکنه. ما دیگه خبرهای خوب دیگه، اینا همش خبر خوبه، والا به جان خودم اینا خبرهای خیلی خوبی. بعد دیگه حالا یه خبر یه شایعه هم براتون بگم، یه شایعه مثل این که فروشگاه لیدل، فروشگاه آلمانی لیدل دیگه، همین مواد غذایی ها همه چی داره دیگه، قراره که تو انکوهوست، ساختمان انکو در مرکز شهر استکهلم، طبقه پایین قرار اونجا مثل که فروشگاه باز کن لیدل انکو، برو اونجا. البته این خبر رو در واقعیتش چیز هستش، سایت، من اینو از سایت کانال 4 شنیدم، ولی وقتی که تماس گرفتن با مدیریت خود انکو و همچنین مدیریت لیدل، اونا گفتن که ما هیچ چیزی رو کامنتاری رو نمیدیم الان چون به کسی فعلا ربطی نداره. این سایتی که اینو اول گزارش داد، داگلی وارونیت، عجب اسمی گذاشتن، داگلی وارونیت یا داگلی وارونیت، اینو گذاشته و نوشته که احتمال قوی مثل این که لیدل قراره بره در انکوهوست که یکی از بزرگترین ساختمان های فروشگاهی مملکت هست که خودش برای خودش دیگه چیز داره دیگه، چی بهش میگن، برای خودش اسم و رسمی داره، در اونجا دیگه مغازه باز کنیم. ببینیم که چطوری پیش میره. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیاز. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو، تی بوسا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: خب دوستان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. به مدت 15 دقیقه در خدمت شما نازنینان هستیم و در این بخش امیدوار هستم که مفید واقع بشیم. کلی پشت خط با هم دیگه حرف زدیم، کلی خلاصه من که میگم دیگه، میگم من مجری برنامه هستم که شنونده هاش بسیار بسیار عاقل‌تر و فهمیده‌تر از مجری هاش هستن. بعد بذاریم ببینم دیگه چی داریم که دم دستی براتون بگم. یه کشور دیگه هم به کشورهای اروپایی اضافه شد از در مورد همین مال ماشینای خودرو. ولی 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
12: درود بر پیام‌آور آزادی.
11: قربان شما، سپاسگزارم.
12: واقعا اسمت بهت میخوره، نوید آزادی،
11: پیام‌آور آزادی. من سپاسگزارم جانم.
12: قربونت برم. ممنون از زحماتی هم که میکشید. یه خسته نباشتم به همه هموطنه عزیز. یه همکار لازم داشتیم، دعوت به همکاریه. یه همکار با داشتن بغوریتای سیعه آدر، ایکوبه و تروکورت باید داشته باشه.
11: بله.
12: و همین.
11: برای چه کاری هست؟ برای رانندگی کامیون و اینا دیگه.
12: بله، ماشین سنگین لوتیکا. استارت پوینت و اسلوت پوینت هم توی صدر استکهلم هست.
11: بعد کار فست و ایناست دیگه.
12: بله
11: بله بله. خب به چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 0762
11: 666 411. موفق و پیروز باشین قربان، خسته هم نباشید.
12: شما هم همینطور. کار خیلی شست و رفته ای هم هستش، خیلی عالیه.
11: اوکی، بسیار نیکو، بسیار قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 شماره این شنونده عزیزمونم بود. 0762 666 411. اگه این بهاری کیتا رو دارید که دیگه تشریف زنگ بزنید و امیدوارستم که بتونید که کار رو بگیرید. بذارین ببینم که چه میتونیم براتون بگیم. البته من میترسم بخش نیاز همون خبر نخونم تا شنوندگانمون بتونن راحت زنگ بزنن. و 2398 درود بر شما.
13: سلام، درود بر شما، خستم نباشیم.
11: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
13: من لافیک زمستونی میخواستم برای 225-48-45-19 یا 18.
11: 225-48-18 یا 19
13: برای این چیز هستش، BMW X8.
11: BMW X8
13: زمستونی دوپفری.
11: بسیار عالی، تلفن تماس.
13: یکی دیگه هم هستش برای تویوتا، 225-50-18
11: 50-18 اینم زمستانی میخواین؟ اینم
13: زمستانی اودوبات.
11: زمستانی اودوبات. خب تلفن تماس
13: 0-70-48-48-99-999
11: شما لاستی که زمستانی اودوباد 225-45-19 برای BMW X8 و یا 225-15-18-19 برای تویوتا میخواین.
13: مرسی.
11: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. مرسی. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما نازنینان هستیم و امیدوارستم که در این قسمت هم بتونیم که مفید واقع بشیم. یکی از دوستان یه اسمسی میگن براشون اومده من دارم اسمس رو میخونم. 2398 جانم بفرمایید.
14: آقا نوید، حال شما چطور؟
11: خواهش میکنم، حال شما چطور است؟
14: سپاسگزارم.
11: خواهش میکنم.
14: من خواستم آگهی بدم برای بانوکت و آشپزی اگر کسی دوست داشت.
11: بانوکت و آشپزی شما میتونید که این کار رو انجام بدید. تلفن تماستون
14: نرخوب
11: 07-0-4-7 خوب
14: 886
11: خوب
14: 37
11: 070-478-86-37 تلفن شما نازنین هست.
14: درسته.
11: من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: عصر شما
11: بخیر. عصر شما موفق باشید. خدا نگهدار. 070-478-86-37 این بانوی نازنین در کار نگهداری از بچه ها و همچنین آشپزی میتونن که کمک بکنه. اینم از این قمیه. اوه چه زنگی زد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقای نبید.
11: خواهش میکنم، خواهی درود بر شما.
15: یه سری موبیل داشتم، یه سه نفر است با دو تا تکی، به قیمت مناسب میدم، خیلی هم شیک و خوبه.
11: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: 0070 5050
11: خوفمتی، یعنی 750، اوکی؟
15: بله. 2553
11: ببخشید. نه نه نه، اشکالی نداره. 0070 750 2553.
15: بله.
11: در کدوم منطقه هستین؟
15: بروما.
11: در منطقه بروما.
15: آبراهامزبری. مرسی. بله.
11: خواهش میکنم، بعد از اون خوبی داشته باشید.
15: قربان شما، مرسی.
11: خدا نگهدار. 0070 750 2553 شماره تلفن این هموطن عزیزمون بود. سال گذشته در نورشپینگ چند تا بمبگذاری شد. در پاییز سال گذشته و در واقع دو بمبگذاری شد که تکلیف بمبگذارام امروز مشخص شد، ولی بعد از این شنوندمون. جانم درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر آقا نوید گل.
11: قربان شما جانم.
16: مخلص شما. قربان، یه خونه دو خوابه هست برای اجاره داده بشه، هل رنوویرا شده هست، جدا هست، برای حد اکثر دو نفر.
11: ببینم، دو اتاق هست یا دو خوابه هست؟
16: تور و مشاک.
11: اوکی، پس دو اتاقه. در کدوم منطقه؟
16: اوپلنز وسبی.
11: در اوپلنز وسبی. تلفن تماس
16: 0707
11: 488
16: 557
11: 0707 488 557.
16: بله،
11: بسیار نیکو. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. اینم از این شنوندمون، امیدوارم گوشیرم قطع کنن که کردند. بله، خلاصه به حیوان میگم خبر نخون، بعد پنجم وقت هست. 2398 جانم درود بر شما.
17: آقا نبی خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید قربان.
17: یک واحد آپارتمان از ده ویلاس، سه اتاق است، یعنی دو خواب و یه سالن.
11: بله.
17: سرویس کامل، پارکینگ، اینترنت، انگار روش 70-75 متر، برای اجاره آماده است.
11: در منطقه
17: اوپلنس وسبی.
11: اوپلنس وسبی. تلفن تماستون لطفا
17: 0-73-0-73-996-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96
11: 0723-996-96-20 یه سه اتاقه از یک ویلا در منطقه اوپلنس وسپی آماده است برای اجاره. بله خیلی خوب، ببینیم که بله، ولی من یه چند لحظه صبر میکنم بذار فشار نیازمندی ها که کم شد. آهان من اینو بذارمش اینجا درستر در میاد از کار. نه خب خوبه، میتونیم بذارم حتی نیازمندی ها اگر احتیاجی باشه ادامه بدیم با این کار. اینم من بذارمش اینجا. خیلی خوب درست شد. بله پاییز گذشته در نورشپینگ دو تا بمب گذاری شد که البته کسی کشته نشد ولی خسارات سنگینی زد. مشخص شد که کسانی که بمب گذار و اینا بودند درگیری سر همین جریان خانواده و گروه فاکسترات نتورک، همون روامجید و اون یوردگوبه و اینا بودند. در این رابطه چندین نفر رو دستگیر کردن، 5 نفر کارشون به دادگاه کشیده شد که 34 ساله که مثل که مغز متفکر و اصل قضیه بوده 14 سال به این زندان دادن. 3 نفر دیگه هم زندانی گرفتن، ننوشتن چقدر. یکی کجا یک دونشون هم که نفر پنجم هم که 17 سالش بوده به بخش محافظت بسته از بچه های جوان زیر سن 18 سال محکوم شد، ولی اون 34 ساله که اصلی بوده 14 سال قراره که زندان بکشه. البته خب دیگه چیز دیگه، اگه شانس بیاره که این قرمز رو بیان روی کار دیگه 14 سال نیستش، دیگه 3 سالش میپره اونو 11 سال میمونه اون تو دیگه، راحت زودتر میاد بیرون. نبود مطلب میخونم. پندلتوگ استوکولم امروز توش دعوا شده بوده، یکی یک کشیده گذاشته تو گوشی یه نفر دیگه. راستی این چیز رو واسهتون بگم، این دعواهایی که توی همین پندلتوگ و تونل بان و اینا انجام میشه، من در طول هفته خیلی صحبت میکنم با شما عزیزان پای پشت خط و اینا، مخصوصا بانوان نازنینی هستن که زنگ میزنن و چیز میکنن که گله و شکایت میکنن از مسافران دیگه که مشکلاتی رو درست میکنن، که من همشم به ازشون خواهش میکنم، میگم بابا جان جان عزیزتون یه تذکر خواستیم بدین بدین، ولی دیگه بیشتر پیش ندین، چون اینا بعضیاشون حالت عادی و درست حسابی ندارن. این تأسف آوره ولی خب باید گفت دیگه. بعد بیشتر گله و شکایت ها سر حرف زدن های دو نفر با هم دیگه است که بلند بلند حرف میزنن، حالا اونایی که به فارسی میگن و حرفای زشت میزنن که حالا اون جای خودش داره، ولی اونایی که با موبایل هاشون بلند بلند حرف میزنن هم باعث درد سرسازی شد. خب ببینید عزیزان، فرهنگ زندگی اجتماعی هزار تا قسمت داره، یعنی هر جایی که از یک نفر آدم بیشتر در اونجا باشه یه فرهنگ خاص زندگی میخواد. طرف تلفنش رو زنگ میزنه، حاضر نیست مثلا گوشی تو گوشش بذاره، به قول معروف هندز فری، یا حاضر نیست گوشی تلفن رو به گوشش بگیره، میگیره جلوی دهنش با صدای بلند شروع میکنه بلند بلند حرف زدن. این فرهنگ اجتماعی نداره این طرف. دارم نمیفهمم که آقا جون بنده که اونجا نشستم حالا روزمو تازه میخوام شروع بکنم، روز کاریمو به پایان برسونم، مدرسه دارم میرم، خرید کردم، مریضم، خستم، هر چی که هستم، من احتیاجی نداره که حرفای تو رو گوش بدم، من هیچ احتیاجی نداره بشنوم تو با فامیلات چی داری میگی، متوجه این؟ با دوستات چی داری میگی، قاقا قاقا هر هر هر. حالا از اون بدتر اینا که تو رستوران این کارو انجام میده، آقا طرف نشسته داره غذا میخوره، لیوانشو گذاشته، موبیلشو گذاشته توی لیوانه که مثل پایه، زده روی بلنگو، ملچ و ملوچ که خودش داره غذا میخوره هیچی، حالا اون سمفونی دهنه جای خودش، با طرف مقابلش هم داره حرف میزن. آخه من بدبختی که اومدم برم غذا بخورم، اومدم خسته و مونده نصف روزو گذروندم میخوام غذا بخورم برم، من بعدی چی باید صحبتهای شما رو گوش کنم؟ چرا؟ اما دیگه بذارم این دوستمون چی نوشتن. سلام نوی جان، چند ماه هست در دو ایستگاه اتوبوس در منطقه تنستا چند تا پسر هستند که از لباس مخصوص کار تن دارن و در آن دو ایستگاه به مدت‌های طولانی از 8 صبح تا حدود 10 شب اونجا فقط نشستند. آیا شما اطلاع دارید اینها از طرف چه نهادی هستند و آیا در مناطق دیگری هم هستند؟ چون من ازشون سوال کردم جواب ندادن. ممنون میشم اگر خود شما یا کسی اطلاعاتی در این مورد داشته باشد. بیشتر ذهن من درگیر این است که اینها چون بچه های جوان هستن به علت جرمی مجازات برایشان در نظر گرفته، چون بچه داریم کمی ذهن ما رو درگیر کرده. الان حتما در موردش صحبت میکنیم. 2398 جانم درود بر شما.
18: درود نگم، وقتتون بخیر.
11: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
18: در خونه گربه امیل و مرتب امیزم شده، اگه دوستان کسی خواستم میتونم رایگان بیام ببرم.
11: خانه گربه تمیز شده به صورت مجانی، در کدوم منطقه هستش؟
18: هگویک سالم شما.
11: در منطقه هگویک. تلفن تماس
18: 0723 0723
11: 0823
18: 99
11: 99
18: میتونن اسمس بدن من عکسشو براشون بفرستم کاملا تمیز و مرتب.
11: 0723 083 99 90. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما. خدا نگهدار. والا این که یه نفر از صبح ساعت 8 صبح تا 10 شب یه جا بره بشینه، این بسیار مسئله عجیبی. ولی شما بهترین کاری که میتونید بکنید، برید بالا در ورودی تونلبان با اسپری که اونجا نشسته، اون کسی که بلیت میفروشه یا بلیت ها رو کنترل میکنه، بهشون میگن اسپر، باهاشون صحبت کنین و از اونا سوال کنین، بگین ببخشید ما چند وقتی این دو نفر رو اینجا میبینیم، اینا چیکارن؟ ما یه ذره دلواپسیم. مطمئن باشین جواب صحیح و از این عزیزان میتونید بگیرید. 2398 به عنوان آخرین شنونده در این بخش، درود بر شما.
19: سلام عرض کردم، درود به شما.
11: خواهش میکنم.
19: من میگه کارت به اصطلاح SL کود دارم که تا دوم اکتبر محل داره، اعتبار داره. مال یکی از به اصطلاح فام چیز بوده، مهمان داشتیم براش خریدیم، الان ایشون رفتن و این رو من خب خیلی ارزون میخوام به اصطلاح بدم کسی که استفاده کنه.
11: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: 076 076
11: 207 207 82 83 82 83. 076 207 82 83. یه اسل کورتی که تا دوم اکتبر، یعنی تقریبا دو هفته و خورده سه هفته اعتبار داره رو میخواییم بفروشین. موفق و پیروز باشید.
19: سلامت باشید. مرسی، متشکرم. خدا
11: نگهدارتون. قطع کرد. 98-343 هم زنگ زد ولی قطع کرد. چه آدمی میتونه از 8 صبح تا 10 شب یه جا بشینه؟ ماشاءالله به اون باسن خواب میره که. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
20: نوید خان سلام عرض کردم.
11: جانم بفرم.
20: میخواستم ازتون خواهش کنم، میخواستم یه خواهش کنم، ببینم ممکن است برنامه دوباره که پخش میشه صبح رکلامو از روی برنامه‌تون بردارین؟
11: والا تقریبا نه، به خاطر که نشستن اوکی. و ادیت کردنش و اینا، بعد ما خب به کسایی هم که به اون آگهی میدن قول میدیم که صبح هم عزیزانی که صبح میشون اونا هم که بتونن
20: چیز بسیار خوب.
11: شما
20: از اون مسیر کارم
11: دیگه،
20: یعنی تا
11: میام میدونم چی میگین،
20: میخوره به رکلام، بعد دیگه اصلا صدای شما رو برنامه رو میستا میکنم، میره تا با صبح رو بعد از ظهر
11: باعث شرمندگی من.
20: خواهش میکنم.
11: مربان شما.
20: خواهش
11: میکنم. خدا نگهدارتون. در ضمن یک برای شما عزیزانی که مایل هستید که کارهای تجاری خود را تبلیغ بکنید، به رادیو همسفر زنگ بزنید، وقت هم داریم. تابستون که میشه یه سری از عزیزانی که آگهی میدن معمولا آگهیشون رو قطع میکنن، بعد دیگه تا پاییز و زمستان دوباره یواش یواش شروع میشه. ولی اگه شما عزیزانی هستید که مایل هستین که ما آگهیتون رو پخش بکنیم، میتونید با 2398 و یا 98-343 با ما در تماس باشید. آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
21: آقا نوید سلام، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی.
21: در رابطه با این آقایی که گفتن لباسایی که پوشیدن رو تو تنسن نشسته، تا اینجایی که من اطلاع دارم اینا مال شرکت کیولیس هم. من خودم رانده اتوبوس هم. اینا تو مسیر اگه من درست شنیده باشم آخر نزدیک پله نشستن، اونجا هم این برای بول پلاس هم اون برای بول پلاس، اینا نشستن. این اتوبوس هایی که میان اونجا تموم میکنن، قبلا اینجوری نبود، قبلا 514 را میرفت تا سپونگه. خب اینا اونجا نشستن مال شرکت کیولیسه که اینا بیان مردم رو راهنمایی کنن که اتوبوس اینجا تموم میشه، از اونجا باید خودشون یا اتوبوس منتظر اتوبوس دیگه باشن یا اینکه با پیاده مسیر دیگه رو ادامه بدن. این فقط به خاطر این مال شرکت کیولیسه. این اگه دوستمون اگه مزاحمت ایجاد میکنن مال شرکت کیولیسه.
11: البته مزاحمت نگفتن ایجاد کردن، گفتن که ما در عجبیم برای چی اینا اینجا نشستن، دلنگران هستن.
21: نه این مال همونا هستن،
11: تو تونلبان همونا.
21: آره 24 ساعته اونجا نشستن.
11: دستتون درد نکنه. سپاسگزارم، مرسی که اطلاع دادید. خدا نگهدار. خب البته این شرمنده ما گفتن نوشته بودن که توی تونل بان نشستن، ولی خب احتمالاً میتونن که چیز باشن دیگه، از همین کمکی هایی که بعد اطلاع به مردم برسونه. دیگه واسه تون بگم ساعت 16:20 دقیقه است. نه دیگه بریم آگهی های تجارتی رو بذارین. این ببینم آخرین شنونده ما، اگر صحبتی دارید روی خط در خدمت هستیم.
2: ببخشید، سلام، خسته.
11: خواهش میکنم جانم.
2: این شماره اسل کورد رو میتونیم بهم بگیم؟
11: 076
2: 076
11: 207
2: 207
11: 82
2: بله
11: 83.
2: مرسی،
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو تی
23: بوسا و خرمر کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید.
1: رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 24مین روز از شهریور با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سفر بن سلمان به مصر برای شکل دهی یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی عربستان سعودی را محکوم کردند. در ادامه سفر نخست وزیر عراق به اروپا، علی الزیدی پس از پاریس امروز وارد برلین شد. تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی از محورهای گفتگوهاست. در ادامه کارزار ایران اینترنشنال برای ثبت هویت کشته شدگان اعتراضات دیما، تصویر و نام شماره دیگری از جاوید نامان در قاب یادبود ایران اینترنشنال پخش می شود. در آستانه 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، مادر دادخواه رامین حسین پناهی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراین در حمایت از خیزش زن زندگی آزادی بیانیه داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: و در آستانه آغاز رسمی بازی‌های آسیایی 2026 دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد. کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تأکید کرد امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس است. اردن هم با محکوم کردن حملات آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست. وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد حملات حوثی‌ها موجب زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و خسارت به خانه‌ها و خودروها شده است. مصر هم تأکید کرد چنین اقداماتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بین الملل و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ساعتی پیش برای دیدار و گفتگو با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر وارد قاهره شد. مقامات دو کشور در این دیدار بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ تاکید کردند. السیسی اعلام کرد این کشور از اقدامات عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحرین برای بحران یمن حمایت می‌کند. اسرائیل حیوم همچنین در گزارشی نوشت موضوع یکی از تفاهم‌ها در دیدار براد کوپر با محمد بن سلمان در جده گسترش مسیر جنوبی تنگه هرمز برای دور زدن بسته شدن باب المندب بوده و نیروی دریایی آمریکا فعلا عبور حدود 10 نفتکش در روز را از این مسیر تسهیل می‌کند. بر اساس این گزارش واشنگتن مصمم است که از جهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند و در صورت لزوم آماده استفاده از نیروی نظامی ایران در تنگه هرمز است. آمریکایی‌ها همچنین می‌خواهند ائتلاف هماهنگ شده از طریق سنتکام را پشت عربستان بیاورند تا بتواند در صورت شدت گرفتن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی ریاض را یاری کند. تانکر ترکرز شرکت بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد تردد دو طرفه نفتکش‌های غولپیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG نیز با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا می‌شود. با این حال بر اساس داده‌های کپلر تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس این داده ها تعداد کشتی های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یکشنبه امروز سه‌شنبه به 4 فروند رسیده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکاران تروسکه صادقی از پاریس و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما را همراهی می‌کنند. تروسکه با شما شروع می‌کنم. تداوم تهدید حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و حملات موشکی به شهرهای مختلف با واکنش‌های زیادی مواجه شده، از خسارات وارده و آخرین واکنش‌ها برام بیشتر بگو.
3: در واقع میدونیم که عربستان سعودی داره هفته بسیار پرتنش و تهدیدی رو سپری میکنه. از یک طرف از خاک عراق به خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور حمله شد. بعد از اون ما مجموعه ای از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها رو به مناطق مختلفی رو داشتیم که عمدتاً غیر نظامیان و زیرساخت ها هدف قرار گرفتند. میدونیم که جنوب عربستان هدف حملات موشکی در روزهای گذشته قرار گرفت. ابها، خمیز موشک، جازان، نجران، در اون زمان گفته شد که 73 نفر زخمی شدند، خسارات بسیار زیادی به زیرساخت‌ها وارد شد و حتی بعد از اون هم خود عربستان تایید کرده بود که فعالیت‌های تأسیسات انرژی و نفتی متوقف شد. بعد از اون ما مجدداً حملاتی رو داشتیم که امروز بیانیه‌هایی در رابطه با اون منتشر شده. خمیس مشید، ابها، طائف هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. از سوی حوثی‌ها 13 نفر زخمی شدند. خسارات بسیار زیادی به منافع میتونیم بگیم که شهروندان غیر نظامیان وارد شده. همه اینها رو با جزئیات عربستان سعودی در بیانیه‌های منتشر کرده و امروز هم در واقع بامداد امروز ما یک هشدار خطر احتمالی رو داشتیم. این هشدار بسیار جدی بود، شهرهای بسیار بیشتری رو در بر گرفته بود، جده، ابها، جازان، العلا که بسیاری از رسانه‌های عربی روی اون منطقه تمرکز کرده بودند، طائب، ینبع و به هر حال ینبع که بسیار برای عربستان سعودی مهمه، همه اونها مورد تهدید قرار گرفتن. هر چند که امروز بعدن عربستان گفتش که این خطر در این مناطق، در این 6 منطقه به هر حال رفع شده، اما چیزی که بسیاری از رسانه‌ها دارن بر اون صحبت میکنن، تاکید میکنن، این هستش که تهدید حوثی‌ها علیه عربستان در یک هفته گذشته دیگه اون نوار مرزی رو در بین در واقع منطقه جازان و نجران رو عبور داده و داره گسترش پیدا میکنه، به مناطق مختلفی داره میرسه و عمدن غیر نظامیان داره هدف قرار میگیره و خسارت ها برای عربستان رو داره بیشتر میکنه. یعنی گزارش ها دارن تمرکز میکنن روی اینکه حتی الان تهدید حوثی ها به شمال غرب هم رسیده، ضمن اینکه حوثی ها کماکان دارن نفتکش های عربستان سعودی رو هم مورد حمله قرار میدن. همه این حوادث همونطور که شما اشاره کردید با واکنش های گسترده مواجه شده در منطقه. ما بیانیه های بسیاری داشتیم از سوی قطر، از سوی اردن، مصر، کویت به شدت محکوم کردن تهدیدات حوثی رو و این رو نقض قوانین بین الملل خوندن، گفتن که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که عربستان برای حفاظت از خودش، منافعش، زیرساختاش یا شهروندانش در پیش بگیره. اما کماکان یک نگاهی هم روی سفر بن سلمان به عربستان سعودی به مصر هم هست، ولی عهد عربستان سعودی بیشتر این سوال مطرح هستش که چقدر مشابه سال 2015 مصر کمک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد عربستان سعودی رو در مواجهه با حوثی ها، خصوصا اینکه الان حملات علیه عربستان سعودی بسیار شدت گرفته. بیشتر رسانه ها یا تحلیلگران بر این باور هستند که احتمالاً در دیدارهای امروز این درخواست از سمت عربستان سعودی مطرح بشه که به هر حال کمک‌های اطلاعاتی بیشتری رو مصر ارائه بده که عربستان بتونه مواجهه بکنه با تهدیدات حوثی‌ها، خصوصاً حملات موشکی که داره در مناطق مرزی با یمن انجام میده، خصوصاً در مناطق دریایی. و اینکه به هر حال برخی دیگر از تحلیلگران هم بر این باور هستند تهدیداتی که در حال حاضر پهپادها یا موشک‌های بالستیکی که به سمت عربستان داره شلیک میشه میتونه تداوم همین تهدیدات باشه برای منافع در واقع مصر هم، از اون جهت که خود سیسی در مدت گذشته گفته بود که خسارات میلیارد دلاری حوثی‌ها در دریای سرخ به مصر هم وارد کردن.
2: اتروسک ممنونم. و مریم، برگزاری نشست اضطراری در مورد باب المندب در چه شرایطی داره انجام میشه و نگرانی اصلی اعضای شورا چی هست الان؟
4: خب همون تحولاتی رو که تروسکا هم بهش اشاره کرد که در منطقه داره اتفاق میفته، مخصوصا حملات حوثی ها به عربستان و ناامن کردن باب المندب، باعث شده که شورای امنیت سازمان ملل امروز یک نشست اضطراری رو برگزار بکنه که در این جلسه قرار هست که اعضای شورا در مورد حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بحث و گفتگو بکنن. طی چند روز گذشته دیدیم که حوثی ها پیشروی سریعی در ساحل غربی یمن داشتن و نقاط بسیار مهمی رو در اطراف باب المندب تصرف کردن. این تحولات به حوثی‌ها امکان این رو میده که رفت و آمد کشتی‌ها در یکی از مهمترین آبراهای جهان رو از نزدیک زیر نظر داشته باشن و حتی کنترل و تهدید بکنن. باب المندب مسیر ارتباطی اقیانوس هند با دریای سرخ و کانال سوئز و بخش مهمی از تجارت آسیا و اروپا از همین مسیر عبور میکنه. نگرانی اصلی اینه که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها بتونن همزمان دو آبراه بسیار مهم جهان رو بهش فشار وارد بکنن، هم تنگه هرمز و هم دریای سرخ رو. خود حوثی‌ها میگن که فقط کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی رو دارن هدف قرار میدن، اما سابقه حملات اونها به کشتی‌های تجاری باعث شده که کشورهای مختلف و اعضای شورای امنیت این تضمین رو کافی ندونن و بسیار نگران باشن در مورد اون چه که داره در عربستان و در باب المندب و در نزدیکی باب المندب اتفاق میفته. این نگرانی ها زمانی جدی‌تر شده که تعداد کشتی‌ها می‌بینیم که در تنگه هرمز هم هنوز به حالت نرمال برنگشته و خط لوله‌ای که عربستان در واقع عربستان رو کمک می‌کرد برای دور زدن هرمز به دریای سرخ، در واقع اون هم توسط حمله اخیر حوثی‌ها آسیب ببینه. بنابراین اگر مسیر باب المندب هم در واقع ناامن یا بسته بشه، دو مسیر بسیار مهم انتقال انرژی هم همزمان با بحران روبرو میشن و این مسئله ایه که نه تنها کشورهای غربی یا کشورهای منطقه نگران میشن، بلکه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل هم میتونن تحت تاثیرش قرار بگیرن به خاطر قیمت جهانی انرژی. مسئله ای که میتونه صادرات نفت و تجارت جهانی و قیمت انرژی رو هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. در کنار اینها احتمال گسترش دوباره جنگ یمن و تشدید بحران انسانی هم مطرح هستش. بنابراین اعضای شورا امروز درباره سه نگرانی اصلی صحبت خواهند کرد. اولش همون امنیت کشتیرانی خواهد بود، دوم احتمال گسترش درگیری ها به کشورهای منطقه، چون عربستان و سعودی گفته که نمیخواد به حوثی ها حملات گسترده ای را انجام بده چون نگرانه که نیابتی های جمهوری اسلامی مثلا از عراق بخوان حملات خودشون رو بر عربستان شروع بکنن. به همین دلیل هستش که ما گزارش هایی رو داشتیم در روزهای گذشته که عربستان سعودی و خود محمد بن سلمان دو بار با دونالد ترامپ تماس داشته که عربستان سعودی و خود محمد بن سلمان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفتن و خواهان حملات

0: همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید مقابله با جمهوری اسلامی نیازمند قطع کردن بازوهای نیروهای نیابتی در منطقه است.
1: در کوتاه مدت بله، آمریکایی‌ها الان استقرار خیلی خوبی در منطقه دارن. الان همونجوری که تو خبرم خودت گفتی، الان تعداد کشتی‌های تجاری رو کاهش دادن و نفتکش‌های بیشتری رو عبور میدن. الان این خط لوله شرق غربی عربستان و سوریه آسیب دیده، احتمالاً چند هفته‌ای ترمیم اون دچار مشکل میشه. 2 تا 4 میلیون بشکه نفت اونجا انتقالش به باب المندب و دریای سرخ بسیار مشکل الان قطع شده و اون الان باید از خلیج فارس منتقل بشه. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نیروهاشو اینجا مستقر هست و قرار نیست که الان ببرن دوباره چیدمان جدید در دریای سرخ ایجاد بکنن، همینجا تعهد کردن که نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن و در کوتاه مدت میتونن این امر رو به پیش ببرن. جابجا کردن کشتی‌های عادی کمتری رو منتقل می‌کنن و نفتکش‌های بیشتری، ولی در بلند مدت این مسیرهای پرهزینه تا زمانی که اون درگیری نهایی آمریکا و جمهوری اسلامی نتیجه بگیره که ممکن چند ماهی طول بکشه، جهان نیازمند یک راه حل قطعی هست در مقابل حوثی‌ها. اینم در نظر بگیریم که اگر آمریکایی‌ها میخوان در واقع اتمام حجت بکنن، کار جمهوری اسلامی رو در این منطقه تمام بکنن، حتما باید بازوهای نیابتی حکومت رو به طور کامل قطع بکنن، کاری که اسرائیل الان داره در لبنان به خوبی انجام میده. در مورد والله لبنان، در مورد حوثی ها باید این کار انجام بشه، چون جهان تحمل یک درگیری همزمان در 2 تنگه کلیدی جهان، باب المندب و تنگه هرمز رو نداره. پس طبیعتاً اون ائتلاف جهانی که الان علیه حوثی ها شکل گیریش بسیار کار راحتی هم هست، باید شکل بگیره همزمان که با کار حوثی ها رو آنجا تمام میکنن، پروژه تسلیم جمهوری اسلامی باید در خلیج فارس و تنگه هرمز پیگیری بشه. عرض کردم اراده سیاسی میخواد که به نظر من با این کارزاری که بن سلمان ایجاد کرده، اون راه حل دائمی رو که مقابله قطعی با حوثی‌هاست اونجا پیگیری خواهد شد. به طور موقت هم تنگه هرمز میتونه نفت بیشتری رو منتقل کنه.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار میکند. الزیدی با سردفتر صدر اعظم استقبال خواهد شد و دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. الزیدی دیروز به فرانسه سفر کرده و با امانوئل مکرون دیدار کرده بود. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. نخست وزیر عراق در سفر اروپاییش به آلمان اومده. علی الزیدی چه اهدافی رو در برلین دنبال خواهد کرد؟
2: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. دیدار آقای علی صالح الزیدی و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان آغاز شد. اینجا حدود نیم ساعت پیش از ایشون استقبال رسمی شد، استقبال نظامی، یعنی سطح استقبال بالا بود و خب طبیعتاً گفتگوهای انجام میشه و بعد هم کنفرانس خبری مشترک خواهند داشت، اونطور که دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کرده. اما در خصوص اینکه آقای الزیدی دنبال چه هست، آقای علی الزیدی از سفری که دیروز آغاز کرده در فرانسه نشون داد که به دنبال پیشرفت عراق هست و میخواد که عراق رو از یک کشوری که الان به نوعی میشه گفتش که شرایط آرمانی نداره، در سالهای گذشته هم اسیر اختلافات داخلی بوده و به خاطر دخالتهایی که از بیرون بوده به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، میخواد از اون حالت خارج بکنه و او رو این کشور رو در مسیر درست توسعه را بندازه. و دیدیم که در فرانسه قراردادها و همچنین توافقنامه‌ها و اعلامیه‌هایی هم که مطرح شد در اونجا، توافقنامه‌هایی که امضا شد، همین مسیر رو نشون میده که عراق به دنبال این هستش که توسعه بده خودش رو در زمینه‌های مختلف، هم اقتصادی هم بخش‌های تجاری خودش رو می‌خواد یک بروزرسانی بکنه و هم در زمینه نظامی. می‌دونیم که به هر حال قرار هستش که نیروهای خارجی از این کشور بیان بیرون و همچنین آقای الزیدی هم تعهد داده که تا 30 سپتامبر تا 2 هفته دیگه گروه های مسلح و شبه نظامی رو خلع صدا بکنه که عمدتاً تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن. در برلین این اتفاق هنوز روشن نیست که چطور قرار هستش که بیفته. یعنی دفتر صدر اعظم اعلام کرده که در خصوص مسائل اقتصادی و منطقه‌ای قرار هستش که گفتگو بشه، اما خود طرف عراقی بر اساس صحبت هایی که در رسانه های این کشور انجام شده میگن که در اینجا هم به دنبال این هست آقای الزیدی که بتونه سرمایه

0: گذاری های بزرگی رو از آلمان جذب بکنه و همچنین بتونه که شرکت های آلمانی و از صنعت آلمان هم استفاده بکنه، هم در زمینه حمل و نقل میخواد اینجا گفتگوهای انجام بشه، هم در زمینه انرژی، و میدونیم که آلمانی ها در مسئله انرژی خیلی پیشرفته هستن و طبیعتا مسائل امنیتی و نظامی هم میتونه که در دستور کار قرار بگیره. و نکته مهمتر که الان با توجه به شرایط منطقه مطرح میشه مسئله انرژی هستش و گفته میشه که این موضوع هم میتونه مطرح بشه که نفت عراق رو از مسیر ترکیه بتونن که به سمت اروپا ببرن و این هم یکی از نکات کلیدی هستش که احتمالاً در اینجا درباره اون بحث و گفتگو خواهد بود، گفتگوهایی که میتونه که هم به نفع طرف عراقی باشه. به هر حال عراقی‌ها نیاز دارن به صنعت و همچنین سرمایه گذاری خارجی. خب آلمانی‌ها و کشورهای اروپایی هم به مسئله انرژی در منطقه نیاز دارن که عراق میتونه که این موضوع رو تامین بکنه و طبیعتاً این گفتگوها در اینجا انجام میشه و این انتظار میره که آقای عزیزی از آلمان هم دست پر برگرده. ضمن اینکه در برنامه‌ای که برای آقای عزیزی هم گذاشته شده قرار هستش که دیدارهایی رو با به هم شرکت‌های بزرگ آلمانی داشته باشه و هم با شخصیت‌های اقتصادی آلمان که بتونه در این زمینه هم که با هدف سرمایه‌گذاری هست و جذب سرمایه خارجی هست بتونه که این سرمایه‌ها رو برای کشور عراق جذب کنه.
1: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین برامون گزارش کردیم. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیما امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاویدنامان را فراهم کرده است. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده می شود. خانواده ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاویدنامان مورد نظرشان هنوز ثبت نشده است می توانند مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط را از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدید. ما میدونیم که طی چند ماه اخیر ما همیشه یک قابی داشتیم که تصاویر و اسم جاویدنامان میومد. خب در این قاب جدید چه فرقی وجود داره با اون قبلیه؟
2: دقیقاً همینطور فرشاد، ما ماه‌هاست بعد از اعتراضات دیماه برای اینکه نام این جاویدنامان فراموش نشه و یادشون رو گرامی بداریم، تصویرشون، مشخصاتشون و محل کشته شدنشون رو در این قاب به نمایش گذاشتیم. اما در این قالب جدید گرافیکی، در این قاب یاد بود، هم گرافیکش رو تغییر دادیم، هم تعداد نام‌هایی رو که در طول روز نمایش می دیم تعداد بیشتری شده. یعنی هدف ایران اینترنشنال برای این کار اینه که یاد اونها رو گرامی بداریم، اسمشون رو تکرار کنیم و نامشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت کنیم. همونطور که میدونی بسیاری از خانواده ها درخواست داشتن که نام و تصویر فرزندشون در کنار صفحه نمایش داده بشه برای اینکه یادشون همیشه گرامی داشته بشه، فراموش نشه. ما هم این کار رو انجام دادیم و تعداد بیشتری رو در طول روز نمایش میدیم. همه کسانی که یکی از نزدیکانشون، عزیزانشون و یا از خانوادهشون جاویدنام شدن و تصویرشون در کنار صفحه پخش نشده و یا در نقشه ثبت حقیقت ثبت نشده، میتونن بارکدی رو که در صفحه نمایش میبینن اون رو اسکن کنن و به مدیابات ایران اینترنشنال مشخصات اون جاویدنام رو با ذکر نام و فامیلشون، روزی که کشته شدن، سنشون و مشخصاتی رو که ازشون میخواد اون رو وارد کنن، این فرم رو پر کنن، برای ما بفرستن. ما در کوتاه‌ترین مدت اسمشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهیم کرد و سپس تصویرشون رو در کنار قاب یاد بود در کنار صفحه تلویزیون به نمایش میذاریم.
1: فرنوش، من چیزی که یادمه، فکر میکنم قبلا مدت بیشتری طول میکشید ظاهرا برای اینکه این عکس ها منتشر بشه در اینجا، و با این سیستم جدید سریعتر خواهد بود؟
2: روندش خیلی سریعتر شده، تعداد بیشتری رو ما نمایش میدیم و تقریبا تمام کسانی که در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال اسمشون ثبت شده در این قاب یاد بود هم نمایش داده.
1: سپاس از شما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. به دنبال افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت سوخت و گاز در سوریه، معترضان خشمگین امروز چندین شاهراه حیاتی و مسیر مهم انتقال سوخت در حسکه واقع در شمال شرق سوریه را بستند. معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها خواستار لغو فوری این تصمیم شدند. دولت سوریه اعلام کرده قیمت‌های جدید که از نیمه شب یک شنبه اجرا شدند موقتی هستند. این افزایش قیمت پس از چند مرحله گرانی سوخت در ماه‌های اخیر منجر به خشم عمومی در بخش‌هایی از این کشور شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از شهر قامشلو در سوریه همراه ماست. عبدالرحمن، درود بر شما. تحولات کنونی درباره اعتراضات چیه و افزایش قیمت سوخت چه پیامدهای اقتصادی برای مردم داشته؟
3: خب اعتراض ها ادامه داره در استان های مختلفی. در 7 استان سوریه مردم دارن اعتراض میکنن، در خیابان ها جاده ها رو مسدود کردن و خب تلاش میکنن که واردات و صادرات سوخت رو مسدود کنن. این رو دیروز هم شاهد بودیم که تلاش کردن که با سیم خاردار و آتش زدن لاستیک ها مانع از این بشن که تانکرهای سوخت نفتکش ها بتونن که تردد کنن. همچنین جاده بین حلب و دمشق رو بستن، برای اینکه مردم دارن رد میکنن تصمیم وزارت انرژی سوریه رو که خواسته قیمت سوخت رو افزایش بده، برای اینکه روی زندگی روزمره شون پیامدهای متعددی خواهد داشت. به عنوان مثال در نام وای ها در بسیار از شهرها مردم بدون نان موندن به واسطه که نانوایی ها تعطیل کردند. همزمان افزایش قیمت سوخت توانای مردم رو برای اینکه بتونن که کالاهای اساسی رو خریداری کنن در شهرها کاهش میده و فاصله بین چیزی که مردم میخوان بخرن و چیزی که میتونن واقعا بخرن داره بیشتر و بیشتر میشه، برای همینی که به خیابون ها ریختن. و خب احتمال افزایش تنش ها هست اگر که تصمیمی گرفته نشه، برای اینکه این تصمیم اخیر دولت لغو بشه. زیرساخت‌های سوریه تا همین جا هم وضعیت نابسامانی دارن، طبیعتاً 14 سال جنگ اونها رو ویران کرده و بعد یک اختلاف زیاد طبقاتی، اختلاف فاحش طبقاتی داریم، یک اقلیت کم شماری داریم که متمول هستن و بیشتر مردم ولی به واسطه مشکلات معیشتی روزانه در رنج هستن.
1: عبدالرحمن، موضع دولت سوریه در حال حاضر چیه و دولت در واکنش به خشم عمومی نسبت به این افزایش قیمت‌ها چه پاسخ رسمی تا الان ارائه کرده؟
3: Still the reaction came just by the company of the petroleum company. شرکت نفت سوریه واکنشی را از خودش داشته و گفتن که تصمیم رو میخوان تغییر بدن و قیمت گازوئیل و بنزین رو میخوان کاهش بدن، ولی خب باز به اندازه قبل نخواهد بود. بنابراین مردم همچنان نگران این قیمت‌های جدید هستند، برای اینکه دولت میگه قیمت‌های خواهد بود که در دسترس مردمند، ولی خب مردم همون قیمت‌های قبلی رو هم به زحمت میتونستن که تحمل کنن. همزمان بعضی از مقام های دولتی در وزارت انرژی، به عنوان مثال محمد البشیر وزیر انرژی، قراره که در روزهای آینده به پارلمان بره و خواستار حمایت بشه در مورد قیمت جدید و توضیح بده درباره این تصمیم جدید، ولی خب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که گام های بعدی دقیقا چه خواهد بود. بنابراین تا حدی وضعیت مرموز هست و تنش ادامه داره.
1: سپاس از شما عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار که از شهر قامشلو در سوریه ما رو همراهی کردیم.

0: انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرده جنبش زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخشی جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تأکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیام خود نوشت: ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. شهروندی با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و سایر جاویدنامان دی ماه یاد کرد. مهسا امینی 21 ساله و اهل سقز روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و پس از ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دی ماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و به یاد او بادکنکی سفید در آسمان رها میکند.
2: زن زندگی آزادی. مهسا، خونت پامال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارمین سال مهسا امینی.
0: و در اینجا آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. 4 سال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، مهمترین تغییراتی که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرده چیه و آیا به نظر شما این جنبش فقط یک اعتراض سیاسی بوده یا اینکه تونسته در نگرش و رفتار بخشایی از جامعه ایران تغییرات ماندگارتری ایجاد کنه؟
3: درود بر شما آقای متقی و درود بر بینندگان ما. ببینید، بله، بعد از گذشت 4 سال وقتی که به پشت سر نگاه میکنیم واقعا شاهد یک تغییرات اساسی هستیم. به نظر من جامعه ایران یکی از مهمترین اتفاقاتی که برش افتاده اینه که پرده از بسیاری از مسائلی که در جامعه ای که سانسور برش مسئولی هست، آزادی بیان وجود نداره، کنار رفته و این جنبش بوده که این پرده رو کنار زده و اجازه داده که هم ویژگی ها و توانمندی ها و انرژی اون جامعه ای که یک تغییر اساسی رو خواهان هست و این تغییر اساسی قشر عظیمی از مردم رو، قشر بسیار گسترده ای از اون کسانی رو که پیش از اون قشر خاکستری نامیده میشن به دلیل اینکه شاید کنش فعالانه اجتماعی سیاسی نداشتن، رو به میدان آورد و نوعی اونها رو همگرا کرد. بنابراین این شاید یکی از مهمترین ویژگی های این جنبش باشه که در واقع هم این همگرایی رو ایجاد کرد و هم باعث شد در اون فضای سانسور و سرکوب خانش دقیقی از خواسته مردم به دنیا مخابره بشه، خانشی که جمهوری اسلامی رو نمیخواست، خانشی که بدون لکنت فریاد میزد که یک فاصله و یک شکاف اساسی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره. فراموش نکنیم جنبش هایی که پیش از جنبش خیزش مردمی زن زندگی آزادی وجود داشتن، نه اینکه بی معنا بودن، نه اینکه بی ارزش بودن، قطعا ما ادامه همیم، ما همه مردمیم، ما همه ایرانیم، اما اونها به طور گسسته مثلا جنبش دانشجویی فعالیت میکرد در یک برهه از زمان، در واقع حوادثی آفریده می شد یا جنبش و خیزشی دیده می شد. جنبش زنان همینطور، جنبش کارگری همینطور، معلمان همینطور، جنبش سیاسی همینطور، جنبش ها گروه های سیاسی همینطور. اما در جنبش زن زندگی آزادی این جزیره های در واقع از هم گسسته به هم پیوستن و در یک صف به نام مردم عرضه شدن و این مردمی بودن و این مستقل بودن از اون در واقع خواسته در مستولی شده جمهوری اسلامی شاید بشه گفت مهمترین ویژگی بود، چیزی که مشروعیت رو از جمهوری اسلامی گرفت و گفت که این نماینده راستین ما در عرصه بین المللی و در مهمتر از هر چیزی در سرزمین ایران نیست. من فکر میکنم این در کنار شجاعت، در کنار اون نسلی که صراحت بیان خودش رو داشت، شیوه ارتباطگیری خودش رو داشت و بسیار شاید متفاوت از نسل‌های پیشین خودش عمل می‌کرد، در واقع یک اتفاقی، رویدادی رو آفرید با اون شعار بسیار پیشرفته زن زندگی آزادی که دنیا رو متحیر کرد. همه اینها ایرانی رو به دنیا معرفی کرد که شاید پیش از اون ناشناخته بود.
0: خانم امینی، شما اشاره کردید به جنبش های دیگه، سوال بعدی من در همین رابطه است، چه ویژگی ها و شاخصه هایی در جنبش زن زندگی آزادی وجود داره که بعد از خیزش انقلاب دیما همچنان ظرفیت بازخوانی داشته باشه؟
3: من فکر میکنم شاید مهمترین ویژگی جنبش زن زندگی آزادی با این که در واقع حق محور بود و مسئله حجاب بر پیشانیش نوشته شده بود، مسئله زن بر پیشانیش و در مهمترین شعارش نوشته شده بود، اما یک خواسته سیاسی بسیار دموکرات در پیش بود که همه گیر بود و مربوط به کل جامعه ایران میشد. این ویژگی هست که تا به امروز ادامه پیدا کرده. و فراموش نکنید ما همیشه در مورد توانمندی های این جنبش حرف میزنیم که در واقع ادعای درستی هست، ادعای راستینی هست، اما در کنارش باید بگیم بسیاری از مشکلات جامعه ایرانی به دلیل اینکه تمرین دموکراسی نداشته در طول سالها، به دلیل اینکه درگیر با سرکوب و سانسور بوده و بسیاری اوقات ما مشکلاتمون رو زیر فرش مثل زباله، مثل خاکروبه پنهان کردیم و در موردش صحبت نکردیم، خودمون رو نقد نکردیم، واشکافی نکردیم، رفتارمون رو در مورد این چیزها حرف نزدیم. بنابراین وقتی هیجانات و اون احساسات همگرا شده مردم فرونشست، فرصت این پیدا شد برای جامعه که به نقد خودش بنشینه. این مشکلاتی رو هم برای مردم، هم برای فعالان سیاسی به همراه داشته که تا به امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین هر دو طرف هست، هم ما دچار یعنی به یک شفافیتی رسیدیم که توانستیم ببینیم چه چیزی رو می‌خوایم و چگونه باید اون رو طلب بکنیم، و هم بسیاری از مشکلات سخن گفته نشده و واکاوی نشده بر سر میزها قرار گرفت که تا به امروز هم ما به نوعی درگیرش هستیم و باید باهاش مواجه بشیم، باید تولرانس و تحمل این رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم تا بتونیم چشمانداز روشنتری رو پیش بینی کنیم.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در آستانه آغاز بازی‌های آسیایی 2026 در ژاپن، بندر ناگویا میزبان یک کشتی تفریحی مجلل شد که قرار است در طول برگزاری مسابقات به محل اقامت ورزشکاران تبدیل شود. این کشتی بزرگ با حدود 290 متر طول و 1500 کابین در ساحل کینجو پهلو گرفته و قرار نزدیک به نیمی از ورزشکاران حاضر در بازی‌ها را اسکان دهد. این کشتی از امروز تا 14 مهر ماه به عنوان دهکده شناور بازی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی در حالی در ناگویا پهلو گرفته که بارندگی‌های شدید روند آماده سازی این رقابت‌ها را با اختلال روبرو کرده است. با این حال شهردار ناگویا تأکید کرده این شرایط جوی اختلالی در برگزاری بازی‌ها ایجاد نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو، ما رو همراهی می‌کنه. سمیه، درود بر شما. آمادگی‌های اولیه برای شروع بازی‌ها در چه مرحله‌ای و از وضعیت بارندگی هم در اونجا برامون بیشتر بگو.
4: من هم به شما سلام میکنم. بله، فقط 4 روز تا افتتاح رسمی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا فرصت باقی مونده. امروز هم 15 سپتامبر کشتی کروز بزرگ کوستا سرنا وارد بندر ناگویا شد و همونطور که گفتید این کشتی قراره در طول مسابقات به یکی از محل‌های اسکان ورزشکارا و اعضای کاروان‌ها تبدیل بشه. خب مشخصات کشتی رو گفتید، در طول بازی‌ها در مجموع 4000 ورزشکار قراره که در این کشتی اقامت پیدا بکنن. اصلا یکی از تفاوت‌های مهم این دوره بازی‌ها همینه، یعنی برخلاف دوره‌های قبل دیگه این بار یک دهکده بزرگ و متمرکز برای ورزشکارا ساخته نشد. در عوض ورزشکارا بین هتل‌ها و اقامتگاه‌های موقت کانتینری و همین کشتی کروز قراره که تقسیم بشن و یکی از دلایلی که به این کشتی کروز دهکده شنا آور میگن هم همینه. خب درست از شرایطی که این تدارکات داره تکمیل میشه، یک دردسر جدی هنوز در ناگویا وجود داره و اون هم بارندگیه. از ابتدای سپتامبر ناگویا پی در پی بارندگی داشت، البته وضعیت توکیو هم همین بوده. در روز 8 سپتامبر در ناگویا شدت بارندگی به حدی بود که در یک ساعت عدد 104.5 میلی‌لیتر بارندگی ثبت شد، یک رکورد بود برای ناگویا. خب شهر رو آب گرفت، حرکت قطارها مختل شد، حدود 400 ورزشکار و اعضای کاروانها رو مجبور شدن از محل اقامتشون در منطقه گاردن پیر تخلیه بکنن. حتی گزارش های از آب گرفتگی در مجموعه ورزشی ثبت شد. خب این بارندگی ها حتی برنامه مسابقات رو هم تحت تاثیر قرار داد. در محل برگزاری مسابقات روینگ هم یک مقداری از تأسیسات آسیب دیدن و برگزار کننده ها مجبور شدن که تاریخ مسابقات روینگ رو خب تغییر بدن. چیزی که امسال واقعا متفاوت بوده تمرکز بارندگی در همین ماه سپتامبر. در 2 هفته اول این ماه حدود 340 میلی لیتر بارندگی ثبت شده و این یعنی در 14 روز ما معادل 1.5 برابر میانگین بارندگی ماهانه سپتامبر رو داشتیم. خب حالا فقط 4 روز تا افتتاحیه باقی مونده. از یک طرف دهکده شناور به بندر ناگویا وارد شده، از یک طرف شهر داره حال و هوای شروع بازی ها رو به خودش میگیره، ولی از طرف دیگه مسئولین برگزار کننده در ناگویا چشم به آسمون دوختن، چون که اگر این بارندگی ها شدت پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، نه تنها فقط در محل اقامت و رفت و آمد ورزشکار و اعضای کاروان ها ممکنه که اختلال ایجاد بکنه، بلکه در برنامه خود مسابقات هم ما ممکنه که تغییراتی رو در ساعت ها و روزها داشته باشیم.
0: سومه، آیا سوالی که دارم این هستش که آیا این تغییر هوا هر سال رخ میده یا امسال یک استثنایی هست؟ اگه کوتاه بگی ممنون میشم.
4: ببینید بله، اینجا خب بارندگی چیز غیر عادی نیست، اما تفاوتش امسال این تمرکز بارندگی ها در یک ماه بود. یعنی ما در ماه سپتامبر خب این حجم از بارندگی رو نداشتیم و کم سابقه بوده واقعا در اینجا.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت سمیه مهری، روزنامه نگار که از توکیو ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با

0: عشق رازی است، اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
12: هوس

0: خب برگردیم به استودیو. خدمت شما عرض بکنم که بعضی وقتا بعضی از سایت ها میان یه سری مطالب رو بینویسن ما رو به دردسر میندازن. البته دردسر نیست، من دوست دارم که شما نازنینان زنگ میزنین با هم دیگه گپ میزنیم و صحبت میکنیم و اینا. یکی از مطالبی که یعنی زنگ زده میشه، سوال میشه، در مورد سفر به ایران. عزیزان باور بفرمایید، یعنی من نمیدونم چجوری بگم، من هیچ اطلاعی در رابطه با سفر کردن به ایران ندارم. اینو جدی دارم مستون میگم. بعضی از عزیزان میدونن یه سری پروازها هست، میرن نمیدونم استانبول، بعد از استانبول میرن فرودگاه های نمیدونم داخلی، از اونجا سوار هواپیماهایی میشن که به ایران میره. من واقعا هیچ اطلاعی ندارم. اما اگه سوال میکنین که بریم یا نریم، من بهتون میگم نرید. وقتی که یه منطقه در خطره، ببینین اینا وقتی صحبت میکنن میگن که ما اگر کسی شورش بکنه بیاد بیرون شلوغ بکنه، ما در زمان جنگ هستیم و با مدل زمان جنگی باهاشون برخورد میکنیم، یعنی چی؟ یعنی زمان جنگ دیگه. جنگ یعنی چی؟ یعنی این میزنیم تو موشک، میزنه به اون موشک، میزنه به این. شرکت های هواپیمایی هم هیچ رقم دوست ندارن مسافراشون و هواپیماهاشون رو به خطر بندازن. حالا اگر رفتیم فردا مثلا یک دفعه ترامپ صبح از خواب پاشد خوشش اومد یه موشک بزنی و پروازا رو بستن، دیگه اون مشکل شماست دیگه. یا اگه اینا اومدن این آب گرم کنایی که درست میکنن و پرت کردن تو کویت و نمیدونم عراق، و الان هم که مسئله عراق هم که دیدید، نخست وزیرش الان تو این چند روز گذشته اومده با سران اروپا داره صحبت میکنه، به فرانسه رفت سر صحبت های مسئله نفتی، به آلمان امروز سفر کرد، رفت تو آلمان نشست شروع کرد صحبت کرد. تمام معاملات دقیقا همون کارهایی که رهبریت سوریه داره انجام میده الان رهبریت عراق داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی دوزاریشون افتاده اگه از فقر و بدبختی و بیچارگی میخوایم بیایم بیرون، سر دعوا و جنگ و نمیدونم این چیزا رو نباید داشته باشیم، باید بریم با کشورهای دیگه صحبت کنیم. آقا ما یک کشور پولداری هستیم، کشور پرنفتی هستیم، کلی آدمیزاد توش زندگی میکنن، ما احتیاج به معامله داریم، احتیاج به فروش نفتمون داریم، احتیاج به سرمایه گذاری داریم، کشور رو بسازیم. خب دارن همین کار میکنن، این سوریه. اما مشکلی که داره اینه که چون اینا با ایران همسایه هستن، ایران نیابتی های خودش رو در اونجا داره، هر کی هم بخواد با هر کی صلح بکنه اینا یا میزنن طرفو میکشن یا چهار تا موشک ول میکنن تو کلاش. خب دیگه سختی ها رو دارن، ولی مرزشو بس به طرف ایران خیلی راحت. بعدش هم شروع کرد به معامله کردن و نمیدونم به مصاحبه کردن و نمیدونم رفتن چیز کرد. اینه که اینا الان وضعیت خرابیه. من اینو بهتون بگم، این وضعیت وقتی که یک وضعیت جنگی هستش، سفر به ایران و من نمیدونم. اما در مورد آمریکا میخواستم صحبت کنم که بذاریم ما شنونده ای داریم ببینم روی خط مایل است صحبت کنن. جانم
1: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جونم.
1: من خیلی وقت منتظرم راه پیدا بشه، من مریض دارم برم ولی نمیشه. خود هواپیمایی داره میگه آقا اعتباری نیستش، یعنی شما احتمال داره از اینجا برید دبی چند روز اونجا گیر کنید، یا بری مثلا ارمنستان بخوای بری اونجا گیر کنی، مرز ارمنستان یا جای دیگه بازه، ولی پرواز کردن برای اینکه در حال جنگیدنه امکان داره یه دونه راکت بفرستن 3-4 روز میبندن. خود یارو داره بخواست من توضیح میده میگه آقا اینجوریه بس. یعنی هیچ گارانتی نداره که شما در عرض 2 روز 3 روز یه هفته یه ماه بتونی به مقصد برسی.
0: یعنی رفتن با خودمون و برگشتن با خدا.
1: بله در اونایی که مثلا کارای سیاسی کردن یا فعالیت دارن بهتره که اصلا قیدشو بزنن، برای این که هیچ اعتباری نیست. اصلا چرا بخوایی مسافرت کنید شما؟ من که میرم مریض دارم به خود، بایستی برم.
0: متوجه هستم من که نه، عزیزان دیگه
1: من نه. اون آقایونی که مثلا این سوال از شما میکنن اصلا بایستی کاملا بی خیال اینجور حرف رو باشن. من الان خیلی ها رو سراغ دارم، خب گیر کردم، خب هر وقت این هایی که گیر کردم کارهای سیاسی می کردم به این علت گیر کردم.
0: آره ولی من
1: داختم وارد شدم و خیلی ها نتونستم برگردم. حتی اون آدم هایی که از کشورهای نمیدونم اروپایی رفتم به اصطلاح طرفدارم بودن، الان گیر کردم اونا گیر کردم. یعنی اینایی که واقعا یعنی منصرف بشم من فکر کنم خیلی بهترین راه فعلا.
0: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید، قربان شما، خدا نگهدار. بله، اما در حالا صحبت مسئله آمریکاست که این مسئله آمریکا رو سایت استکهلمیان به یه مطلبی گذاشته. بزنم تاریخش که من رفتم این دوستمون گفت رفتم گشتم 9 سپتامبر، امروز چندم؟ 15 سپتامبر. نوشته شده تحریم جدید آمریکا علیه صنعت پروازی ایران به این معنا نیست که از امروز همه پروازهای ایران متوقف می شود، اما یک اتفاق مهم افتاده، ریسک پرواز به ایران و از ایران به طور قابل لمسی بالاتر رفته. آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی رو تحریم کرده که به معنی همه شرکت‌های هواپیمایی شناخته شده ایران هست و همزمان فشار بر شرکت‌های خارجی، فرودگاه‌ها، شرکت‌های خدمات زمینی، تأمین کنندگان سوخت، بیمه‌گران و بانک‌هایی که با صنعت هوانوردی ایران همکاری می‌کنند به شدت افزایش یافته. برای مثال، برای مسافر، عملاً مسافر ایرانی چون تردد مسافران خارجی به ایران اصولاً به صفر رسیده، این به این معناست که یعنی مسافران ایرانی رو میگه احتمال لغو پرواز بیشتر، احتمال لغو پرواز بیشتر میشه. ممکنه یک ایرلاین رسما پرواز داشته باشه اما اگر در مقصد یا مسیر نتونه سوخت، خدمات زمینی، بیمه یا خدمات مالی دریافت کنه، با پرواز لغو شده مواجه میشه. گزینه‌های پروازی به شدت محدود میشن. ایرلاین‌های خارجی باید ریسک تحریم‌های آمریکا رو بسنجن و ممکنه بعضی مسیرهای ایران رو کاهش دهن و یا کلاً متوقف کنن. گزارش‌ها از احتمال تاثیرگذاری این تصمیم بر مسیرهای اصلی منطقه‌ای خبر میده. افزایش قابل توجه هزینه سفر. با کاهش گزینه‌ها مسیرهای جایگزین کمتر میشن، در نتیجه قیمت بلیط‌های مسیر ایران نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. ریسک بالای پرواز با ایرلاین‌های ایرانی نه لزوماً به این دلیل که پرواز ممنوع شده، بلکه چون شرکت‌های ایرانی ممکن است برای دریافت خدمات ضروری در خارج از کشور با مشکلات جدی روبرو بشن. پس آیا سفر هوایی به ایران فعلا متوقف شده؟ جواب هست خیر. تحریم جدید ممنوعیت جهانی همه پروازها، تحریم جدید ممنوعیت جهانی همه پروازها نیست، اما عملا شرایط را برای ادامه پروازها به شدت سخت‌تر کردن و احتمال لغو و نیز کاهش پروازها را به شدت بالا بردن. این سخت‌ترین شرایطی است که صنعت هوانوردی ایران در تمامی سالهای موجودیت خودش با اون روبرو بوده. حالا یه چند تا هم پیشنهاد دادن که مثلا بلیت قابل استرداد یا قابل تغییر بگیرید که و از خرید بلیت های غیر قابل استرداد خودداری کنید، یعنی بلیت هایی که بتونیم پس بدید. از ایرلاین ها و آژانس های هواپیمایی معتبر و دارای امکان تماس تلفنی با بخش خدمات مسافر بلیت خریداری کنید. با فاصله زیاد از تاریخ سفر بلیت نخرید. وضعیت پرواز رو نزدیک به زمان حرکت مرتبا بررسی کنید و سبک و حداکثر با یک چمدان سفر کنید. بخواهم برای ایران با یه چمدون اصلا امکان نداره. بعد بیمه سفر رو فراموش نکنید و اگر که این امکان نداره بعد بیمه سفر رو فراموش نکنید و اگر که این تحریم ها رو عزیزان من براتون بگم، اگر این تحریم ها

به همین. بعدش هم در رابطه با سفر به آمریکا سوال میکنین، من متاسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم و ببخشید من این اسمس رو من در مورد سفر به آمریکا اطلاع زیادی ندارم الان که چه قوانین جدیدیه، ولی میتونم برم نگاه کنم. نه من فکر نمی کنم بخواد. نه مرسی، مرسی به خاطر توضیحی که دادید. خب دیگه واسه تون بگم، یک دوستی هم چیز فرستادن از یکی از پروازها، مثل که به ایران نمیم چیز فرستادن که داره تکون میخوره. اینا رو عزیزا من نمیتونم پخش بکنم، شرمنده حضورتونم. اما بریم یک بار دیگه صحبت بکنم. آها من یه چیز نکته دیگه هم یادم رفت، اینم باید بگم. معمولا بعضی وقتا بعضی خبرها هست که من در ذهنم جاسازی میکنم و خلاصه. به قیمت بنزین حدود 1.35 کرون در عرض دو روز بالا رفت، یعنی اول یه 50 اوره بالا رفت، بعدش هم یه دونه 75 اوره بالا رفت، یا یک 60 اوره بالا رفت و یک 75 اوره که جمع میشه 1.35 کرون. قیمت بنزین بالا رفت. دیزل که قربونش برم همین جور هر روز داره میره بیرون، بالا به حدود 23 کرون تقریبا رسیده. بنزین به 18.30 رسیده و این مسائلی هم که در همین نمام در دریای سرخ و چه میدونم خلیج عدن و چه میدونم نمیدونم تنگه هرمز و اینا همش یعنی گرونتر شدن قیمت سوخت. حالا اگر خوب گوش کنید، اینو من از الان دارم بهتون وارنینگ میدم، نه طرفداری از آبی میخوام بکنم نه طرفداری از قرمز میخوام بکنم، ولی اگر این قرمزها ظرف این یکی دو روز آینده مشخص بشه که دارن پیروز شدن در انتخابات و اگر بتونن دولت تشکیل بدن، این اگر دومه، اگر بتونن دولت تشکیل بدن و اگر بتونن بودجه اقتصادی خودشونو بتونن تصویب بکنن و اگر نخست وزیر هم بتونن انتخاب بکنند و روی کار بیان، منتظر گرون شدن قیمت دیزل مخصوصا و بنزین به بالای 6 کرون باشید، یعنی قیمت دیزل به حدود 30 کرون در هر لیتر میرسه و چیز بنزین به بالای 25 کرون 26 کرون خواهد رسید. از الان بهتون بگم اگه شمایی که باید زندگیتون رو برنامه ریزی بکنید اینا، احتمال این اتفاق تا یکی دو ماه آینده خواهد بود. اما از ماه نوامبر، از ماه اول ماه نوامبر اگر آبیا موفق نشن که روی کار بیان، اگر آبیا موفق نشن و روی کار نتونن بیان، از اول ماه نوامبر که باید درخواست جدید برای تخفیف‌های مالیاتی روی سوخت رو به اتحادیه اروپا بفرستند، چون قدرت اجرایی ندارند و نمیتونن بفرستند، عملاً حداقل 4 کرون روی قیمت دیزل و بنزین میره. 4 کرون یعنی به دیزل میشه حدود 27 خورده 28 کرون و بنزینم میشه 23 کرون تقریبا. از الان برنامه ریزیاتون رو بکنید و بعد با گرون کردن این گرونتر شدن سوخت، منتظر بالا رفتن قیمت مواد غذایی هم به شدت باشید. اینا رو به اونایی میگم که به قرمزا رفتن رأی دادن که بعدن میلیو پارتی بیاد روی کار و اینا و به بحثای و صحبتهای انتخاباتی گوش ندادند و فقط چون دوستان گفتن آقا برو مثلا به فلانی رای بده رفتن، من بهتون بگم منتظر گرونتر شدن باشه. ولی اگر که آبیا بتونن و سر کار بیان با رایی که فردا خونده میشه و بتونن اون انسکانو به موقع بفرستند، اون 4 کرونه که یعنی در واقع 6 کرونه عملا دیگه چیز میشه، از بین میره، یعنی گرونتر نخواهد شد. البته قیمت سوخت دیزل و بنزین میدونید که به چیزم ربط داره، به قیمت جهانی نفت هم ربط مستقیم داره، ولی با تمام این کارهایی که کردند و تخفیفایی که گرفتند و اسکتو آوردن

با اینا همه اینها، با تمام اینها الان دیزل 23 کرون. اما قیمت برق در جنوب سوئد روز دوشنبه 14 سپتامبر به طور موقت به نزدیک 9 کرون برای هر کیلووات ساعت رسید و رکورد جدیدی رو زد. در منطقه برق شماره 4 سوئد که قسمت جنوبی سوئد هست، مصرف کنندگانی که قرارداد برق با قیمتگذاری 1 روبل ساعتی دارند، بین ساعت 7:30 بعد از ظهر تا 7:45 حدود 9 کرون برای هر کیلووات ساعت پرداخت میکردن. این بالاترین قیمت ثبت شده برای یک بازه 15 دقیقه‌ای در این منطقه محسوب میشه. به گفته شرکت برق سوئد، چند عامل همزمان باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد. قیمت گاز طبیعی افزایش یافته، نیمی از نیروگاه‌های هسته‌ای سوئد برای بازرسی‌های سالانه از مدار خارج شده و سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌های برق آبی نیز پایین اومده. عامل دیگری که فشار بیشتری بر بازار برق وارد کرده، کاهش تولید برق بادی هستش. معنی یعنی باد نمیاد. شرکت شبکه برق سوئد همچنین اعلام کرده که اختلال در برخی خطوط انتقال برق شرایط رو دشوارتر کرده. ترکیب کاهش تولید برق بادی با محدودیت‌های تولید هسته‌ای، ذخایر آبی کمتر و افزایش قیمت گاز باعث شده که بازار برق جنوب سوئد با کمبود عرضه و جهت جهش شدید قیمت‌ها روبرو بشه. همون کشوری رو داریم صحبت می‌کنیم، یعنی سوئدی رو صحبت می‌کنیم که از نیمه به طرف بالاش اینقدر برق تولید میکنن که اضافه میاد و میفروشن میره، ولی هیچیش به قسمت 3 و 4 3 زون 3 که ما هستیم و زون 4 که پایین تری ها هستن نمیرسه و بعد این فشارها رو تحمل میکنن. یه خبر دیگه هم دارم، اینم بساتون بگم. همین سوسیال دموکرات ها که اینقدر میگن که شماها چیز کردید، شماها قرض بالا آوردین و اینا، من براتون بگم بودجه دفاعی کشور سوئد در سال 2014 43 میلیارد بود و سال 2027 یعنی سال آینده بل اجبار 181 میلیارد کرون خواهد. متوجه چی میگم؟ یعنی این که اینا همیان میگن که نمیدونم شما قرض بالا آوردین، قرض بالا نیوردین. بودجه دفاعی کشور 4 برابر شده. متوجه این؟ ولی خب دوران انتخابات دیگه، هر کی هرچی دوست داره دهانو باز میکنه و میگه. بریم یه موزیک بشنویم که زیاد خستتون نکرده باشم و به قسمت پایانی برنامه امروز برسیم.

با خبر شدیم که تعداد 100 ساله های ژاپن به بالای 100 هزار نفر رسید، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم به 107677 نفر رسید که 88% این 107677 نفر خانوما هستن که به سنین بالای 100 سال رسیدن. تبریک میگیم به همه بالای 100 ساله ها و همچنین براتون بگم که مسنترین فردی که در ژاپن در حال زندگی کردن هست همین الان 114 سال داره، یک خانمی هستش که در منطقه کیوتو زندگی میکنه. امیدوار هستم که همه شما نازنینان بالای 150 سال زندگی بکنین و خوب و خوش و موفق و پیروز و امن و امان باشید و بتونیم فردا هم در برنامه دیگه از سری برنامه رادیو و وب تی هم سفر در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های هم سفر به شما بدرود میگم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، به امید دیدار تا فردا.

توی آینه خودت رو ببین چه زود زود، توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه، نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه و پیر و زمین گیرت کنه. منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست، تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد. خودش میگفت یه روزی میذاره میره، خودش میگفت یه روز خاطر

توی آینه خودتو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه هو پیر و زمین گیرت کنه

0: از اوده سعیدی ارنجمنت سعیدان سار.
1: وقتی دست تو دارم چیزی دیگه کم ندارم که کم ندارم که کم ندارم.

0: جمعه ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره‌نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. مصطفی خلجی نگاهی دارد به سه کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند.
1: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شب‌های طولانی نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه می‌خواهند نوشته آرش عزیزی و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می‌رفت و با معترضان گفتگو می‌کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا میگوید
2: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی تاریخ مبارزات زنان در ایران کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب با هم دیگه نوشتیم. فکر میکنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگه‌ای که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابون‌های تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چیزی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاحایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس ها استفاده میکردن.
1: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
2: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطره‌نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1 میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا ژینا امینی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوینو داریم و کتاب با نامه نرگس و محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
1: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
3: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن. من که ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سابقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، این که مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
1: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
3: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستن بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، اینکه زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که بر پیشانی رهبری جنبش اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستن.
1: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
3: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
1: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
4: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومین سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی‌ها به صورت رایگان در دسترس است.
1: از نظر فهیمه روبیول جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
4: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نماد شیر و خورشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام میدهم. خواندن این کتاب برای نسلهایی که ایران را ندیدن چه پیش و چه پس از انقلاب دانه ایست برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
1: در مجموع کتابهایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند، اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
0: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. اما خواستم بهتون بگم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم فراخوانی منتشر کرده و از شما دعوت کردیم که تجربه‌ها و خاطرات خودتون رو درباره اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارین.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهوردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شد. بر اساس گزارش‌ها الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی کلید خورد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده منظور دقیق از سازماندهی چیست؟
6: تصور من یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو و نگیتن چیزی که به فکر من رسید.
7: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
6: گردشگری، بله. کاری که در مصر انجام شد، شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با بر متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
7: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
6: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
7: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
6: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل با پرسن. هیچ وقت نمیم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکر کنم مسئله اینه که بالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت، اگر رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه های جدید یا رستوران های هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم. از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان وسط جنگ که حواس همه به چیزهای دیگه است، مسائل دیگه. آیا الان خردمندان است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهند بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
7: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه‌ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
6: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنن و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشودنی نیست دیگه.
7: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چند گاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
6: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موضوعات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، اینو باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنین؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
0: صدای تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا را شنیدید. اما اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند، چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز را از دست بدهیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار می‌دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهایش جلو بزند. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی هم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسانها خواهد داشت؟
8: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه‌ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و عده دیگری رو در موقعیت پایین‌تر قرار بدن و این تفاوت ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایزا هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنند، مسائل مثلا بانک‌ها رو هک بکنند و مسائلی شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها می‌تونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره، شروع بشه که مثلا ایربورن هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نباشه شما از آدم ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت ها حمله بکنه، حالا خطر اونها کمتر، میتونه واسه جنگ ها بشه، میتونه جنگ ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دو تا نیستن، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکی است یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
9: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
8: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب، بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگرم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال 1 به 10,000 برای نابودی یهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاه‌چاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون 1 به 10,000 عیب نداره، ممکن بود در این خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم شبیه که اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویل‌بینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
9: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه، یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنن و قدرت همین شرکت‌ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
8: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد. اما من فکر می‌کنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل می‌گیره و صورت می‌گیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم‌هایی است که آدم‌های عادی هستند، یعنی اونها از آدم‌های عادی دارن استفاده می‌کنن که این تکنولوژی رو برن جلو، و آدم‌های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. ما فکر می‌کنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصاً برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی. من فکر میکنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر میکنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم. ولی فکر میکنم درخواست این که دولت ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی ها دارن میکنن و پیشرفتی که تو این زمینه با این رقابت هایی که دارن با هم میکنن، من فکر میکنم درخواست عقلانی است.
9: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه ها، مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت ها و دولت ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
8: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد، یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه، یعنی که من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم ولی نمیدانم که هستم. یه ذره پاسخ عجیبی است، شاید بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه گر، به عنوان یک انسان، لحظه ای هست که شما آگاه میشید هستید و وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه، برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزیست که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنیست که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم‌ها چیست، چه کدهایی اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم‌ها چطور دارن فرگشت پیدا می‌کنن و ایوولف پیدا می‌کنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر می‌کنم تقریباً همه می‌دونیم ازش با خبریم. خب ولی حرف این دوستا اینه که چون ما می‌دانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت می‌کنه این هوش مصنوعی، ما می‌دانیم که پس تجربه‌ای از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیریم که تجربه‌ای نداره، حتی من میگم در مورد اینم مطمئن نیستیم، اما اگر تجربه‌ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کدهاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کدها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایشانشون میده، آزمایشایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایشانشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملاً تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست، به آدمها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه، در شرایطی که از او خواستن که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما رو خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخوان او رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده‌ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاقی گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیاورده که اینا اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش، در حقیقت یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم. و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه ای از هستی، اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه ای، اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدانیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای صفر بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
0: بعد گفتگوی همکارم رضا جمالی با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا رو شنیدید. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استودیو رادیو فردا، براتون روزی آروم پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.

ساعت 3 بعد از ظهر. شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دی ماه 1404 در خطر اعدامند. برخی گزارش‌ها و تصاویر از اعتصاب در شهرهای کردنشین حکایت دارد. وزیر امور خارجه کره جنوبی در میانه بحث امنیت تنگه هرمز به آمریکا می‌رود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌های دی ماه گذشته کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی، به ویژان کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های حکومت به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان در استان‌های دیگر ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دی ماه 1404 بازداشت شدند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. اما امروز گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان روز چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بستند و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین کشور در سالگرد جان باختن مهسا امینی بود. مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران از سوی گشت ارشاد پلیس ایران بازداشت شد و در بازداشت آنگونه که اعلام شده پس از بیهوش شدن به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دی ماه در خطر اعدام هستند، خبری که در دقایقی پیش هم شنیدید. اما وزیر امور خارجه کره جنوبی در میانه بحث امنیت تنگه هرمز به آمریکا خواهد رفت. وزیر امور خارجه کره جنوبی قرار است جمعه در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کند. اعزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از موضوعات مورد انتظار در گفتگوهای دو طرف است. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرد هیون از پنجشنبه تا شنبه به واشنگتن می رود و با مارکو روبیو درباره روابط دو کشور، مسائل شبه جزیره کره و تحولات منطقه‌ای گفتگو می کند. به گزارش رویترز، سئول همچنین در حال بررسی اعزام احتمالی تجهیزات و نیروی نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. کره جنوبی اعلام کرده که اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به خاورمیانه تنها یکی از گزینه‌هاست و هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از کره جنوبی به دلیل آنچه حمایت ناکافی این کشور از تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز خوانده انتقاد کرده است. خب در اینجا به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا می‌رسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه و پخش دیگر. خدا نگهدار.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.

0: و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد، در

0: خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: اخبار 24 ساعت گذشته به شکل عجیبی حکایت از تحرک نظامی گسترده و بازآرایی منطقه‌ای داشت، به طوری که اهالی جمهوری اسلامی حتی مدعی شدند که روز گذشته، یعنی سه‌شنبه 24 شهریور 16 سپتامبر، قرار بود حمله‌ای صورت بگیرد که بنا به دلایلی لغو شد. علیرضا تقوی‌نیا، خبرنگار نزدیک به سپاه و محافل امنیتی، شامگاه سه‌شنبه به طور ناگهانی در توییتی نوشت: امروز اطلاعاتی مبنی بر حمله قریب‌الوقوع آمد و ساعت 11 ظهر به تمام مراکز نظامی دستور تخلیه فوری داده شد. آمریکا به خاطر مسائل مختلف از جمله پیوستگی و وحدت تنگه‌های هرمز و باب‌المندب تحت فشار است و نتانیاهو نیز نقش تحریک کننده را بر عهده دارد. دشمن در پی ترور مسئولان عالی رتبه است. گرچه این ادعای تقوی‌نیا خبر تایید شده ای نیست، اما در خلأ هم مطرح نشده است. مجموعه ای از تحولات واقعی نشان می دهد که سطح هشدار به شدت بالا رفته. با این حال نمی توان با قطعیت گفت که آمریکا و اسرائیل برای سه‌شنبه 16 سپتامبر دستور قطعی حمله صادر کرده بودند. فعالان رسانه‌ای و سیاسی حامی جمهوری اسلامی سعی دارند این طور وانمود کنند که حمله در کار بوده، اما چون آنها فهمیده اند لغو شده. اما ساعتی قبل برخی کانال‌ها و صفحات خبری به نقل از یک مقام نامعلوم اسرائیلی نوشتند که جنگنده‌های اسرائیل در روز سه‌شنبه در آسمان عراق حمله به ایران را تمرین کرده و حتی برای لحظاتی وارد فضای شمال غرب ایران شدند. این گزارش هم مانند گزارش تقوی‌نیا منبع موثقی ندارد و در رسانه‌های معتبر اسرائیلی، انگلیسی، عربی و اطلاعیه‌های رسمی ارتش اسرائیل تا این لحظه هیچ تاییدی بر آن پیدا نشده. اما به عنوان یک فرضیه می‌تواند ادعای خبرنگار سپاه را توضیح بدهد. به این شکل که جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان عراق به سمت مرز ایران حرکت کرده‌اند، دیدبان‌های نظامی جمهوری اسلامی این حرکت را مقدمه حمله تلقی کرده‌اند، دستور آماده باش یا تخلیه مراکز نظامی صادر شده و جو وحشت بر ارکان نظام مستولی شده است. به حدی که گفته می شود جلسات نظامی لغو شده و همه به مخفیگاه پناه بردند، اما جنگنده های اسرائیلی بدون حمله و شلیک واقعی بازگشتند. این سناریو از نظر نظامی کاملا ممکن است. اسرائیل با چنین حرکتی همزمان می تواند چند کار انجام بدهد و به چند هدف برسد. اول واکنش پدافند جمهوری اسلامی را تست کند. زمان شناسایی و آماده باش سپاه و نیروهای نظامی رژیم را بسنجد و ببیند که در چه سطحی از آمادگی به سر می‌برند. مسیرهای پروازی در عملیات آینده را تمرین کند. سامانه‌های راداری جدیدی را اگر حکومت در این مدت توانسته بسازد، وادار به روشن شدن کند تا محل آنها شناسایی شود و یک هدف دیگر این که از حالا به بعد رژیم را در یک آماده باش دائمی و فرسایشی قرار بدهد. کانال خبری چرک نویس مدیا از جلسه‌ای در قرارگاه سارالله خبر داده که با رد شدن یک جنگنده در آسمان تهران، فرماندهان سپاه سریعاً محل جلسه را ترک کرده و اعلام آماده باش کردند. این کانال بعد هم ماجرا را این طور بیان کرده که ساعت 11 روز سه‌شنبه در تهران، هواپیماهای آمریکا و اسرائیل از اشنویه وارد شده و پس از طی یک دور در خاک ایران به مبدأ برگشتند. راداری برای شناسایی وجود ندارد و تنها دیدبانها گزارش ورود را اطلاع دادند. در تبریز و ارومیه پادگانها تخلیه شده ولی در تهران اجازه خروج به هیچ کس داده نشده. چرک نویس مدیا میگوید گویا حکومت هنوز به کشته سازی برای محکومیت جهانی نیاز دارد. شاید آنچه جمهوری اسلامی حمله قریب الوقوع تصور کرده یک حمله واقعی نبوده، اما یک تمرین بی اهمیت هم نمیتواند باشد. با توجه به حرفهای جدید نتانیاهو و با توجه به موضوع هسته‌ای و هشدار قرمز رافائل گروسی و با توجه به اخبار ساعتهای اخیر که در ادامه به آنها پرداخته میشود، هیچ بعید نیست که اسرائیل با نزدیک شدن به مرز واقعا مسیر عملیات قریب الوقوع در آینده نزدیک را تمرین کرده باشد. یک خبر بسیار مهم و احتمالاً مرتبط در این باره مربوط می شود به یک برگ بی سابقه و عجیب و غریب فضایی که آمریکا رو کرده است. فصل تازه‌ای از جنگ ستارگان. این اطلاعیه رسمی نیروی هوایی آمریکاست که یک خبر تاریخی را اعلام می کند. یک خبر تاریخی برای بشریت از ابتدای شکلگیری آن تا امروز. تروی ماینک وزیر نیروی هوایی آمریکا در این اطلاعیه به طور رسمی اعلام کرده که ایالات متحده اکنون سلاح‌های کنترل فضایی مستقر در مدار دارد که می‌توانند از نیروهای مشترک آمریکا در برابر اقدامات خصمانه دفاع کنند. او درباره نوع این سلاح‌ها توضیح بیشتری نداده، اما گفته نیروی هوایی و نیروی فضایی ایالات متحده باید با تهدیدات به سرعت در حال تغییر و مبتنی بر هوش مصنوعی مقابله کرده و آنها را شکست بدهند. او نمونه‌هایی از این تهدیدها را هم ذکر کرده که جمهوری اسلامی در میان آنهاست و گفته در جبهه اروپا پهپادهای انتحاری جایگزین توپخانه به عنوان عامل اصلی انهدام شده‌اند، در حالی که یگان‌های زرهی اغلب بلا استفاده مانده‌اند. او با اشاره به هوش مصنوعی گفته هوش مصنوعی با برخی از برترین برنامه نویسان، متخصصان عملیات سایبری و هکرهای جهان رقابت می کند. این فناوری ها در حال ایجاد تحولی بنیادین در میدان نبرد هستند. آنها به کشورهایی که در گذشته فاقد منابع لازم بودند اجازه می دهند تا به سرعت خود را با شرایط وفق دهند و توانمندی های رزمیشان را توسعه دهند. او گفته در نتیجه ما باید قدرت رزمی خود را افزایش دهیم و سریع‌تر از هر کس دیگری و با هزینه مناسب نوآوری کنیم. ما به قدرت رزمی مقرون به صرفه نیاز داریم. ماینک گفته پیشرفت‌های دشمنان و تجربه در ایران تمرکز جدیدی را بر دفاع نقطه‌ای، اصطلاحی که این وزارتخانه به نحوه دفاع از پایگاه‌ها، فرودگاه‌ها و عملیات‌های خود در برابر تهدیدات هوایی می‌دهد، ایجاد کرده است. او بر آموزش و تمرکز جدید برای اطمینان از یک پارچه بودن این عملکرد حیاتی و حذف شکاف‌های خطرناک در عصر پهپادها و هوش مصنوعی تأکید کرده. همچنین بر تغییر مداوم در طراحی نیرو برای گنجاندن ترکیبی قوی و غالب از سیستم‌های سرنشیندار و بدون سرنشین. او گفته وقتی هواپیماهای سرنشیندار را با سیستم‌های خودکار کم هزینه جفت کنیم، می‌توانیم قدرت رزمی را در مقیاس وسیع آزاد کنیم. این یک اعلام بی‌سابقه تاریخی است، گام بلند دیگری برای بشر. حالا معلوم می‌شود که چرا ترامپ در هفته‌های اخیر از فضا حرف می‌زد و خیلی‌ها خیال می‌کردند دارد در فضا سیر می‌کند. او چند روز پیش این پست را منتشر کرد و نوشت ماه مال ماست. او همچنین چند بار گفته که از فضا جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند. عبارت محمد سامتینگ او که از دید برخی اشاره به محمد باقر قالیباف بود، در واقع با ادبیات خاص او معنایش این است که از فضا نوشته روی سینه نیروی نظامی جمهوری اسلامی را می توانند بخوانند. احتمالاً به او چنین چیزی را نشان داده بودند و به نظرش بسیار جالب آمده و در مصاحبه هایش آن را تعریف کرده. او تقریباً هر بار که درباره هدف قرار دادن کوه کلنگزلا حرف زده، به فضا هم اشاره کرده.
5: خیلی زود پیکاکس رو میزنیم، چون اگه چیزی توی پیکاکس در جریان باشه. اما به خاطر همه این چیزها میدونید، ما الان توی فضا با فاصله زیادی پیشتازیم. وقتی دوره اولم رو شروع کردم با فاصله زیاد سوم بودیم، پشت روسیه و چین. حالا توی فضا اولیم. هر کسی که توی پیکاکس تکون بخوره رو میشناسیم، هر کسی که هر جای ایران تکون بخوره رو میشناسیم، و اگه اتفاق بدی بیفته میزنیمشون، محکم میزنیمشون.
4: این که ترامپ مدام با اطمینان از این میگوید که همه چیز را در ایران و در جمهوری اسلامی از فضا میتوانند ببینند، حالا معلوم میشود که به دلیل تسلط آمریکا بر فضاست که قابلیت تصویربرداری، کشف تجهیزات و رصد تأسیسات را به آنها داده است. یعنی آنها از آن بالا همه چیز را در زمین می‌بینند و تحت نظر دارند. و وقتی این را اعلام می‌کنند، یعنی تا حدی پیش رفتند که دیگر رسانه‌ای کردنش خطری ندارد و کاملاً تثبیت شده است. هیچ بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور خبر شلیک‌ها از فضا به زمین شنیده شود. زیرا مشخص نیست منظور وزیر نیروی هوایی آمریکا از تسلیحات کنترل فضایی دقیقاً چه سامانه‌هایی است. این اصطلاح دامنه گسترده‌ای دارد و می‌تواند به تسلیحاتی برای مقابله با اهداف نظامی یا حتی اهداف روی زمین اشاره کند. یک خبر دیگر هم در این باره بسیار معنادار و حائز اهمیت است. روز قبل از اعلام رسمی خبر بردن تسلیحات جنگی آمریکا به فضا، یک خبر توجه بعضی ها را جلب کرد. ماهواره چینی یاوگان که در ماه مارس 2026 به فضا پرتاب شده بود، متلاشی شد و نیروی فضایی آمریکا دست کم 43 قطعه از بدنه متلاشی شده آن را ثبت و رصد کرد. طبیعتاً خیلی ها تصور می کنند که آمریکا این ماهواره را هدف قرار داده است، در پاسخ به حمایت های اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی یا در راستای رقابت های کلی با چین. اما هنوز مدرک علنی و قابل اتکایی بر این امر وجود ندارد و آمریکا هم مسئولیت چنین عملیاتی را نپذیرفته، چین هم حرفی نزده. ولی این خبرها نشان می‌دهد که رقابت چین و آمریکا واقعاً به مدار زمین و به فضا منتقل شده است و متلاشی شدن ماهواره چینی با توجه به اعلام تازه آمریکا درباره استقرار تسلیحات کنترل فضایی حتماً به هم مرتبط هستند، زیرا نشان می‌دهند که رقابت فضایی تا چه حد جدی شده و جهان دارد وارد عصر تازه‌ای از جنگ ستارگان می‌شود. به این ترتیب آنچه به صورت رسمی در خبرها می آید فقط نوک کوه یخ است و حجم اصلی اتفاقات از دید مردم و رسانه ها پنهان نگه داشته می شود. یک خبر جنگی دیگر ساعت‌های اخیر درباره یک نشست محرمانه نظامی است. خبرگزاری اکسیوس گفته فرماندهان نظامی آمریکا و 8 کشور منطقه درباره جنگ ایران نشست محرمانه برگزار کردند. اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. بنابر این گزارش، نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و براد کوپر در نشست محرمانه آلمان فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عربی را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داده. اکسیوس درباره محتوای این نشست گزارش کرده که فرماندهان ارتش آمریکا طی آن به کشورهای منطقه اطمینان دادند که با وجود حملات رژیم ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا، واشنگتن قصد ترک منطقه را ندارد. خبر جنگی دیگری که مانند بمب صدا کرده درباره 40,000 بمب سنگین 2000 پوندی 900 کیلویی است که آمریکا می‌خواهد در اختیار اسرائیل بگذارد. اصل خبر را واشنگتن پست منتشر کرده، رویترز هم تایید کرده که ترامپ در نظر دارد بسته ای از مهمات شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب LU117 به اسرائیل بفروشد. تاکر کارسون، فعال رسانه‌ای مخالف ترامپ و ضد اسرائیل، در یک توییت بلند بالا به شدت به این اقدام ترامپ حمله کرده و در ادعاهای اغراق‌آمیز گفته این بزرگترین انتقال مهمات متعارف در تاریخ معاصر است و انفجار این بمب‌ها البته همه آنها را با هم با بمب اتمی هیروشیما مقایسه کرده که ادعای غلو شده است اما چندان هم بی‌پایه نیست، زیرا قدرت این بمب‌ها بسیار زیاد است و می‌توانند به عمق خاک و سنگ نفوذ کنند. به نظر می‌رسد نگرانی تاکر کارسون از آن جهت است که حدس می‌زند این بمب‌ها قرار است توسط اسرائیل برای نابودی شهرهای موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده شوند، در راه از میان برداشتن تنها دشمن جدی اسرائیل از روی زمین. البته باید توجه داشت که اگر بمب‌ها تحویل داده نشده باشند، یعنی خبر در مرحله آخر رسانه‌ای نشده باشد، تحویل آنها زمان می‌برد، زیرا فروش‌های تسلیحاتی بزرگ معمولاً در چند مرحله و طی چند ماه و چند سال انجام می‌شوند. اگر همانطور که اشاره شد تحویل داده نشده باشند، اینها همان بمب‌هایی هستند که جو بایدن از دادن آنها به اسرائیل خودداری می‌کرد. این که خبر دادن این بمب‌ها به اسرائیل در این روزها رسانه‌ای می‌شود هم خود نشانه دیگری است از اینکه شاید همین فردا اسرائیل با این بمب‌ها به جمهوری اسلامی حمله نکند، اما کاملاً روشن است که وقتی حماس و حزب الله تقریباً خونسا شده‌اند، آمریکا و اسرائیل دارند خود را برای امکان ادامه عملیات سنگین در جبهه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. خبر این بمب‌ها همچنین در تضاد است با خبر دیگری که منتشر شده درباره کاهش تسلیحات و مهمات آمریکا. بازرسی کل وزارت دفاع آمریکا یک گزارش تهیه کرده که در آن نخستین ارزیابی‌های رسمی و عمومی درباره هزینه‌های جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارائه شده. بر اساس این گزارش، جنگ با جمهوری اسلامی برای آمریکا حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار آب خورده که 22 میلیارد و 300 میلیون دلار آن صرف مهمات شده. در این گزارش به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا اشاره شده، اما فروش 40,000 بمب 2000 پوندی به اسرائیل با کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در تضاد است. طبیعی است که ذخایر موشک‌های رهگیر مصرف شده باشند، اما این هم طبیعی است که آمریکا بتواند به سرعت و به راحتی آنها را جایگزین کند. نکته مهم این است که این گزارش دقیقاً در اوج نبرد بر سر بودجه نظامی سال آینده آمریکا منتشر شده. ترامپ رقم بسیار بالای 1.5 تریلیون دلار بودجه می‌خواهد که با احتساب نرخ تورم حتی از مخارج سالانه آمریکا در جنگ جهانی دوم هم بیشتر است. یک رقم نجومی مانند جنگ ستارگان و بردن تسلیحات نظامی به فضا. بنابراین ممکن است دولت ترامپ و پنتاگون بخواهند از این گزارش به عنوان اهرم فشار بر کنگره استفاده کنند و بگویند ببینید جمهوری اسلامی چقدر خطرناک است، پس باید به جنگ با آن ادامه بدهیم و ببینید که چطور باعث کاهش ذخایر تسلیحاتی ما شده، پس باید بودجه ما را بیشتر کنید تا بتوانیم تسلیحات مصرف شده در جنگ با جمهوری اسلامی را جبران کنیم. این نکته نشان می‌دهد که موضوعات پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسند. مانند موضوع گران شدن بنزین و گازوئیل در آمریکا که اکثراً تصور می‌کنند به ضرر دولت و اقتصاد آمریکا است، اما برخی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مسائل آمریکا به درستی توضیح می‌دهند که چنین نیست و افزایش قیمت نفت تا حدی می‌تواند حتی به نفع مردم و اقتصاد آمریکا نیز باشد.
6: آیا اقتصاد امریکا از افزایش قیمت جهانی نفت ضرر میکنه؟ در نگاه اول این گونه است، چون وقتی که قیمت انرژی میره بالا، قیمت بنزین گازوئیل میره بالا، فشار میاد به مصرف کنندگان امریکایی، کالاها گران میشه به خاطر که هزینه حمل و نقل میره بالا، هزینه تولید میره بالا و قیمت ها گرانتر در میاد به خاطر اینکه وابسته هستن به انرژی سوخت های فسیلی، برای بخشی از جامعه امریکا ضرر میکنه. اما این همه داستان نیست. بخشی از اقتصاد امریکا هم اتفاقا از افزایش قیمت نفت سود میکنه. در درجه اول شرکت های نفتی هستن که چه اونایی که تو عرصه استخراجن، چه اونایی که در عرصه صادرات هستن، قیمت نفت هرچی بره بالاتر، قیمت جهانی نفت هرچی بره بالاتر، اونها سود بیشتری میکنن و این سود بین سهامداران اصلی و سهامداران خرد که مردم امریکا هستن، بخشی از مردم امریکا هستن، توزیع میشه و این گروه سود میکنن از افزایش قیمت جهانی نفت. در مرحله بعدی دولت امریکا است که به دو دلیل منتفع میشه. یکی این که درآمد مالیاتیش از محل افزایش سود شرکت‌های نفتی زیادتر میشه و میتونه کسری بودجهش تا حدودی کاهش بده. در درجه دوم بحث افزایش صادرات نفت امریکا هستش که اصلا میذاره بر روی کسری تراز بازرگانی امریکا و اونو تا حدودی کاهش بده. بعد از اون هم شرکت‌ها و کمپانی‌هایی هستن که در زمینه‌های غیر سوخت‌های فسیلی فعالیت می‌کنن، وابسته به اونها نیستن و کالاشون زمانی خریدار داره که قیمت نفت بره بالا، مثل خودروهای برقی و یا تولید کنندگان بحثای انرژی های پاک مثل انرژی اتمی، که اونها هم سود میکنن که قیمت نفت هرچی بره بالا مردم کمتر از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنن و میان سراغ این گونه محصولات.
4: در ادامه تحلیلگر به درستی خاطر نشان می کند که اینطور نیست که نفت هر چقدر گران شود به نفع آمریکا باشد و آنها در جایی مانع افزایش زیاد آن می شوند و تعادل را برقرار می کنند به نسبت سیاست ها و شرایط خود.
6: البته اینا باید در نظر بگیم که یک تعادلی باید برقرار بشه. همون اندازه که سقوط شدید قیمت نفت میتونه برای امریکا مخرب باشه، افزایش شدید قیمت نفت هم اینگونه خواهد بود. بنابراین دولت امریکا تلاش میکنه توازنی برقرار کنه و یک کف و سقفی رو در نظر میگیره در مورد افزایش قیمت نفت. این افزایش نفت رو تا جایی تحمل میکنه که به کلیت اقتصاد امریکا لطمه وارد نشه. اما اگر این افزایش بیگونه‌ای باشه که هم متضررین افزایش قیمت نفت و هم کسانی که سود دارن میکنن همشون در کل متضرر بشن، جلوی این افزایش قیمت رو میگیره، به هر شکلی وارد بازار میشه و تلاش میکنه که قیمت‌ها رو اون گونه که خودش تشخیص میده درسته انجام بده.
4: به این ترتیب بیرون آمدن گزارش‌هایی مانند کمبود تسلیحات یا حتی آسیب به پایگاه‌های نظامی آمریکا را که روز گذشته CBS چند عکس در این باره منتشر کرد، می‌توان در راستای اهداف و سیاست‌های پنهان آمریکا دید. گزارش‌هایی که ظاهراً اندکی به هیمنه آمریکا ضربه می‌زنند، اما در نهایت به نفع آن تمام می‌شوند. و در بسیاری موارد هم باعث گمراه شدن دشمنان آمریکا می‌شوند. یک مثال دیگر در این باره آن است که قیمت نفت گویا به شکل کنترل شده ای قدری بالا رفته و به حدود 109 دلار رسیده است، در حالی که بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای در تاریخ 14 سپتامبر می توان مشاهده کرد که تنگه هرمز شاهد تردد دو طرفه نفتکش های غول پیکر در طول روز است. علاوه بر این حجم بیشتری از نفت خام از طریق عملیات انتقال کشتی به کشتی منتقل می شود. بر اساس این نمودار میانگین هفت روزه جریان نفت عبوری از تنگه هرمز تا روز یکشنبه به نزدیک 12 میلیون بشکه در روز رسیده، ولی هیچ بشکه نفتی از ایران در میان آن 12 میلیون بشکه نیست. یعنی حتی پتومت معروف هم نمیتوانستند کاری کنند که چنین اتفاقی بیفتد، نفت همه عبور کند به جز نفت خودشان. سخنگوی دولت در ادامه اخبار بنزینی حرفهایی زده که معنایش این است که سهمیه و نرخ اول و دوم را هم حذف خواهند کرد به زودی.
7: به جهت شرایط خاصی که در اون قرار داریم، طبیعتاً رقم سوم بنزین عرض کردم باید در زمستان اصلاح صورت می‌گرفت. در زمستان و بهار به جهت شرایط جنگی که درش بودیم این اتفاق نیفتاد و در واقع این اصلاح قیمت سوم انجام نشد و امیدوار هستیم که نیازی به هیچ گونه کاهشی روی قیمت روی سهمیه اول و دوم نداشته باشیم. ما تنها دو بار اقدام کردیم به اصلاح سهمیه دوم، یک بار در ایام جنگ که در واقع مخازن سوخت و مورد هدف قرار گرفت که 100 لیتر به 70 لیتر کاهش پیدا کرد، یک بارم باز بعد از اون که در یکی دیگه از شوک‌های پسا جنگ بود که 50 لیتر 70 لیتر به 50 لیتر کاهش پیدا کرد. امیدوار هستیم که هیچ نیازی به دست زدن به این دوتا نداشته باشیم، ولی یقیناً اگر هر اقدامی بخوایم انجام بدیم، این رو من اطمینان میدم که حتما قبلش با مردم صحبت خواهیم کرد. به هیچ عنوان بدون اطلاع مردم کاری انجام نمیدیم.
4: این یعنی آماده سازی افکار عمومی و دادن این سیگنال که کاهش بیشتر سهمیه ها و حذف تدریجی بنزین ارزان یکی از گزینه های مهم حکومتی است. حکومتی که تنگه هرمز را بست به خیال اینکه نفت به 400 دلار برسد، اما حالا با محاصره اقتصادی و عملیات طرد اقتصادی و دیده ترامپ و بسنت روبروست که کم کم هواپیماهایش را هم زمینگیر می کنند. در فرودگاه استانبول قوقایی برپاست. هواپیماها ساعتها تأخیر دارند. درباره یک هواپیما گفتند لاستیک لازم داشته که گویا نمی توانستند به دلیل عملیات طرد اقتصادی برایش جور کنند.
8: پرواز ساعت 11 شب، الان ساعت 5 و نیم صبح، هنوز نپریده. گفتن شاید فردا ساعت 11 بپره. شاید.
9: فقط لاستیک پرواز ایران پنچر
8: ببین انقدر گاون، حتی به مسافرای ایران یه دونه پتو، یه دونه آب ندادن.
4: یک هواپیمای بوئینگ 737 سپهران که از مشهد راهی کرمانشاه شده بود هم بعد از نقص فنی هنگام تیک آف وضعیت اضطراری اعلام کرد و به مشهد برگشت. سالم نشست اما مسافران زهره ترک شدند. بعضی‌ها مردم را سرزنش می‌کنند که چرا وقتی شنیدند وزیر راه حکومت گفته رادار نداریم و خلبان‌ها چشمی هواپیماها را به پرواز در می‌آورند، باز هم سوار هواپیما می‌شوند. اما در واقع باید بیشتر بر این نکته متمرکز شد که جمهوری اسلامی آنقدر از هواپیماهای ایران استفاده‌های تروریستی کرد و آنقدر سلاح و پول با آنها جابجا کرد و به لبنان و فلسطین و سوریه برد که سرانجام کسی مانند ترامپ پیدا شد و گریبانش را گرفت. برخی توجه دادند به حرفهای یک خلبان ارتش. و گفتند اگر برایتان سوال بوده که چرا اسرائیل اکثر هواپیماهای ماهان را در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد نابود کرد و یا چرا آمریکا دلال‌های قطعات آن را تحریم کرده، توصیه می‌شود به سخنان سرهنگ باقری توجه بفرمایید. ماهان به ظاهر شرکت مسافربری است، اما در باطن مافیای اقتصادی سپاه است.
10: اون خلبان سپاه تو جنگ اصلا بوده؟ اگرم بوده موقع زمینی بوده کاری کرده، ولی بعدن که خلبان شده سنی روای سپاهی وجود نداشت در طول جنگ. بعد بازشت شده و اومده و اونجا مدعی و مدعیان. الان اگر ماهان دست کیه؟ همش دست خلبانه سپاهه دیگه. مدیر عاملش حالا خودش یه جوری سپاه، ولی از نفر دومش ببری که خلبانن، اینا بیام اینم اصلا در مقابل من وضعی اصلا مقایسه بکنن.
4: امروز چهارشنبه 25 شهریور را مردم گرفتار ایران با این خبر آغاز کردند که تایید شد گرجستان به دلیل تحریم‌های آمریکا از یک شنبه 29 شهریور پروازها به ایران و از ایران را متوقف می‌کند. نتیجه 47 سال ایدئولوژی انقلابی که ایران ثروتمند و آباد را به کشوری فقیر و منزوی تبدیل کرد. البته چشم‌پوشی‌های جهان نیز در این میان بی‌تأثیر نبود. برخی ناظران میگویند اگر جهان چنین نمی کرد کار به اینجا نمی رسید. به نظر شما از این پس چه خواهد شد؟
11: ببینید طی دهه‌های گذشته مقامات مختلف آمریکا سعی کردند که با جمهوری اسلامی به نوعی کنار بیان، مماشات بکنن، ولی اون چیزی که بسیار مهمه اینه که هم در دور اول و هم در این دوری که الان عنوان رئیس جمهور آمریکا رو داره، ترامپ کوشیده که جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. در ابتدا از اونجایی که دست آمریکا تا حد زیادی بسته بود به خاطر اینکه کشورهای اروپایی متحد آمریکا، همینطور چین و روسیه و کشورهای منطقه خلیج فارس، عربهای منطقه خلیج فارس، چندان تمایلی به تحریم جمهوری اسلامی به طور جدی نداشتن، امروز میبینیم که ورق کاملا برگشته و صحبت از نه تنها پایان مدیریت بلکه پایان جمهوری اسلامی است. به این معنا که این تحریم‌های بسیار بسیار شکننده‌ای که آمریکا و جمهوری اسلامی تحمیل کرده، تحمیل میکنه و ادامه خواهد داد، جمهوری اسلامی رو در وضعیت بسیار بدی قرار میدن از نظر دسترسی به ارز، از نظر دسترسی به بازارهای جهانی و به خصوص صادرات نفت خود. در نتیجه اون چی که دولت ترامپ داره انجام میده میشود گفت که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی یکیست، یک گانه است، و به همین خاطر هست که این تحریم ها رو دولت ترامپ با جدیت بسیار زیادی دنبال میکنه. اگر که این جدیت در دهه های گذشته وجود داشت، جمهوری اسلامی به طور قطع امروز چهره دیگری داشت و یا اینکه اساسا وجود خارجی نمیتونست داشته باشه.
4: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایت.
12: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. و از الان هم بهتون بگم که جناب رستمی رو امروز بعد از ساعت 5:10 به روی خط خواهیم داشت. احتمالاً کمی هم در مورد انتخابات صحبت خواهیم کرد اگر که سوال جوابهایی نباشه. امروز روز چهارشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 25 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398-08-3843 برای زنگ زدن به استودیو هست، 070-439 81-94 برای اسمس، اینفات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که برنامه رو خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. من که چشمم به شمردن نتایج انتخابات است. میدونید که امروز به احتمال بسیار قوی اینجوری که دارن میشمرن و پیش میرن تا ساعت فکر کنم شاید تا یک ساعت دیگه تکلیف انتخابات مشخص بشه. گپ ما بین دو گروه قرمز و آبی اون تفاوت به 29187 رأی رسیده. همین صبحی نزدیک 40,000 رأی فرق بود که الان هی داره کمتر و کمتر میشه، یعنی عملاً این یعنی اونایی که به آبیا دارن رأی میدن بیشتر داره میشه، به خاطر اینکه وگرنه اگه به قرمزا رأی میدن اون اختلاف بیشتر میشد. این گپ داره کمتر و کوچکتر و کوچکتر میشه. از 6626 منطقه‌ای که رأی میدادن بهش میگن وال دیستریکت، از 6626 منطقه 6433 منطقه الان دیگه خونده شده، یعنی رأی‌ها داره خونده میشه و چیزی نزدیک به همین یه چند دقیقه پیش 200 خورده منطقه دیگه بود که هی داره کمتر و کمتر میشه. الان دوباره کمتر شد اختلاف، 28987 رأی مونده که اینا به هم برابر بشن در واقعیتش اگه بخوایم اینجوری بگیم. یه چیز جالبی برای من بود که من تونستم درصدا رو ببرم عوض بکنم. تا الان 530,846 نفر به ونستر پارتی رأی دادن به طور کل، 1,805,256 نفر تا الان به سوسیال دموکرات ها رأی دادن، میلیو پارتی 392,182 رأی گرفته، سنتر 453,655 رأی داره، لیبرال ها به 344,744 رأی رسیدن، کریست دموکرات ها 399,641 رأی، مودرات ها 1,277,044 نفر بهشون رأی دادن و اسفری دموکرات ها 1,131,523 رأی. و این نتیجه انتخابات تا الان هست. لحظه به لحظه پیش میریم، زیاد چیز زیادی باقی نمانده و همونطوری که براتون گفتم الان به 28,987 رأی تفاوت رسیده که ذره ذره پیش میریم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا. بارانی که دیروز پیش بینی میشد که رد بشه رد شد و رفت و دیگه واسهتون بگم رگهای کوچک بارانی همینجوری میان و میرن، باران آنچنان عجیب غریبی که بگیم دیگه سیل بیاد و نمیدونم از اینجوری نداریم، ولی حتی تا روز یک شنبه و اینا هم همین جور رگای بارانی از روی دریای شمال و دریای نروژ میان رو ساید و میچرخند و میرن. این چرخش بر خلاف عقربه جهت عقربه ساعت هستش، در حال چرخیدن است و این رگای بارانی رو با خودش میاره. پاییز دیگه، پاییز. در ساعت امروز بعد از ظهر 16 درجه بالای صفر، ابری، قسمت شمالی به شدت باران 7 تا 10 درجه بالای صفر و قسمت جنوبی هم تقریبا یه بارون کوچولویی داره میاد 13 تا 15 درجه. فردا صبح با یک روز تقریبا صاف در قسمت شمالی استکهلم آغاز میکنیم 13 درجه. در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی، ما بین 16 تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. روز جمعه که میگم این رگای بارانی هی میان و رد میشن و میرن، به صورت لحظه‌ای همینجور باران میاد و قطع میشه، آفتاب میشه، ابر میشه، حدود 16 تا 17 درجه بالای صفر هستش. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه. روز یک شنبه تقریبا تمام آفتابی 16 درجه و دوشنبه هفته دیگه هم تمام آفتابی 16 درجه بالای صفر. اسم هایی سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 14 تا 18 درجه، فردا 12 تا 16 درجه. روز جمعه که قرار بود باران یه ذره بیشتر باشه تقریبا تخلیه میشه تا به ما برسه و 2 میلیمتر بیشتر باران نمیاد. 12 تا 17 درجه. روز شنبه هم 2 میلیمتر باران داریم. 12 تا 17 درجه. روز یک شنبه بیشتر رو به آفتاب هستش که شنبه شب به یک شنبه صبح یک مقداری باران خواهیم داشت. 13 تا 17 درجه. دوشنبه صاف 10 تا 16 و سه شنبه صاف صاف هم 10 تا 16 درجه است. و میبینیم که هر هفته‌ای که داره به پاییز نزدیکتر میشیم یکی دو درجه گرمای هوا کمتر میشه. اما در استان استکهلم ساعت 6 و 19 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 19 و 4 دقیقه غروب خواهد کرد، 12 ساعت و 45 دقیقه روز و 11 ساعت و 15 دقیقه شب رو در پیش رو داریم که امروز 25 اردیبهشت ماه است و تا حدود 5 روز دیگه به احتمال بسیار قوی باید برابری شب و روز رو داشته باشیم. من اگه که تقویم رو نگاه بکنم این برابری شب و روز، بله 23 هفته دیگه همین چهارشنبه هفته دیگه ازش یاد شده، ولی قاعدتا در کشور ما همون پاییز از اول مهر ماه آغاز میشه. اینم از این. بادها هم هیچ چیز عجیب غریبی رو در پیش نداریم امروز، فقط به خاطر عبور این جریان بارانزا همیشه یه ذره کمتر یه ذره بیشتر باد داریم، اما شنبه و یک شنبه دو روز باددار هستن که زیاد وحشتناک نیست، ولی بالاخره به عنوان روزی باددار ازش باید یاد بکنیم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز یک درجه، آبادانی ها مخصوصا کمتر دارن 44 درجه، اهوازی ها 45 درجه، اردبیل 26، گرگان 35، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 37، قزوین 33، رشت 29، ساری 32، تبریز 32، تهران 33، شیراز 36، سرندج 34، قم 37، مشهد 31، کرمانشاه 27، کرج 32، همدان 33، بندرعباس 36 و عراق 35 درجه بالای صفر که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم. مثل اینکه من به جای شهریور گفتم اردیبهشت، ببخشید شهریور دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. بعضی وقتا مرسی که هوا رو دارید و با اس ام اس ها منو تحسین میکنید. امروز روز بین المللی حفاظت از لایه اوزون هستش. بله لایه اوزون که اگه من درست یادم باشه اون منتظری بود برگشت گفت که هر کی زده اوزون رو سوراخ کرده خودش بره درستش بکنه. چیز دیگه، در صورت امروز روز حفاظت، روز بین المللی حفاظت از لایه اوزون هست که اصلا تمام زندگی ما، زندگی بشریت به این لایه اوزون ربط دقیق داره، چون مانع رسیدن یک سری از اشعه های زیانبار از طرف نور خورشید به ما میشه، اونا حفاظت میکنه، مثل یه سپر میمونه. بریم ببینیم که چی شد. هنوز اختلاف چقدر الان؟ بذار من ببینم اختلاف چقدر شد. به 28476 رأی رسیده که همجوری دارن میخونند و بریم جلوتر. قیمت بنزین و اینا هم که دیروز براتون گفتم یه مقداری تغییر کرده، اونم که میذاریمش کنار. یه چیز، یه خبر پروازی براتون دارم. دیروز ما در مورد پروازها به ایران و اینا صحبت کردیم و اینجوری هم که بوش میاد قرار بوده که دوباره یک جنگی درگیری بشه تا روز سه‌شنبه که نشده، ولی گرجستان تمام پروازهای خطوط هوایی ایرانو به این کشور از 21 سپتامبر متوقف کرد میکنه. 21 سپتامبر، امروز چندمه؟ امروز 16 سپتامبر. سازمان هواپیمایی کشوری گرجستان، بذار من اینو درستش کنم، بله، سازمان هواپیمایی کشوری گرجستان اعلام کرد در پی تحریم گسترده شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی آمریکا، تفلیس مقررات تحریم‌های بین‌المللی را درباره شرکت‌های ایرانی فعال در مسیرهای هوایی ایران و گرجستان اجرا خواهد کرد. این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت هوانوردی ایران اعمال و تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد. اینک به نوشته روزنامه‌های ایران، دولت گرجستان پرواز همه شرکت‌های ایرانی به این کشور رو از روز دوشنبه، همین دوشنبه که در پیش رو داریم 21 سپتامبر متوقف می‌کنه. دولت گرجستان قبل از این هم سختگیری‌های زیادی رو برای ورود شهروندان ایرانی انجام می‌داد و هر هفته مانع ورود شماری از ایرانی‌ها به دلایلی از جمله ناقص بودن مدارک می‌شد. بیش از 4000 ایرانی نیز ساکن گرجستان هستند که توقف پروازهای مستقیم میان دو کشور برای آنها نیز به مشکل بزرگی تبدیل خواهد شد. به نوشته عصر ایران، روز یکشنبه آینده 21 سپتامبر آخرین پروازها میان ایران و گرجستان انجام خواهد شد. پس از این تاریخ تمامی تورهای مسافرتی به مقصد گرجستان کنسل شده و رفت و آمد کلیه مسافران ایران و ایرانیان مقیم این کشور از طریق پرواز انجام نخواهد شد. بررسی خبرنگار عصر ایران از چند آژانس گردشگری نیز نشان می‌دهد که فروش تور تنها تا یک شنبه آینده انجام می‌شود. اینا تا یک شنبه آینده تور می‌فرستند، بعد اون وقت پرواز ندارن که مردمو برگردونن. می‌فروشن. همچنین در سایت‌های فروش بلیط هواپیما نیز پس از روز یک شنبه 21 سپتامبر هیچ بلیطی به مقصد شهرهای گرجستان یعنی تفلیس و باتومی فروخته نمی‌شود. با توقف پروازهای گرجستان، یکی دیگر از مهمترین مقاصد سفرهای خارجی با هدف تفریحی، توریستی و کاری برای ایرانیان بسته خواهد شد. اینم از این خبر. همین الان یک خبری به دست من رسید که اجازه بدید چی نوشتن دوست لطفا خبر تلفی رو راجع به ایرانیان همین الان اومده برای اونایی که چپ و قرمز رای دادن. حالا من اون خبر رو الان میخوام براتون بخونم. همین الان وزارت امور خارجه اعلام کرده که یک ایرانی شنستمن یعنی کارمند سفارت جمهوری اسلامی در لیدینگو رو به دلایلی که گفته نشده حکم اخراجش اومده. گفته میشه که این کارمند گفته میشه یعنی قوانین کنوانسیون وین رو زیر پا گذاشته، اینجوری که نوشته شده، هیچ توضیح دیگه هم ندادن. این کومنتار همین مینیستر آقای گونار استرومر همین وزیر دادگستری ات ایران اون را این لنگرتی در دار بیدری وید سکریه سهود هاده و اقسام هیت اومیت آهان که ایران یعنی یک کارای ضد امنیتی مثلا اینجوری تهدید امنیتی در سوئد، در خارج از سوئد و داخل سوئد انجام داده. بذارم ببرم این تیکه کامنتو. میگه که آقای وزیر دادگستری ببینیم چی گفته. وزیر دادگستری در اظهار نظری میگوید که ایران مدت هاست که فعالیت های تهدیدآمیز امنیتی در داخل و علیه سوئد انجام میده. به گفته اسرامر، مخالفان منافع مختلف یهودیان و اسرائیل رو در کشور ما هدف قرار دادن. آقای استرومر آخه چی داری میگی پدر؟ هدف قرار دادن، اصلا قرار هدف قرار داده شد. حالا اون که ایرانه که حالا یه دونه شنسمنش هم میخوام بندازم بیرون، یکی از کارمندهای سفارتو. اوکی؟ بعد گفتن که ما مراقبه نمیدونم آدم هامون و مدبوریار هامون و اینا هستیم. بابا جان آقای استرومر، این که ایرانه از خارجه. الان شما نگاه بکنید در یک سال گذشته، در یک سال گذشته حزب چپ به دفعات مختلف، حتی محیط زیست یعنی میلیو پارتی، به دفعات مختلف اومدن طرفداری از گروه های تروریستی مثل حماس کردن، اون جریان فلسطین و پرچم فلسطین به گردن انداختن، دعوا را انداختن، جیغ و داد را افتادن، بحث سیاسی را افتاد، که آی چرا این کارا رو میکنین؟ اینا هم گفتن ما خبر نداریم، حالا یکی اومده با یه پرچمی عکس گرفته، نمیدونم یکیشون که رفته بود با یه نقشه عکس گرفته بود که اصلا توش اسرائیلی وجود نداشت، فقط نوشته بود فلسطین. چپی هم همینجوری دست به گردن عکس با هم دیگه انداخته بودن، همینجوری هی گفتن انجام دادن. یه 20 تا 25 تا رو گفتن از لیست انتخاباتی انداختیم بیرون، یه 8 تا رو گفتن انداختیم بیرون. هی اکسپرسن دست رو کن، کانال 4 رو کن، افتون بلادت رو کن، اینا تو. یعنی چی؟ یعنی بهترین تبلیغ و برای حزب چپ میلیو پارتی و سوسیال دموکرات انجام دادن که داداش همه طرفداران حماس و فلسطین و نمامینا ضد یهودی هر کدومتون که هستین، بیاین آقا جون دو تا حزب داریم، دو تا سه تا حزب داریم که اینا طرفدار شماها، دموکراسی کدومه؟ این حرفا چیه؟ ضد یهودی کدومه؟ ضد حماس تروریستی کدومه؟ اینان دارن از تو طرفداری میکنن، بریم بهشون رأی بدیم. تمام شد را بسلام رای هم آوردن. دیدی؟ بعدش هم موقعی که همین وال رسولتاتو داشتن چیز میکردن و اینا، وای خانوم دادگستر دوید، وای وای وای وای قبول شدیم، چقدر خوب شدیم، چقدر عالی شدیم، پیروز شدیم، پیشرفت کردیم. بله پیشرفت کردیم. شما مملکت رو دارین میفروشین، مملکت رو دارین به خطر میندازین. امامش هم که دیروز براتون پخش کردن گفت پارتی مارتی نداریم، هر کی با اسلامه ما باید بریم به اون رأی بدیم. خب به طرف تو یکی از این مصاحبه من اینو باید پیداش بکنم، گفت فکر میکنی تا 50 سال دیگه یا آقای سیاه پوستی بودن تیر رنگی از کشورهای آفریقایی هم بودن نه آمریکایی جون، گفت فکر میکنی تا 50 سال آینده سوئد کشور مسلمان خواهد بود؟ گفت بله مطمئن باشی. گو حالا اگه یک کشور مسلمان به سوئد حمله بکنه شما میرایی برای سوئد به جنگ گمنا؟ بله. اون موقعی که میگن همین جوری مردم و سوینسک مدباریه رو ندین بهشون، اینجا ها رو اینا میخونن دیگه. حالا یه سری ها میگن اینا اکسیرمیستان. خب مالو بگیم ماها که دیگه اکسیرمیست نیستیم، ماها که راسیست نیستیم، که ماها که نمیدونم فاشیست نیستیم، که معادل اون برای مملکتی که توش داریم زندگی میکنیم میسوزه. همینجور هی سوینسک مدباریه رو بده، طرف هم میاد خیابونای مالمو رو نشون میده، درست انگار این زنای بسیجی ایرانی تو خیابونای مالمو چادر مشکی انداختن کردنشون، یه دونم هدبند زدن به کلهشون، روش نوشتن نمام یا حسین یه چیزی نوشتن، دارن همینجوری دارن میچرخن این برون. بعد توی ایران دیشب اومدن یه سری از همین چیزها، از همین زن بسیجی ها فریاد می زدن، با یه چند تا هم از این مردای بسیجی فردان فریاد می زدن آیفون 18 اومد شاهزادتون نیومد، آیفون تاشو اومد شاهزادتون نیومد. افتخارشون اینه، افتخارشون اینه دیگه. حالا صبر کنین، حالا تو سوئد بذارین اینا اگه که بیان سر قدرت صبر کنین. اینا برای 4 سال گزارشگره داشت یه تو یکی از همین سایت‌ها که حالا دارمش میتونم به موقعش براتون پخش بکنم، گفت فقط کافیه ایناش، بذارین من اینو صداشم دارم، گفت فقط کافیه همین گروه چپی ها یه میلیون تا دیگه از اینجور آدم ها وارد این مملکت بکنند، یا اینایی که اینجا هستن حق رأی پیدا بکنند، چون یه سریاشون هنوز سوینس مدباریه رو نشدن، گفت دیگه قید این که هیچ گروه دیگری به غیر از اینا بتونه رأی بیاره و دولت تشکیل بده نیست. اینا بزن من سب کنین، قشنگ شوخی هم نداره طرف ها، یعنی نه اینکه فکر کنیم مثلا آدم نفهمیه، اینو الان ساب کنین با و سلام نامتون بفرم.
13: Valet och släpper in uppemot en miljon människor till de närmsta fyra åren kommer de borgerliga partierna aldrig kunna vinna ett val igen om de inte på något sätt börjar övertrumfa vänstern i judehat och bidrag såklart.
12: یعنی چی؟ یعنی که اینا ها بذار من تصویر طرف هم میشون میگه آقا همین ونستری ها وینر این میلیون این وارا رو یعنی جمع اینایی که اینا الان خودشون حساب کردن کسی 300,000 تا نمیدونم اینا هستند و اینا جمع اینا رو یه میلیون برسونن دیگه با خیال راحت هر سال چیز میشن. اما این سوئدی ها همین آقایی هم که گزارش کرده خود این آقای گزارش کرد یه چیزی رو یادش رفته. اگه اینا به مرز 1,000,000 برسن که بتونن یعنی بتونن تصمیم گیرنده باشن دیگه به ونستر هم رأی نمیدن. اینا میان میرن یه دونه حزب خوشگل درست میکنن به 4% هم بالاتر میرسه میان توی مجلس هم میان توی شورای شهرها هم میان همه چی بعد اون وقت براتون تصمیم گیری میکنن. بله سب کن حالا اینا شما این یه سری از این سوئدیا فرق اسلامیستا رو با مسلمونا هنوز نمیدونن همه رو در یک ردیف میذارن. بذار سب کن دوست عزیز اینا تو وقتی که خانم نوشی دادگستر طرف رو رفتن تو خیابون ونستر پارتیست من اینو گذاشته بودم که امروز بهتون نشون بدم متاسفانه چیز بود خیلی شیک برگشت به طرف گفتش که سوئدی طرف آرم ونستر پارتی هم روی سینه‌اش داشت تبلیغات انتخاباتی برگشت گفتش که آیا به نظر شما باید مساجد بیشتری ساخته بشه گفت مسلمانان بیشتری به سوئد بیان.

0: باید گروه های دیگر هم بیاره. بابا امروز حوثی ها، حوثی های همین یمن، پهباد فرستادن روی مکه، رو خانه خدا، که زده هوایی نیروهای عربستان زدن انداختنش پایین مکه. ولی برای اونا فرق نمی کنه که میگه خانه خدا ششکالی نداره، در راه اسلام حتی خانه خدا هم اگه خراب بشه بشه دوباره می سازیمش. بله، همه آدم هایم که اونجا مسلمون هن که قرار کشته بشن، میگه اونا هم قرار کشته بشن، اینا مسلموناش به درد خور نیستن، اون مسلمون ها ماییم، ما اصلی ها ما هاییم. ای داده بیداد فریاد میزنه این طرف. من یه دونه فیلم چیز پیدا کرده بودم، خدایا، یه آقای ایرانی یه دونه آهنگ ساخته بود برای همین چیزه، اون نوشته بود که حالا که شما اینو میخونین ما هم اینجوری میخونیم براتون، یه شعر برای مشتبه و اینا ساخته بود، خیلی قشنگ بود. حیف که پیداش نمی کنم، گذاشته بودم که پیداش یعنی براتون چیز بکنم، ولی بذاریم بریم یه کاری بکنیم، آگهی ها رو میتونیم بشنویم، بعد از آگهی ها من اینو پیداش میکنم و براتون چیز میکنم. تو پخش کردی که یک پادکست در این یکی از دوستان نوشتن این صدایی که پخش کردین مال آرون فلام هستش که یک پادکست در اینترنت داره. مرسی، خوچه عالی که شما آشنایی دارین با این عزیزان. من حالا میگم سعی میکنم که چیز بکنم، سعی میکنم که این تیکهی هم که اینا برای مشتبه درست کرده بودن بر علیه اینایی که فریاد میزدن یه دونه زده ضرب هم درست کردن دیگه، که اینا داد میزدن آیفون تاشه اومد شاهزادتون نیومد. آره سب کن، آره درستتون میکنی. مثل این که پیداش کردم، میتونم فکر میکنم میرسیم پخشش بکنیم، فکر میکنم اگه که برسیم پخشش بکنیم. بذار ببینم اینو اینجا چیز کنم، اینو اینجوری بزنم، اینجا بفرستمش توی این کامپیوتر. نه خب حالا زیاد مهم نیست، بعد از آگهی هم وقت بسیار زیاد هست که میتونیم براتون پخش کنیم. بریم آگهی ها رو بشنویم.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: یا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلاندس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ ولی هر موقع بیای خوبه، ما مشکلی نداریم. ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم. قبل از ساعت 3 بعد از ظهر براتون گفتیم که یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی رو وزارت امور خارجه از سوئد داره اخراج میکنه به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین کنوانسیون وین. اما توضیح دیگه ای ندادن، فقط توضیح دادن که ایران، یعنی حکومت ایران در خارج و داخل سوئد کارهای ضد امنیت ملی سوئد انجام میده. بال حالا این بابا کی هست و چیکار کرده و چه جوری هست، حالا ذره ذره چیز میشه، ذره ذره مشخص خواهد شد. خب بریم سراغ یه نگاهی به انتخابات بکنیم، ببینیم تغییری کرده نکرده. اختلاف ما بین دو گروه به 28015 رأی رسیده، یعنی 28015 رأی دیگه به نفع آبیا داده بشه، به شمرده بشه، برابر میشن با هم دیگه با قرمزا. 6474 دیستریکت از 6626 دیستریکت، یعنی وال دیستریکت چیز شده، خونده شده. امروز رأی چهارشنبه است دیگه، بهش میگن چهارشنبه بعد از انتخابات. همیشه رأی هایی که از راه دور و اینا داده شده بوده و اینا، اونا میرسه و خونده میشه که به احتمال قوی باید تا بعد از ظهر تموم بشه و جواب اصلی دیگه کامل روز پنجشنبه از طرف وال میندیکیت به تقدیم مجلس بشه و مجلس هم دیگه باید بیاد حالا چیز بکنم. سوسیال دموکرات ها در یکی دو روز گذشته نماینده هاشون پارتی سکرتیار هاشون نماینده هاشون اینجوری بگم ای بابا این زبون من نباید بگیره، پارتی سکرتیاره، بله، اومد گفتش که بهتره که آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر بیاد از همین الان بگه ما باختیم و شب به خیر و ما رفتیم. اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر خار گران بودیم و رفتیم. ولی مدیرات ها گفتن اصلا این حرفا کدومه تازه. حالا برای شمایی که نمیدونید چه اتفاقی میفته اینجوری واسه تون بگم، اگر به فرض بگیریم که دولت کنونی در انتخابات ببازه، که خیلی به هم دیگه نزدیکن، یعنی صحبت یک کرسی دو کرسی و ایناسا، اینجوری واسه تون بگم به بازه، قاعدتا عملا باید گروه قرمزها به رهبریت، اینجوری که رهبریت اعلام شده، خانم مگدراندشون رهبر حزب سوسیال دموکرات که بزرگترین حزب هستن فعلا، با الان که صحبت میکنم با 28%، 0.1% ازشون کم شد، به 28% رسیدن، باید بیاد و با احزابی که حمایتش خواهند کرد بشینه صحبت کنه. البته ایشون میگه من با همه حزب‌ها صحبت کردم به غیر از یک دست حزب، که اونم احتمالاً همون اسفری دموکرات هست، که در بازه و تشریف بیارین. ولی قضیه به این سادگی ها نخواهد بود. اگر که اولف کریستنسن بتونه بیاد و اسفری دموکرات ها رو قانع بکنه، البته اونا خودشون هم گفتن که چیزها، گفتن که امکانش هست، اینی که میخوام بگم که آقا ما وزیر نمیخوایم، همون حزب کمکی میمونیم، اگر اینو بگن به احتمال قوی خانم الیزابت تند که رهبر سنتر هستن تمایل بسیار زیادی پیدا خواهد کرد که بیاد و به آبیا بپیونده، چون بسیاری از چیزهایی که میخواد در مورد مثلا پایین آوردن مالیات ها، ساختن نمیدونم راکتورهای اتمی و از این جور چیز میسازه، بیشتر رو به آبی هستش. و فقط هم گفته که ما اختلافمون با این آبیا تقریبا فقط اینه که اسفری دموکرات ها نباید قدرت داشته باشن، یعنی وزیر داشته باشن. اگه اینجوری بشه که قرمزا باید دیگه در رو ببندن و بگن شب بخیر و خدا نگهدار همگی و آبیا بفرمایید و دولت تشکیل بدید، اگر اینجوری نشه قرمزا باید دولت تشکیل بدن، تشکیل دادن دولتشون هم که دیگه خانم تند رهبر سنتر در مقابل خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ
هستش که چپیا میگن ما وزیر میخوایم، سنتریا میگن وزیر نمیدیم بهتون. نظیر بهتون نمیدیم و خلاصه بریم به فکر جور دیگه باشه. اگر که این اتفاقات به همین صورت بیفته و این لجبازی ها به همین سبک بمونه و نتونن دولت تشکیل بدن، بعد رئیس مجلس مثل 4 سال پیش میاد دوباره با این صحبت کن با اون صحبت کن اینجوری بگو با اون، با همه احزاب میشینه صحبت میکنه، قهوه میخورن بیسکویت میخورن، میدونی که اون قهوه و بیسکویت خیلی یعنی مهمه، به اصطلاح میگن که حالا نوبت قهوه و بیسکویت خوردن مثلا حزب چپه، حالا مثلا نوبت کریس دموکرات هست، مثلا میشینن با رئیس مجلس صحبت میکنن و بعد اگر که کنار نیان که یک پروسه طولانی هستش عزیزان با چیز دیگه، یعنی دیگه شب بخیر، باید دوباره بریم پای صندوق های رأی و اونجا در خدمت باشیم. بله دوباره بریم رأی بدیم که حالا این بار اون وقتی که فرق میکنه دیگه، دیگه دوباره همون چیزهای انتخاباتی شروع میشه و نمیدونم قول و قرارهای انتخاباتی شروع میشه که حالا میگم راه طولانی هستش تا اونجا به چه صورت پیش میاد خدا میدونه. 28136 رأی الان که دارم باهاتون صحبت میکنم اختلافه. با این حساب بزرگترین حزب با 2.3% منفی عقب رفتن از انتخابات گذشته، سوسیال دموکرات ها هستن 28%، تا یه سطح پیش 28.1% بودن، بازم یک مقداری عقب نشینی کردن. دومین حزب بزرگ کشور مدرات ها هستن 19.8% با 0.7% پیشرفت از انتخابات گذشته، و سومین حزب بزرگ 17.6% سوسیال دموکرات ها هستن که با 2.9% عقب نشینی سومین حزب بزرگ هستن. تا الان که من براتون صحبت میکنم حزب ونستر با 1.5% پیشرفت از انتخابات گذشته، با 8.2% چهارمین حزب بزرگ هستش. بعد از اون حزب خانم تند، حزب سنتر با 0.3% پیشرفت، 7% هست. بعد از اون 6.2% کریس دموکرات ها هستند که 0.9% از انتخابات قبلی پیشرفت دارن و مقام بعدی رو دارن، مقام ششم رو دارن. حزب میلیو یا میلیو پارتی با 1% پیشرفت از انتخابات قبلی، 6.1% هستش. و در آخر لیبرال ها که در طول انتخاب قبل از انتخابات 1.5% بیشتر رأی نداشتند، به 5.4% و 0.7% پیشرفت از انتخابات قبلی در مقام هشتم جدول قرار دارن. و ببینین یعنی مثلا من اینجوری واسهتون بگم، سوئد حدود 8.5 میلیون نفر حق رأی داشتن، و وقتی که ما اگه بخوایم اینجوری صحبت بکنیم، شما اگه در یک جایی 100 تا آدم دور هم دیگه ایستاده باشن، به احتمال قوی 28 تاشون سوسیال دموکراتن. آمار اینجوری از این در این ما به 19.8% یا تقریبا نزدیک 20 نفرشون مدراتن، حدود 17 نفر تا 18 نفرشون سوسیال دموکراتن، و بعد دیگه مثلا 8 نفرشون ونستری ان، 6% میلیو پارتی، 6 نفرشون میلیو پارتی ان. این شکلی اینجوری حساب میکنن. اینه که اگه در یک جمعی ایستادین داشتین میخواستین یقه بگیرین و نمیدونم از این حزب بعد بگین از اون حزب بعد بگین، بدونین که احتمال این که مثلا اگه شما طرفدار مدرات هستی در یه جایی که 100 نفر آدم هستید، بعد بدونین که آقا نزدیک 28 نفر از اینا به احتمال قوی سوسیال دموکرات هستن، بعد مراقب باشید. یا برعکس اگه سوسیال دموکرات هستین میخواین از مدرات ها ایراد بگیرین، بعد بدونین نزدیک 20 نفر از آدمایی که اینجا هستن به احتمال قوی مثلا مدرات هستن. این شکلی فرق چیز هم هست. اینا مشکلات ایدئولوژی با هم دیگه دارن، و یعنی نه اینکه فکر بکنید که بر ضد هم دیگه هستن. عملا به غیر از یک حزب، به غیر از یک حزب، باقی احزاب عملا
چیز هستن، بیشتر به فکر سوئد هستن و میگن که ما فکر میکنیم با این روش سوئد بهتر پیشرفت میکنه، اون یکی میگه که نه ما با این روش. و مردم هم که فعلا انتخاب خودشون رو چیز کردن، رأی خودشون رو دادن و تا حالا 6479 حوزه انتخاباتی از 6626 حوزه انتخاباتی رأیاشون خونده شده. هنوز از نظر کرسی ها قرمزا 176 کرسی رو دارند و آبی ها 173 کرسی رو دارند. اما اگه یادتون باشه، اگه درست یادتون باشه، چند روز پیش یعنی پنجشنبه گذشته بود که در منطقه یرفلا در نزدیکای منطقه ویکخه در اونجا یک بچه کوچکی رو یه نفر میکشه به پشت بوته‌های گیاه‌ها و اینا و گفته میشه به این بچه گروو ولتک یعنی تجاوز شده بوده. خب معمولا وقتی صحبت تجاوز میشه آدم فکر میکنه یه آقایی گرفته یا به یه بچه یا به یه خانومی تجاوز کرده، معمولیش اینجوری آدم به مغز آدم میزنه. اما امروز خبرهای مقداری برای من جالب بود و گفته شد که یه نفر رو دستگیر کرد پلیس روز جمعه گذشته. حالا میگن که خانوم 25 ساله‌ای، توجه کنین، خانوم 25 ساله‌ای که مشکوک به انجام این تجاوز به این بچه بوده رو آزادش کردن و دلایل و مدارک و شواهد و حاکی از این هستش که کار ایشون نبوده و کار یک نفر دیگه بوده. خب پس احتمال قوی نفر بعدی هم که دنبالش هستن باز هم باشه دیگه، باز هم باشه. حالا چی بوده یک آدمی؟ چون مثلا قاعدتا وقتی یه نفر 25 ساله رو دستگیر میکنن مطمئنن که طرف 60 سالش نبوده، چون اون مثلا اون بچه گفته آدم جوونی بوده مثلا دیگه که منو کشیده توی بوت متها اینا. بعد چجوری چیکار کرده که به عنوان گروو ولتکت ازش یاد میشه؟ این هم خودش جای حرف و سخن داره. ببینیم که چه شکلی پیش میره. یه مطلبی در سایت stockholmian.com گذاشته شده که البته من بهتون میگم من با لبخند این مطلب رو میخونم، ولی به خاطر اینکه ما ایرانی ها یه ذره یه حجب و حیاهایی رو داریم در مورد بعضی از خبرها که اینم هم همون جوریه. اما تیتر زده شده قابل توجه اسبهای نر، اسبهای نر یا همون بهش میگن هینست، 7700 کرون پاداش برای اهدای سپرم. من در بنویشه سایت stockholmian.com در فرهنگ عامیانه سوئد برای توصیف مردان جوان از نظر جنسی جذاب و دارای قدرت باروری بالا اصطلاحاً هینگست یا اسب نر به کار برده میشه. شما یادتون باشه، حالا من در پرانتز بگم، همین مثلا آرم راکی هم همین هینگست بود دیگه، یه اسب سر حول چیز آرم راکی بود، یا مثلا ماشین های فراری و نمیدونم اینا. حالا بگذاریم، این واژه از دنیای اسبها به آریه گرفته شده. در آنجا هینگست به یک اسب نر بالغ گفته می شود که برای جفتگیری و تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرد. ظاهرا این روزها تعداد اسبهای نر کم شده و همه جا در بدر به دنبال دنبالشان میگردن، یعنی دنبال مردان و پسران جوان که بخوان سپرم اهدا کنن. قضیه از این قراره که افزایش شدید علاقمندان به داشتن فرزند و کمبود سپرم در استان استکهلم منجر به کمبود شدید اهدا کنندگان سپرم شد. بر اساس قوانین فعلی سوئد، زوجها و همچنین زنان مجرد می توانند از طریق کمک باروری صاحب فرزند بشن. اما در استان استکهلم کمبود اسپرم یا نر یاخته برای افرادی که جهت باروری به کمک نیاز دارند بیش از هر زمان دیگری احساس می شه. تنها در بیمارستان و مجموعه علمی کارلینسکا در استکهلم صدها زوج فاقد فرزند برای دریافت اسپرم و انجام عمل باروری در صف انتظار قرار گرفتند.
صف انتظاری که مهمترین عامل آن کمبود سپرم اهدایی هستش. این کمبود در حدی است که بهداری استان استکهلم مبلغ 7700 کرون پاداش برای اهدا کنندگان در نظر گرفته که مالیاتی نیز با آن تعلق نمیگیرد. اما اهدای اسپرم در درجه نخست یک عمل انسانی است و میتواند والدینی را که در آرزوی داشتن فرزند هستند صاحب فرزند کنند. مقررات و قوانین ویژه‌ای نیز برای اهدای اسپرم وجود دارد. اهدا کنندگان توسط پزشکان روان و روانشناسان مورد معاینه و مصاحبه قرار میگیرند تا صلاحیت وی و جدیت تصمیم او برای تبدیل شدن به اهدا کننده مورد تایید قرار بگیره. اهدا کننده باید حداقل 23 سال و حداکثر 45 ساله باشه. برای شما عزیزانی که بالای 45 یا زیر 23 هستین که الان کاپشن رو برداشته بودین برین کارلینسکا، بگم که متاسفانه این محدودیت ها وجود داره. ابتدا یک نمونه اسپرم برای بررسی کیفیت آن به کلینیک اهدا میکنید. اتاقهای مخصوصی برای اهدای اسپرم و حفظ حریم خصوصی اهدا کننده وجود داره. اهدا کنندگانی که مورد تایید قرار میگیرند در فهرست های متعدد برای اهدای اسپرم به کلینیک فراخوانده میشوند. در فرصت های متعدد، معذرت با من گفتم فهرست، در فرصت های متعدد برای اهدای اسپرم به کلینیک فراخوانده میشن. اسپرم پس از آن در تجهیزات مخصوص فریز میشه. 6 ماه پس از اهدای اسپرم مجددا از فرد آزمایش خون به عمل میاد تا سلامت او کنترل بشه. اسپرم اهدایی پس از آن در اختیار زوجها و زنان مجردی که مایل به باروری هستند قرار میگیرد. هر اهدا کننده حدود 10 بار برای اهدای اسپرم فراخوانده میشه. هم اهدا کننده اسپرم و هم دریافت کننده آن از هویت یکدیگر اطلاع پیدا نمی کنند. اما کودکانی که به این صورت به دنیا می آیند پس از رسیدن به سن بزرگسالی این حق رو دارند که در صورت درخواست از هویت اهدا کننده آگاه بشن، یعنی بدونن پدرشون کی بوده. در نتیجه این امکان همیشه وجود دارد که 18 سال بعد مرد یا زن جوانی در خانه تان را بزند و بگوید بابا سلام، اما خبر خوب این است که شما بر اساس قانون هیچ مسئولیت مالی در قبال آنها ندارید. اطلاعات هویتی اهدا کننده اسپرم از جمله اطلاعات مربوط به رنگ مو، رنگ پوست، رنگ چشم، قد، علاقه مختلف و وضعیت خانوادگی و فامیلی به مدت 70 سال در کلینیک مربوطه حفظ میشه. دریافت کنندگان اسپرم از این امکان برخوردار هستند که اسپرم فردی را که رنگ مو، رنگ پوست، رنگ چشم و دیگر خصوصیات ظاهری او با خودش مطابقت دارد رو انتخاب و دریافت کنند. هر ساله حدود 200 تا 250 کودک در استکهلم با استفاده از این امکان به دنیا میاد. کنت جوان 28 ساله سوئدی از جمله مردان جوانی است که اسپرم خود را به بخش کمک باروری بیمارستان و مجموعه علمی کارولینسکا اهدا کرده. وی به روزنامه محلی استکهلم میگه زمانی که من و همسرم صاحب دختری شدیم این بهترین اتفاقی بود که تاکنون در زندگی هر دوی ما روی داده بود. در آن زمان بود که تصمیم گرفتم با اهدای اسپرم به افرادی کمک کنم که در آرزوی تجربه چنین احساس بی‌نظیری هستند و با روزنامه شما مصاحبه کردم تا تعداد بیشتری را به انجام این کار انسانی تشویق کنم. کنت در پاسخ به پرسش گزارشگر مبنی بر این که فکر نمی کنی در شهر یک دفعه بچه هایی رو ببینی که شبیه خودت هستند یا اینکه 18 سال دیگر کسی در خانه‌ات را بزند و پاسخ می‌دهد پاسخ می‌دهد نه، من به این موارد فکر نمی کنم. آنها با کمال میل می توانند در آینده با من تماس بگیرند. بر اساس قانون فرد اهدا کننده هیچ گونه وظیفه یا مسئولیت حقوقی در رابطه با کودکانی که به دنیا می آیند ندارد. افرادی که خود را دارای شرایط می دانند می توانند در استان استکهلم از طریق وبسایت دانشگاه و مجموعه علمی کارولینسکا و شماره تلفنی که در زیر این مطلب در سایت stockholmian.com گذاشته شده آمادگی خود را اعلام کنند یا اطلاعات بیشتری کسب کنند.
همچنین زنانی که مایل به اهدای تخمک هستند نیز می توانند از طریق وبسایت و شماره تلفن زیر آمادگی خود را اعلام کنند و اطلاعات بیشتری کسب کنند. پاداشی که برای اهدای تخمک به زنان در نظر گرفته شده تقریبا دو برابر و در استان استکهلم حدود 12,000 کرون است. شرط سنی برای زنان اهدا کننده ما بین 23 تا 36 سال هست. تماس تلفنی هم 08-123-875-06 هستش که در سایت استکهلم هم میتونید پیدا کنید. حالا من یه چیزی واسهتون بگم، در یه مسئله ای رو که من یه روز با همسایه روبروی خودم که چی بهش میگن، یه آقای سوئدی با یک خانم سوئدی بودن. خانم یه مقداری بیمارحال بود ولی آقا نه، ورزشکار و اینا بود، جسه معمولی هم داشت، چیز عجیب غریبی نبود. بعد یک روز ما داشتیم با هم دیگه صحبت، خیلی نزدیک شده بودیم به هم دیگه چون سالهای سال همسایه بودیم. یه روز بهش گفتم که ماتس، گفت چیه؟ گفتم که تو بچه نداری؟ گفت نه، من خانومم بچه دار نمیشه. و آها اینم بگم، مسیحی دو آتیشه بودند، مسیحی دو آتیشه. گفتم که خب چرا نمیری که اسپرمتو اهدا بکنی و از اون طریق مثلا بتونی بچه دار بشی؟ آدم هایی هم هستن که حاضرن کار بکنن. گفت نه. گفتم چیه؟ از نظر مذهبی؟ گفت نه نه، اصلا ربطی به مذهب نداره، چون مذهب من هیچ جلوی اینو نگرفته این قضیه رو. گفتم چیه؟ گفت من خیلی به این مسئله، این تیکه رو گوش کنید، من اینو از دهن یه آدمی که رفته بود تحقیق کرده بود شنیدم، نمیتونم بگم صحیحه، نمیتونم بگم غلط. ایشون گفتش که من رفتم تحقیق کردم، بهش فکر کرده بودم قبلا این موضوع رو. رفتم تحقیق کردم و دیدم زمانی که من اسپرمی رو اهدا میکنم، در اونجا حتی امضا میکنم که اینها اجازه دارن در آزمایشات مختلف هم از اسپرم من استفاده بکنن. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی ممکنه که از این اسپرم فقط برای استفاده از اینکه یک خانومی در شکم یک خانومی گذاشته بشه استفاده نشه، در رحم یک خانومی گذاشته بشه استفاده نشه و آزمایشات دیگری هم بشه. گفت این بخششه که منو ترسونده. گفتم مطمئنی؟ گفت من رفتم تحقیق کردم، سوال کردم و گفتن آره. اینجوری اینه که اگر که مایل هستین که این کار رو انجام بدید، 100% من بهتون پیشنهاد میکنم که حتماً همه سوالاتتون رو بپرسید، همه سوالاتتون رو بپرسید که آیا این فقط برای اهدا کردن، برای باردار شدن مثلا یک خانومی که احتیاج به اسپرم داره مثلا استفاده میشه، یا مثلا برای آزمایش های دیگه هم استفاده میکنید. اینو حتما این چیزا رو سوال بکنید و بعد از اون اگر که مایل هستید برید و این کار انسانی رو انجام بدید. ساعت 15:27 است در شهر زیبای استکهلم در کنار شما عزیزان هستیم.

0: بله، صدای ستار و کار عجب چشایی داری رو با هم دیگه شنیدیم. عزیزی رو بر روی خط داریم، بر روی سایت، بر روی تلفن 983843. درود بر شما
1: آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم. جانم در خدمت هستیم.
1: خواهش میکنم آقای آزادی. خواستم قبل از اینکه برنامه شنبه رو خدمت شما و شنوندهای محترمتون توضیح بدم، یه شاد باش بگم به خاطر خبری که شما فرمودی در رابطه با این اخراج یکی از کارکنان سفارت، که البته توی افتون بلادت به شکلی دیگه توضیح داده بودن که وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کردن که در رابطه با همین قضیه که شما فرمودید، که ایشون از نظر حفاظت و کاری که انجام میدن به اشکی که مضر جامعه سوئد هست و بیشتر در مورد این، البته توضیحاتش خیلی زیاده، ولی به این دلیل بوده که کارهای غیر سفارتی انجام میدادن توی سفارت، که البته برای ما خیلی وقت این قضیه روشن هست که این اتفاق افتاده توی سفارت، و یه مقداری خب باز جای خوشحالی داره که سفارت و به اشکی دولت سوئد وزارت امور خارجه به این قضیه توجه کردن. و یه شاد باش بگیم به اون دوستای عزیزمون که دنبال این قضیه بودن و به امید روزی که این سفارت ننگین بسته بشه و اون کسایی که لیاقت دارن و سوادشو دارن بیان تو این سفارت بشینن و کار ایرانی‌ها رو انجام بدن.
0: بسیار نیکو.
1: بله. آقای عزیز، در رابطه با برنامه شنبه این هفته، این هفته شنبه 19 سپتامبر ساعت 13 نورا بنتوریت، نخست آقای آزادی مراسم یادبودی داریم برای چهارمین سالگرد جاویدنام ژینا مهسا امینی که به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسید. مراسمی را انجام خواهیم داد و سپس مانند هر هفته از نورا بنتوریت به سمت مرکز شهر حرکت خواهیم کرد و همه با هم صدای اعتراض مردم ایران در خیابان‌ها خواهیم بود.
0: پس شنبه 19 سپتامبر ساعت 13:30
1: ساعت 13. بله. و خب طبیعتاً خب یه مقداری به خاطر مراسمی که قرار انجام بشه، خب دوستان مقداری زودتر تشریف میارن و خوشحال میشیم اگر که دوستانی تشریف میارن. شمعی که با برق کار، باتری کار میکنه، حالا شمعی که بشه روشن کرد که معمولا پلیس اجازه نمیده.
0: نه، بعدش هم شنبه یه روز بادداری هستش، اصلا بله، شمع روشن نمیمونه،
1: معمولا اجازه نمیدن و به هر شکل به عنوان یاد بود در دستشون داشته باشن و به گرده هم میایم و یه مراسمی رو انجام میدیم و بعدش هم که به شکل هر هفته راهپیمایی رو انجام میدیم.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. پس روز شنبه 19 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت.
1: بسیار دقیقاً آقای دادی و سپاسگزارم هستیم از شما، از همه همکاراتون که همیشه کنار ما هستید.
0: خواهش میکنم. من یه سوال میتونم از شما بکنم؟
1: البته
0: از شما نمیخوام بکنم، این سوالو من، شما میتونید چیز بکنید، میتونید به عزیزان دیگه بپرسید. بعد از اون رود تا حالا دو نفر از عزیزانی که جزء، حالا نمیدونم آدم درست میگه برنامه گذاران، درست نه، من کلمه درستی است، کسانی که در رهبریت هستند در اونجا به روی خط ما،
1: من ببخشید آبریتون میکنم، ما رهبر نداریم، همه بچه‌ها دارن همه همکاری میکنن،
0: اونایی که
1: برنامه گذاران
0: تا حالا به روی خط ما اومدن، یکی آقای
1: امیر ناظم
0: بودن و یه بارم آقای
1: خسروی،
0: بله آقای خسروی بودن. بعد از این صحبتایی که شد، چند تا از عزیزان زنگ زدن و مایل بودن که یک سری سوالای رو از این عزیزان داشته باشن و خب من صحبتم که من چیزی که پشت خط به این عزیزان گفتم والا جریان اینجوریه که یه طرفه نمیشه رفت جلو، یعنی من نمیتونم شما رو جدا بیارم و ازتون یه سری سوال بکنم و جای شما یه سری سوال بپرسید، یه سری صحبت بکنید، بعد اونا رو بیاریم که جواب بدن، بعد دوباره حالا شما یه سری صحبت دارید. یا اگر که موقعیت تکنیکی اجازه بده، اگر مایل، آیا اینو سوال شما از این عزیزان بپرسید، آیا مایل هستن در یک روزی، اصلا هم زمانش فرق نمی کنه، بتونن که با این عزیزان که اگرم مایل باشن بدونن چه کسانی هستن، من میتونم از اینا خواهش بکنم به من تماس بگیرن، اسم و رسمشون رو بگن، بعد به این عزیزان به شما برسونیم، بگیم که یک همچین مناظری مثلا تاریخ چه میدونم 15 اکتبر در برنامه رادیو داشته باشیم، یه سری سوال جواب که هست، سوالایی هست که مایلن سوال بشه، آیا مایل هستند یا نیستند، اینو اگه ممکنه سوال بکنید بعدا به من خبر بدید.
1: حتما آقای آزادی. حالا شوربختانه دوستای ما همیشه آماده برای پاسخگویی هستن، چون نقطه مبهمی وجود نداره، ولی خب طبیعتا همینطور که شما فرمودید سوالی برای دوستان پیش میاد و به خاطر اینکه مبهم نباشه مسئله، با کمال میل. و من چیزی رو آقای آزادی اضافه کنم که خیلی از دوستایی که حتی من دیدم گاهن توی تظاهرات، چون توی نه ماه تقریبا همه همدی رو میشناسیم، چهره های همه رو هر شکل میشناسیم، دوستانی هستن که من کمتر کم و بیش دیدمشون، که خیلی کم حالا به ندرت در کنار ما بودن، ولی گاهن میان روز شنبه ها قبل از که برنامه شروع بشه، اگر 13:30 شروع میشه کمی زودتر میان، یا یعنی اینکه در انتهای برنامه میان و با برنامه گذاره ما سوالاشون مطرح میکنن. و من عرضم اینه که ما نمیخوایم، چون شاید تعدادی دوست داشته باشن این صحبت ها رو گوش بدن، ولی از حوصله بعضی از شنونده های شما خارجه و من مطمئن هستم گاهی موقع شما رو زمان پخش نیازمندی ها یک نفر میاد، شما 15 وقت دارید، 20 وقت میذارید، یک نفر میاد 7 وقت برنامه رو میگیره.
0: خب اون دیگه اون بحث جداگونه ایه.
1: بله با اعتراض میکنم و ما از این نظر من دارم عرض میکنم شاید از حوصله بعضی از دوستان خارج باشه. و یه نکته دیگه که میخواستم اضافه کنم جناب آزادی، همونطور که قبلم عرض کردم، رادیوی شما به عنوان یک رادیوی آزاد به همه افراد، به همه گروه ها، با هر نوع عقیده، این اجازه رو میده روی خط شما در چارچوب برنامه شما صحبتاشون رو بیان بکنن
0: و چارچوب قوانین رادیو تو برکت.
1: دقیقاً همونی که همیشه شما میفرمایید. خب طبیعتاً دوستان لطف کردن از همه گروه ها، همینطور که خود من شنونده هستم، همیشه شنیدم که تشریف میارن، خب افراد متفاوتی هستن با گروه های متفاوت و عقاید متفاوت. من سوالم اینه که چرا دوستانی که من میگمشون دوستانم و واقعا بهشون احترام میذارم، با ما و برنامه گذارای ما مشکل دارن، چرا میان روی خط شما از شما؟
0: نه نه نه نه نه نه نه، من اون عزیزانی که چیز کردن زنگ زدن آدمایی هستن که به مایل هستن که صحبت کنم. من بهشون توضیح دادم که یک طرفه نمیشه و باید یه نشست خبر بیاد، یعنی از راه دور تکنیکش وجود داره، دو طرف میتونن تماس بگیرن، سوال جواب هاشونو بکنن، بسیار خیلی چی میگن خیلی مرتب. به همین دلیل هستش که من اینو من قول دادم سوال بکنم که اگر این عزیزان مایل بودن یک روزی رو بذاریم تعیین بکنیم که بتونیم این کارو بکنیم. اینو شما سوال
1: بده. ولی عرضم اینه که اون هفته دو هفته پیش بود خانمی روی خط شما که من با ما کاملا همدیگه میشناسیم، من احترام براشون قائل هستم و میشناسمشون، ناراحت بودن، هیچ چیزی حدود 25 دقیقه نیم ساعت روی خط رادیو شما صحبت کردن. من عرض اینه که ما میتونیم توی برنامه خودم، چون ایشون میدونن که برنامه شروع میشه، که برنامه تموم میشه، برنامه گزارا کی هستن، من عرض اینه که وقت رادیو شما گرفته نشه نیم ساعت که
0: حالا منم باید بشینم برنامه ریزی بکنم، چیزی نیستش که من الان برنامه ریزی کرده باشم، ولی به طور کل خب شما درست میگین، اگه عزیزان سوالی دارن میتونن بیان سوالاتشون رو در موقعی که اونجا هستین برد کن. ولی یه چند تا از عزیزان هم مایل بودن که سوال جوابایی بود که روی خط مطرح شد، اگر مایل بودن اینو به من خبر بدین که من ترتیب این مصاحبه رو بدم، اگرم نبودن که کسی چیزی زوری نیست.
1: نه اتفاقا آخرین باری که آقای انسان خسایی با شما صحبت کردن، ما پشت خط البته خب من همیشه میبینمشون، صحبت کردیم، اتفاقا فرمایش شما رو گفتن که اگر که نیاز باشه باز هم دوستان سوال داشته باشن با کمال میل ما خب هیچ مشکلی که نداریم، من حتما باشون همایش میکنم، اگر که زمانی رو مشخص کردن حتما به اطلاع شما میدم.
0: زمان که نه، فقط یا بله و نشو بگن تا بعدا زمانش حالا بسیار عالی، اونو من باید بشنم برنامه ریزی بکنم. من سپاسگزارم از شما. پس روز شنبه 19 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت.
1: سپاسگزار از شما.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. 2398 جانم درود بر شما.
2: درود جناب آزادی.
0: قربان شما. ببخشید که پشت خط بودم.
2: که به شما بگم اگر امکان داره یه وقتی رو اختصاص بدین برای همین تظاهرات که مردم بیان نظراتشون رو بدن. خیلی اعتقاد دارن. خیلی اعتقاد دارن که اصلا البته میترسن بیان بگن. خیلی اعتقاد دارن که این تظاهرات برای مردم ایران نیستش. یعنی من با مردم توی ایران هم رو صحبت میکنم، میگم علاوه بر اینکه این تظاهرات برای مردم در ایران نیست، بلکه بر ضد مردم ایران هستش. ولی خب خیلی ها میترسن، راستش رو بگم خیلی ها میترسن یا اینو بگن.
0: آها دیگه تظاهراتی که وسط شهر مردم دارن میگن جاوید شاه و بعدش هم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و اینا، دیگه بر علیه مردم ایران چطوری میتونه باشه؟
2: جناب آزادی کلیتش اوکیه. ببینید خود این برگزار کنندگان نظرشون هستش که این برای آگاهی دهنده به مردم در واقع که مردمی که تو اروپا هستش برگزار میشه که اطلاع رسانی کنن که اوضاع احوال ایران. ولی خب همزمان 10 دلیل هم هستش که این تظاهرات نه تنها به نفع مردم ایران هستش، حتی به ضررشون هم هستش. و همین که
0: یکی از این ضررها رو بگیم منم متوجه بشم. نه فقط کوتاه، چون مثلا ما نمیخوایم این بحث رو خطر اندازیم.
2: دقیقاً حتماً همین که دولت‌های اروپایی هزینه این تظاهرات رو پرداخت می‌کنه، همین که شبکه ایران اینترنشنال از این تظاهرات حمایت می‌کنه و خیلی هم اصرار داره که بگه برای مردم داخل ایران هستش.
0: مگه شبکه ایران اینترنشنال چه مشکلی داره؟
2: حالا اون هیچ، حالا وارد اون بحث الان نمی‌خوام بشم چون نه وقتش از نه جاش هستش. ولی همین که این تظاهرات رو یه امید واحد در کل مردم ما توی ایران باید بفهمن که یتیمن. این تظاهرات ها 30 حداقل داره برگزار میشه، از این میدون، از اون تا اون میدون، از
0: نه به این سبک اصلا نبوده که به این حجم از مردم بیان و هم صدا با همدیگه یک خواسته داشته باشن. نبوده نه
2: آیازدی. از اون تظاهراتی که در زمان زندگی آزادی بودش که ما دیگه بیشتر نداریم، که همین سیاسیون هم اومدن اونجا حمایت کردن، موهاشون هم در واقع قشری کردن، بعدش هم که دیدین که چه خیانتی کردن، بعدش در واقع بلند شدن چادر چاقتور کردن رفتن توی ایران، منافعشون اون چیزشون رو گرفتن و برگشتن.
0: اون که عزیزامون که مال خیلی وقت پیش بودین،
2: ولی یه وقتی اختصاص داده بشه مردم هم یه نظرتشون
0: میگن. بله اون یه بحث جداگونه ای که من باید یه برنامه ریزی بکنم که ببینیم چطور میتونیم کار انجام بدیم.
2: و این دوستان که میگن ما رهبر نداریم، خب الان همین تظاهرات که برگزار میشه یه تعدادی جلوی صف میسن، یه باندی هم پای سرشون میکشن، مردم عادی هم پای سرشون، همین که مرزبندی میکنن خودشون جلوی صف میسن، مردم هم پای سرشون، و این معنیش در واقع متفاوت رو پایین.
0: یعنی به نظر شما اگه برم مثلا وسط صف وایسن یا ته صف وایسن بهتره؟
2: نه بلی این قاعده این که رهبر ندارن این اصلا درست نیستش.
0: بله در اصلا من سپاسگزارم از شما، صحبتاتون رو شنیدیم، امیدوار هستم که یه وقتی بذاریم بتونن عزیزان روی خط بیان نظرتون رو بدن. قربان شما، خدا نگهدارتون. بریم ساعت چند 15:44 دقیقه است، برای اینکه به طور کل این بحث رو عوض بکنیم، چون میگم من امروز هم با یکی از عزیزان داشتم صحبت میکردم و مایل بودن که بیان بر روی خط صحبتایی رو بکنم. من برگشتم گفتم آقا جون قوانین رادیو تبرکت میگه که اگر شما میخواین اسم یک شخص حقیقی یا حقوقی رو بیارین باید خود اون طرفا باشن. سوال شد که آیا مایل هستن که این صحبت بکنن یا نه. منم گفتم چشمان حتما خواهم پرسید، اگر مایل بودن که میتونیم که یه وقتی رو بذاریم. بریم سراغ به یک جوان 20 ساله. بله روز شنبه ساعت 1 PM، یعنی شنبه شب ساعت 1 PM در چهارراهی در شهر استکهلم ما بین کالاویگن و سیویلگاتان در استرمالم یک تصادفی انجام شد. یک ماشینی به یک ماشین دیگه میزنه سر چهارراه. یک خانم 57 ساله به نام لوتا هیلسترند جان خودشو از دست میده. این خانم 57 ساله و پسر ایشون هم که در داخل ماشین بودن، ایشون هم به شدت زخمی میشن و به بیمارستان میبرنشون. در این مابین پلیس میبینه که اون ماشینی که در واقع مقصر اصلی بوده و سرعتی نزدیک به 200 کیلومتر در ساعت داشته از اونجا فرار میکنه و میره. بعد از اون در یک مشروب فروشی در یک بار پیداش میکنن ایشونو، در یک باری پیدا میکنن که ایشون تشریف برده بودن،
3: بعد از تصادف رفته بوده اونجا و نشسته بوده، آبجو سفارش داده بوده. حالا ایشون در طبق شواهد و عکسایی که از دوربینا و اینا از نزدیک 200 کیلومتر در ساعت مثل که سرعت داشته، حالا به جرم ولاند اول که میستنگ فور گروو وردوسیتی ترافیک گروو ولاند تیل انانستود گروو ولاند تیل کروپسکادا و سمیتنگ فرون ترافیک گروفت ولاند تیل کروپسکادا و سمیتنگ فرون ترافیکس پلاتس. گرفتنش این آقای 20

تحقیقات بسیار میتونه دقیق باشه. ولی در صورت خوشبختانه این آقای 20 ساله رو گرفتن، ولی بدبختانه خانم 57 ساله که جان خودش رو از دست داد و یک آقای جوانی هم که پسر این خانم بودن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. بریم سراغ میرسم من ببینم فقط چند دقیقه آگهی دارم. بله فکر میکنم که میرسم. بریم گوشه های از یک کار بسیار زیبا و قدیمی رو با هم بشنویم.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

خنده، گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه

0: چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه آخر مرا کشی رنو.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان. مسلماً تو انتخاب
5: حال آینده. هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟ تشکر ویژه که ما
4: رو می‌پسند. رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه
6: دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: قربون دست تبلیغات، خیلی بار بار دو تا آهنگ باحال بذار.
11: خب دوستان عزیز، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 که 98-38-43 رو میبریم روی خط. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو،
12: سلام،
11: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: سلام آقای جون، ببخشید من که یه خونه دارم میخوام اجاره بدم.
11: در کجا هست؟ چند اتاق هست؟
12: دو تا اتاق هست و هیللوند.
11: دو اتاق در هیللوند برای اجاره هست. بله، تلفن تماستون
12: 07-923-925-42-66
11: تلفن شما هست.
12: درست آقای جان،
11: بسیار عالی قربان، موفق و پیروز باشین.
12: خیلی ممنون،
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
13: آقا نوید سلام عرض میکنم.
11: قربانش
13: شما که ما دنبال یک کارگر ساده میگردیم، اگر که از طرف اداره کارم باشه خیلی بهتر.
11: برای چه کاری هست؟ یعنی چه برنشی؟
13: برای کار قالیه.
11: کار در قالی. بله، تلفن تماس
13: 07-07-32-32-32-32 3991
11: 0723-232-3991. قربان، موفق و پیروز باشی.
13: فقط ممنون میشم بعد از ساعت 6 تماس بگیرید.
11: بعد از ساعت 6 بعد از ظهر. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. یک کارگر ساده نیازمند هستن. 0723-232-3991 تلفن این شنونده عزیزمون بود. عزیز قبلی هم که دو اتاق در هنرلون داشتن 0723-925-4266. خب 6515 منطقه رای دادن از 6626 خوانده شده و 110 دیستریکت دیگه مونده که بخونن. نتیجه فعلا به این صورته که 27237 رای احتیاج هست که این برابری دو همین آبی و قرمزا بشه و با هم برابر بشن. خدمت شما عرض بکنم که آقای اولف کیرسسون تقاضای یک جلسه ای رو کرده و گله ایشون هم اینم هستش که چرا در قبل از انتخابات اینقدر در رابطه با مدرات ها بد گفته شده که اینها نتیجه نخواهند گرفت، اینا بالا نخواهند اومد، با اینکه میبینید که نتیجه انتخابات تا الان که هنوز 110 دیستریکت دیگه مونده که رأیاشون خونده بشه، حتی 0.7% پیشرفت از دوره قبلی داشتن. و ایشون سوال کرده که برای چی در این کسایی که به عنوان متخصص و اینا آوردین اینقدر بعد در مورد مدرات ها صحبت کرده. 98-38-43 درود بر شما.
14: الو، سلام عرض کردم.
11: خواهش میکنم بفرمایید.
14: متشکرم. عرضم به خدمتون که یه تخت 160 هستش تقریبا، نسبتا خیلی خوبه نوعه تقریبا. اون وقت
11: بله،
14: اون وقت با دوشک و با دو تا کشای زیرش و اینا خیلی سالم و خوب پشتی هم داره، چرمه.
11: بسیار عالی.
14: یکی اینه، یکی هم یه چهار حلقه لاستیک BMW روی رینگه.
11: با رینگش بله. زمستانیه یا تابستانی قربان؟
14: اورترونته.
11: اورترونت بله.
14: تلفن تمام. ازم به خدمتون که تلفن
11: 0779
14: 3-42
11: 881 079 3-42 881. بعد این تخت فقط بپرسم که یه نفر است یا دو نفره؟
14: دو نفر است.
11: تخت دو نفره. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: خیلی هم از شما متشکرم.
11: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن ما هست. من از این عزیز شنوندمون تقاضا میکنم گوشی تلفن رو قطع بکنن که عزیزان دیگه بتونن زنگ بزنن. دوست عزیزی که همین الان داشتیم با هم دیگه رو خط صحبت میکردیم، لطفاً دکمه قرمز تلفنتون رو بزنید، میگه بیپ قطع میشه و این کار ما نیست که قطع بکنیم و باید شما قطع بکنید. ازتون سپاسگزاری میکنم که گوشی تلفن رو بذارید. 23-98-98-43 که مشغول نگه داشته شده به خاطر اینکه بعضی وقتا عزیزان یادشون میره که دکمه قرمز رو بزنن. امیدوار هستم که این کار رو انجام بدن و سریعتر ما بتونیم که عزیزان رو داشته باشیم به خط. بسیار عالی، آزاد شد هر دو خط 23-98-98-43. این آقای 20 ساله هم که گفتیم، تصادفی که در چهارراه مابین کارلا ویگن و سیبیل گاتان شنبه شب ساعت 1 بعد از شب اتفاق افتاد که باعث مرگ یک خانم 57 ساله شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود آقا نویده بزرگوار، خسته نباشید.
11: خواهش میکنم قربان، درود بر شما.
15: سلامت باشید بزرگواری. یه خانواده 3 نفر هستیم، جوی خونه هستیم، اوپلنس رسوی سونا. ممنون میشم بله. تا این توی این محدوده
11: نیازمند آپارتمان. تلفن تماس
15: 079 0793 313 313 9511
11: 0793 313 9511. قربان موفق و پیروز باشید.
15: محبت کردین شما.
11: خواهش می‌کنم، وظیفه‌مون انجام میدیم. خدا نگهدار.
15: شما بزرگواری می‌کنید.
11: قربان شما. خدا نگهدار. 2398 و 9843 شرکت اینا که از این وسایل سلامتی میفروشن، هلس و شدیا بهشون میگن، به اسم لایف رفت کنکوش. بله، لایف ستورز آبه رفت کنکوش و 46 بوتیکش بسته میشه و نزدیک 300 نفر کارمندی که براشون کار میکردن هم آربسلوس میشن دیگه. 130 بوتیک در سوئد دارند و در سوئد و نروژ که مال سوئد که پس رفت کنکوش، 46 بوتیکشون بسته میشه. اینا همش از برکات وجود گرانی ها، گرانی گرانی. به صمد گفت نظرت راجع به خمرهای سرخ چیه؟ گفت گرانیه دیگه، گرانی. ما ها این چیزها رو شوخی میگرفتیم، ولی گرانی عزیزان. الان شما حسابش رو بکنید. من امروز با یکی از عزیزانم داشتم صحبت میکردم، شرکتی دارن که 2-3 تا ماشین دیزل قوی دارن. گفت مجبورم شرکت رو ببندم، با این وضع پول دیزل امکان نداره بتونم که ادامه بدم. 2398
16: درود
11: بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای نوید.
11: خواهش میکنم جانم.
16: قربون شما. یک دوچرخه زنونه سفید دارم و یه دونه میز و 4 تا صندلی و یک کالسکه اسپورت دو قلو میتونن استفاده بکنن.
11: کالسکه اسپورت دو قلو. بله، بسیار عالی. تلفن تماس قربان.
16: 0-73
11: 0-73
16: 619
11: 48-80 0-73-619-48-80 موفق و پیروز باشین قربان.
16: متشکرم.
11: خواهش میکنم. خدا نگهدارت. قربانش. حالا ما که بچه بودیم میخواستن از این ور ببرن به اون ور، میگرفتن یا بغلشون یا میذاشتن رو دوششون. بعد عجله که داشتن این مغز و ریه و مری و نمیدونم معده و اینا همه میرن بالا پایین، چون بابایه میخواد تندتر بره. حالا دیگه بچه ها کالسکه سپورتی دارن، خوشبالش که این نسلی که به دنیا اومدن. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشن، ولی یادشون باشه، یادشون باشه که بچه ها ما شماها رو توی پنبه، لای پنبه داریم بزرگتون میکنیم. براتون کالسکه هایی میخریم که از قیمتش از ماشین گرونتره. براتون وسایل و لباس ها و کیف و کفشی میگیریم که خودمون همیشه آرزوشو داشتیم و بعدن بر نگردین به ماها، برگردین بگیم نگه چی کار کردی حالا ما رو بزرگ کردی. اینو یادشون بندازیم که بابا جان هر کدوم از اینها کلی خرج داشته، ساعت ها رفتیم براش کار کردیم. ای داده بیداده. ولی بچه ها میفهمن اگر که یعنی بهشون یاد بدیم که خرج کردن چه شکلی هست و اینا. نه اینکه هر دفعه گفتن 100 داری بگیم بابا قربونت برم من، 100 کرون چیه؟ 200 کرون تو اصلا 100 کرون حیفه. اینجوری حرف دار بکنیم نمیفهمم، ولی اگه زحمت بکشتن برای پولشون و اینا مطمئن باشین درک خواهم کرد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود فرامان بر شما آقای آزادی.
11: قربان شما، سپاسگزارم.
17: من عرضم بزنید نیازمندی ندارم، ولی یه گلگی از بعضی از شرکت هایی دارم که متاسفانه به نظر میاد سریوس نیستن و اصلا به نظر میاد که به مشتری اهمیت نمیدن و جواب تلفون ها رو اصلا نمیدن. فقط میخواستم اینو بگم، واقعا متاسفم.
11: امیدوار هستم که یه مقداری دقت بکنند و امیدوار هستم که جوابگوی شنونده مشتریاشون باشن. موفق و پیروز باشین.
17: ممنون.
11: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. 2398 و 983843 دو شماره ای هستش که ما میتونیم در این بخش در خدمتون باشیم. بذاریم ببینم این اخبار رو من آمادش بکنم. بله، بسیار عالی، اخبار ایران اینترنشنال هم آماده است. دوستان، سایت ایران اینترنشنال، سایت خبری ایران اینترنشنال مثل یک خاری میمونه در چشم جمهوری اسلامی.
18: اون موقع یادتونه رادیو اسرائیل چقدر این چیز بود؟ این ایران اینترنشنال الان همون حکم داره. اگه یک گوینده ایران اینترنشنال وقت میذاره، خبرنگارشون وقت میذاره، میاد از تظاهراتی که در استکهلم به حمایت از مردم ایران، به حمایت از این مردم مظلومی که هیچ جایی ندارن که بتونن صحبتاشون رو بکنند، وقت میذارن، برنامه میذارن، ما باید متشکر باشیم. و هر حرکتی بر علیه این حکومت جنبه مثبت داره، هیچ جاش جنبه منفی نداره، هر حرکت. امیدوارم که همه چی به خوبی و خوشی پیش بره و یه روزی خبر آزادی کشورمون رو داشته باشیم بدون خونریزی، چون هر یک انسان ایرانی که از دست بره، البته اونایی که ایرانی نیستن و ما کاری نداریم، یعنی این حکومتیا زیاد فرقی نمیکنه، ولی مردم عادی ایران، کسانی که دلشون برای این مملکت، برای این تاریخ، این فرهنگ میسوزه، می‌دونستیم که حتی خون از دماغشون نیاد. دو تا سوئدی رو در فنلاند گرفتن به جرم جاسوسی. بله، تقریبا هر جفتشون هم 40 ساله هستن حدوداً، و اینا رو دستگیر کردن که البته ننوشتن چیز که چی کار کردن، ولی نوشتن که دو سوئدی مشکوک به جاسوسی در فنلاند دستگیر شدن. امیدوارم حالا ایرانی در نیان. هر جایی میری یه چیزی میشه، یه سری از جمهوری اسلامی پیدا میکنه و نمیدونم، بعضی از این خبرگزاری هم که نمی نویسن که جمهوری اسلامی ایران، که می نویسن ایران. هرچی ما فشار میاریم به اینا که بابا جان فرق ما بین ایران و جمهوری اسلامی، اینا در بعضی موارد رحم نمی کنن دیگه. در رابطه با این شخصی که کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران که نمیشه سفری اوتویسار ایرانسک شنستمن اوتریکس دپارتمنت تار کالت اوپ ایرانس آمباساد امیده لات ات ان شنستمن پو ایرانس آمباسادی سفری امبیتس لمنا لندت پو گروند آف وکسام هیتسوم اینته ار فورن لید مید وین کنور این مبد مدل انگلیسی شو بگم نمین یا فارسی شو بگم کنواسیون ام دیپلوماتیسکا فوربیندل سر اسکریو اوده ای ات پرس میده لانده. بعد وزیر دادگستری هم یک کومنتی داده به تیته، خبرگزاری رسمی سوئد، تیته یا همون تیدنینگارناس تلگرام بیرو، و گفته که ایران اوندر ان لنگر تید هار به بدریویت سکرهیت هوتانده ورکسام هیت ای اوک موت ای سواری. بله، den här riktat sig mot oppositionella, olika judiska och israeliska intresse i vårt land. Yani baraye oppositione Iran dar kharij az Irani dar kharij az keshvar. Baad dige detta har bland annat gjorts genom att nyttja kriminella nätverk, skriver Stromer till TT. Iran ambassad امبسادور اسفریه هیتر حجت الله فقانی. بله، اما آقای بود که همین چند وقت پیش اومد گفتش ایرانی ها که همه اوکی و همه عالی و اینا، مشکل دشواری نداریم که. بعدش هم اومدن یه دونه سایت درست کردن به اسم علاجو که دیگه دیروز هم براتون صحبت کردیم، و از همه خواستن که بریم بنویسین آقا این خائنینه به ایران، 47 سال 48 سال خون مردم ایران رو ریختن، هر جور ضربه ای تونستن به ایران زدن، هر مال و منال مردم رو برداشتن بردن، همه کاری با این ایران کردن، بعد میگن اونایی که ضد ایران هستند، یعنی ما ضد ایرانیم. نه داداش، ما ضد ایران نیستیم، ما ضد جمهوری اسلامی هستیم. ضد ایران که مگه میتونه آدم ضد ایران باشه؟ فقط شماها میتونین ضد ایران باشه، فقط. یعنی این گروهی که 47 سال سر کارین، تنها گروهی هستین در دنیا که ضد ایران هستین. ما میگی نه میشموریم ما. فکر نکنین نمیتونیم بشموریم. خب بگذاریم دیگه، بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. ساعت 16:17 سر وقتم آغاز کرده بودیم. امروز بعد از 5 بعد از ظهر حدود 5:10 آقای نیما رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت که من سعی میکنم اخبار رو یه ذره زودتر شروع بکنم که از اون طرف بتونیم که سر ساعت 5 آگهی ها رو داشته باشیم و 5:10 جناب رستمی رو ببریم روی خط. پس من فکر میکنم بهترین کاری که میتونم الان انجام بدم اینه که مجدداً وقت بذاریم برای آگهی ها، ولی یک کار زیبا میتونیم با هم دیگه بشنویم. بله. دور نگاه تو به والو عزیزم.

0: Boulevard.
1: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو آهنگ بار بزن. آدم سالم
2: و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز
3: پنج عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها
4: اعتصابات سراسری که باشن 25 شهریور
3: چهار سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به پرسش درباره پوشش اختیاری، احساس قدرت، آزادی، ترس و رهایی. در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زنان از نخستین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند. کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده. واکنش‌ها علیه حمله پهپادی حوثی‌ها به مکه: نهادهای اسلامی و عربی جهان حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. رویترز از دیدار نمایندگان آمریکا با حوثی‌ها در عمان خبر داد. در ادامه همین بخش خبری، ساخت و سازهای گسترده در حریم آثار تخت جمشید در سکوت خبری. کارشناسان خواستار توقف فوری طرح الحاق به حریم دوم بزرگترین آثار باستانی ایران شدند.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان در شهرها و مناطق مختلف استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف هم به دست ما رسیده که در ادامه میبینید.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جینا امینی.

0: زندگی کوثر افتخاری معترض آسیب دیده چشمی در خیزش مهسا می‌پردازد. در جشنواره در مکزیک برنده جایزه بخش مرزها، مهاجرتها و تبعیدها شده. این مستند به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها این جایزه را از آن خودش کرده. این فیلم درباره کشمکش درونی کوثر افتخاری برای انتخاب بین جراحی زیبایی و یا حفظ این جراحت به عنوان نمادی از هویت اعتراضی اوست. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از کشته شدگان دو جنبش زن زندگی آزادی و دیماه 1404 تجلیل و جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد، شیطانی و آدم کش توصیف کرده. قدیانی در پیامی از زندان اوین با اشاره به برگزاری تجمعات حامیان حکومت در امنیت کامل گفته قاتلان ده ها هزار جان بیدار و بیدفاع در دیماه نیروهای مزدور حکومت خامنه‌ای بودند، نه تروریست هایی که جمهوری اسلامی به دروغ ادعا می‌کند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو میخواییم بپردازیم به پیام قدیانی که حتما نگاهی خواهیم داشت. قبلش جنبندی شما رو بشنویم از این اعتصابی که امروز در چندین شهر در ایران برقرار بود و جو امنیتی گسترده‌ای که میشه گفت در سر و سر کشور بوده.
1: خیلی قابل تأمل اونچه که امروز رخ داده، از این جهت که نشون میده که وجدان افکار عمومی در ایران به جنبش زن زندگی آزادی، به جان باختن مهسا امینی به مثابه یک رخداد تاریخی و پایان یافته نگاه نمی کنن. یک اتفاق بسیار تلخ و ناگواری 4 سال پیش رخ داده، این به تاریخ نپیوسته، بلکه هنوز جامعه نسبت به اون رخداد نه تنها مسئله داره، بلکه با ساختار سیاسی که همچنان داره اون وضعیت رو تلاش میکنه ادامه بده و ناعادلانه و غیر منصفانه برخورد کرده، هم با مهسا امینی هم با معترضان به جان باختن او، این بخش از جامعه که اکثریت مردم هستن چطور داره نگاه میکنه. به نوعی مسئله خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجابه که با مقاومت مدنی زنان ایران به شکل گسترده‌ای در کشور سطح‌های اون فرو ریخته. جدای از این که جامعه نه فقط طبیعتاً استان‌های غرب، شمال غرب کشور که امروز به اعتصاب رفتن، خودشون رو گروه‌های مختلف اجتماعی دارن در رسانه‌های اجتماعی سوگواری خودشون رو و دادخواهی خودشون رو همچنان مطرح می‌کنن، مطالبات بیش از اون چیزی که در قالب فقط محدود بشه به یک حجاب رو دارن ادامه میدن. اون طرف قضیه برمیگرده به رفتار و مواجهه حکومت، یعنی باز گسیل کردن نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای ضد شورش نشون میده که حکومت هم همچنان اصرار داره که بر همون پاشنه قبلی بچرخه وضعیت، یعنی به جای پاسخ دادن به مطالبات مدنی و اساسی شهروندان تلاش کنه با ارعاب، با ایجاد خفقان مهر پایانی بذاره بر در واقع فریادهایی که تاکید میکنم 4 سال گذشته پایان نیافته، اون پتانسیل اعتراضی همچنان ادامه داره.
0: همین موضوع، این بحث پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران در چند سال اخیر بچه مشترک تقریبا تمام واکنش‌هایی بود که ما در این چند روز داشتیم در آستانه 4 سالگرد خیزش مهسا. ابوالفضل قدیانی هم به نکات مهمی در پیامش از زندان اوین اشاره کرده، از شما بشنویم.
1: بله، این خودش قابل توجهه، یعنی دقیقاً همینی که گفتی، پیوستگی جنبش‌های اعتراضی به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت ابوالفضل قدیانی خودش یکی از نمادهای شاخص همین وضعیته، یعنی کسی که بعد از جنبش سبز زندانی شد، 7 سال زندان بود، از 2 سال پیش دوباره زندان شده متعاقب اعتراضش به سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی، حالا از دل زندان داره پیوند میزنه بین جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب خونین کشتار دیماه و تاکید میکنه که مسئول هر دوی این کشتارها به تعبیر او نظام فاسد، تبهکار، شیطانی، غارتگر، سرکوبگر، با تعابیر تندی قدیانی یاد میکنه از جمهوری اسلامی و برخلاف طیفی از به حال معترضان که به نوعی حالا اعتراضشون رو کنار گذاشتن، تاکید میکنم کسانی که زمانی در موقعیت اعتراضی نسبت به جمهوری اسلامی بودن به دلایلی سکوت پیشه کردن، قدیانی 81 ساله از زندان اوین همچنان مرکز ثقل اعتراضش جمهوری اسلامی است، رژیم ولایت فقیه، تاکید میکنه که مسئولیت اون کشتارها با علی خامنه ای بوده، نام مشتبه خامنه رو به عنوان کسی که همراه و طراح این سرکوب ها بوده در کنار پدرش او رو به یاد فهرست میکنه و جالبه از یک تناقض و یک دروغ جمهوری اسلامی هم یاد میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میگه که این تروریست ها بودن که مردم معترض رو کشتن، قدیانی میگه که خب چطور حامیان حکومت این ماهای گذشته، 6 ماه گذشته در خیابان بودن، در تظاهرات حکومتی هیچ مشکلی پیش نمیاد، وقتی معترضان پا به خیابان میذارن تروریست ها راهی خیابان میشن. این رو قدیانی دروغ گوبلزی در واقع وزیر تبلیغات هیتلر توصیف میکنه و تاکید میکنه که ملت ایران اون جنایتی رو که رخ داده در جنبش زن زندگی آزادی و دیما فراموش نمیکنن، جنایتی که تاکید میکنه جان ده ها هزار جان بیدار و شهروند بی گناه رو حکومت ولایت فقیه ستاند.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو همراه ما. واکنش های گسترده در ترکیه به مناسبت 4 سالگرد کشته شدن جینا مهسا امینی وجود داشته و ادامه داره. در این کشور افراد سرشناسی از هنرمندان و سیاستمداران با انتشار پیام های یاد جینا رو گرامی داشتند و بر اهمیت ادامه جنبش زن زندگی آزادی هم تاکید کردند. مرتبط با همین موضوع نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، خاطر همداری قدرت، شادی، آزادی و احساس برخورداری از حق انتخاب. احساس سبکی و آزادی برای برخی از زنان با اضطراب و ترس و نگرانی درباره پیامدهای انتخابشون حتی همراه بوده. با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو میخواییم بپردازیم به پاسخهایی که در این پرسش ما دریافت کردیم. شخصا میگم خیلی مشتاقم بدونم که وقتی بعد از اون همه سال تحمیل و اجبار شجاعت عبور از این ترس رو داشته باشی چه حسی داره؟
2: ریحانه، یکی از پرتکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه، انگار که برای خیلی‌ها برداشتن روسری از سرشون صرفاً یک تغییری توی پوشششون نموده و یه جورایی که انگار دارن تجربه حق انتخابشون روی بدنشون، روی زندگی شخصیشون رو به دست آورده بودن. خیلی‌ها اشاره کردن، یعنی به کلیدواژه‌هایی که بارها تو پیام‌هاشون اشاره کردن، حس سبکی بوده، حس زندگی بوده، حس پرواز بوده، حس قدرت بوده، مواردی که نشون میده که چقدر این تجربه، چقدر برداشتن حجاب اجباری از سر برای خیلی از زنهای بار عاطفی عمیقی داشته. خیلی ها اشاره کردن توی روایت هاشون به حس خوردن باد به موهاشون، به صورتشون، حس پوشیدن، یعنی لذت پوشیدن تیشرت توی هوای گرم. خب خیلی ها گفتن که یعنی ترسیم کردن این رو، لذتشون رو از حس باد رو، بدون اینکه مجبور باشن شالشون رو جلو بکشن یا بدون اینکه مجبور باشن که نگران درست کردن موهای گره خوردهشون زیر روسری باشن. یک زن توی پیامش به ما اشاره کرده که خیلی براش این تجربه همراه با افسوس بوده، اینکه چرا مجبوره الان توی 40 سالگی این رو تجربه کنه در حالی که میتونسته توی 20 سالگی این تجربه رو داشته باشه. جزئیاتی که خب نشون میده که چقدر این تجربه و چقدر این من توی زندگی روزمره زنان و توی جسم زنها تأثیر داشته. خب علاوه بر اون حس استقلال و اعتماد به نفسی که این روی بدنشون، انتخابشون روی بدنشون بهشون داده، این با تجربه برخوردی که از دیگران داشتن هم همراه بوده، چه تجربه همراهی مردان باهاشون و چه تجربه همراهی زنها باهاشون. بارها گفتن که از زنها به خصوص اون اوایل بعد از جنبش، بعد از جنبش مهسا، زنهایی بودن که بهشون یادداشت تشکر دادن، بهشون شکلات دادن، بهشون لبخند زدن و این همراهی باعث شده که انگار که اون ترسی که داشتن به مرور کم رنگ بشه.
0: این ترس که اشاره کردن بعضی ها، حتی استراب، حتی درست در زمانی که احساس میکردن که دیگه تصمیم گرفتن که از این مرز عبور بکنن، آزادی و رهایی خودشون رو بعد از سالها داشته باشن، از کجا میمده؟ گفتی که به ترس و استراب هم خیلی هنوز اشاره شده.
2: دقیقاً یک بخش پررنگی از پیام‌های زنا اینه که این حس آزادی و رهایی توأم بوده با حس ترس و استراب. یعنی همون لحظه‌ای که فرد احساس می‌کرده که داره به آزادیش که ازش گرفته شده دست پیدا می‌کنه، نگران پیامدهای انتخابش هم بوده. بعضی ها گفتن که این وقتی که این تجربه رو داشتن، چه توی ماه‌های اول، یعنی شاید همون تجربه نخست برداشتن روسری و چه تو ماه‌های اول، بارها با حس استراب و نگرانی هم همراه بوده. گفتن که حس این رو داشتن که تپش قلب گرفتن، احساس استراب داشتن، توی خیابون قدم‌هاشون رو تند کردن، سریع‌تر راه رفتن. حتی این استراب رو داشتن که نکنه همه دارن نگاهمون می‌کنن، نکنه دارن من رو با انگشت نشون میدن. خب نشون میده که چقدر این حس ترس عمیقه.
0: برای اینکه اشاره کردی به پیامدهای این اقدام، ممکن بوده برای بعضیا اون تموم بشه. من خاطرم هستش که یه بار از یکی از جلسات امتحان دانشگاهی نزدیک بود محروم بشن به خاطر اینکه حالا مقنعه‌ام یه ذره عقب‌تر بود.
2: دقیقاً این برای همین یک مقاومت روزمره و دائمیه، چه از همون روزهای اول که خب برخوردها شدتش بیشتر بوده، چه در مواقع بعدی که کمابیش بوده، مربوط به آتش به اختیارها بوده، گشت ارشاد اومده رفته، یعنی هیچ وقت از بین نرفته، قانون تغییری نکرده و همیشه زیر سایه این ترس بودن و این مقاومت با تلاش حکومت همچنان ادامه داره.
0: باید بگیم تشکر کنیم از پاسخهایی که دریافت کردیم، واقعا برای من که خیلی جالب بود. سپاس بسیار. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو. با سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس هم را هستیم. خانم آلاله، بخشی از پیام ها رو ما اینجا مرور کردیم. جنبش زن زندگی آزادی به بخش بزرگی از جامعه ایران، زنان ایران، این شجاعت رو داد که بعد از حدود 5 دهه از این محدودیت، از این تحمیل، از این حجاب اجباری بگذرن. این موضوع چقدر به نظرتون تأثیر داره روی قدرتمند شدن بدنه جامعه؟ یعنی این جنبش زن زندگی آزادی چقدر بدنه جامعه ایران رو قوی تر کرد؟
3: خب همونطور که خودتون هم با توضیحات خیلی خوب این کامنت ها اشاره کردید، خب وقتی نگاه میکنید دقیقاً یک کامنت های شاید خیلی کوتاه نگاه میبینیم، ولی اونها واقعا ساده نیستن. اونها یک تجربه واقعی، یک روایت مشترک از بخش بزرگی از زنان هستن. خب همین دقیقاً برمیگرده به این که یک نافرمانی فردی رو چطور تبدیل به یک تجربه مشترک میکنه، یک بستری فراهم میکنه که چطور این روایت ها رو بیان بکنن. جنبش زن زندگی آزادی دقیقا همین کار رو کرد. تمام اون نافرمانی های فردی رو در یک مسیر عبور که زنان بتونن این تجربه مشترک رو بیان بکنن. من میخوام اینجا یک موضوعی رو بهش اشاره بکنم که جنبش زن زندگی آزادی چطور قدرت گرفت و چطور به زمان این آموزش رو داد که نه تنها بر نظارت بیرونی جمهوری اسلامی در برابر این نظارت بیرونی بایستند و مقاومت بکنن، در برابر این نظارت درونی هم ایستادن. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی با مدرسه، خانواده، جامعه، محیط کار و دانشگاه یک نظارت تمام و کمال رو بر زن داشتش. در این نظارت کامل یک فرهنگ شرم و سکوت رو هم ایجاد کرد که زنها رو مجبور به یک نظارت درونی کرد. شما در کامنت ها نگاه بکنید می‌بینید احساس شرم، احساس ترس، احساس عذاب وجدان رو می‌بینید. اون همون نظارت درونیه که زنان برای خودشون اون فرهنگ شرم ایجاد کرد. من چیزی که امروز در جامعه دارم می‌بینم اینه که زنان نه تنها در برابر این نظارت بیرونی ایستادن، دارن اون تصویرسازی که جمهوری اسلامی از یک زن ساخته رو دارن می‌شکنن. دارن نشون که جمهوری اسلامی از یک زن ساخته رو دارن میشکنن، دارن نشون میدن که من هم میترسم هم حس آزادی دارم.

0: خیلی سعی کرد، خیلی سرمایه گذاری کرد که زنان رو از موقعیت های اجتماعی حذف کنه. متاسفم که بگم، ولی سعی داشت که زنان شهروند درجه دو باشن. همه تبلیغاتش رو هم صرف این موضوع کرده بود. زیر سایه اون قوانین جنسیت زده، اما دیدیم که در جنبش زن زندگی آزادی مردان چقدر همراه بودن و حامی این مبارزه شدن که زنان نقش محوری رو داشتن، مسئولیت محوری انگار داشتن. چقدر این بخش از جنبش زن زندگی آزادی مهمه؟
1: خب ببینید، دقیقا در جنبش زن زندگی آزادی درسته که همه نام زنان رو آوردن، همه زنان رو کنشگران اصلی تغییر نام بردن، ولی به هیچ عنوان ما نمیتونیم نقش مردان رو نادیده بگیریم که از مغز جنسیت عبور کردن و در کنار زنان قرار گرفتن. ببینید، زمانی که مردان به یک کنش نمادین و اجتماعی تبدیل شدن و در کنار زنان قرار گرفتن، اون جنبش زن زندگی آزادی پدید اومد و این مسیرش تا به امروز رسید. خودتون هم در کامنت ها نشون میدید، خودتون هم در این سالها ویدیوهای بسیار زیادی میبینید که ما تغییر رفتار و واکنش های بسیار زیادی در دل خانواده در مردان میتونیم ببینیم. خب ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که وجود مردان، حمایت مردان چطور تونست این پیوستگی رو انجام بده، چطور تونست امروز نقش زنان رو پررنگتر بکنه وقتی از مرز جنسیت رسیدن. امروز ما نمیتونیم این بخش رو نادیده بگیریم که مردان به این نتیجه رسیدن که مسئله زنان دیگه مسئله زنان نیست، مسئله کل جامعه است. و همون خاطر اگر زن آزاد باشه، یعنی یک جامعه آزاده. اگر زن پیروز بشه، قطعا یک جامعه پیروزه. و همون خاطر که ما امروز میبینیم این نگرش ها نسبت به هم هست. و اگر ما یک تغییر اجتماعی پایدار بخوایم، دقیقا نیازمند همین حمایت جمعی هست. گروه های سنی در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا بتونه یک سرانجام و یک نتیجه بسیار عالی برای هم دیگه داشته باشه.
0: سپاسگزارم. سبا آلاله، روان تحلیلگر، پاریس در فرانسه. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیماه امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاوید نامان رو فراهم کرده. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده میشه. خانواده ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاوید نامان مورد نظرشون هنوز ثبت نشده میتونن مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط را از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنن. همکارم فرنوش فرجی هم اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم. فرنوش، به این پویش چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت شگشت چهره شده نیروی انتظامی و شکلگیری خیزش زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفسیری که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری یک کارزان جهانی رو هم آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی متوقف شود. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی رو تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرد. اگنس کالامار میگوید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین‌المللی خواست معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، همچنین در گفتگوی با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواست با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت در ایران اقدام کنند. او سرکوب اعتراضات مردمی را جنایت علیه بشریت توصیف و از بیعملی شورای امنیت در برابر این اقدامات هم انتقاد کرده.
2: This is the largest report that we've ever produced. It is over 1000 pages.
3: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق

0: است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کردیم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم، دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
1: پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته همین منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی را ندارند و به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. حوثی‌ها همچنین گفتند به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های تجاری هم حمله نمی‌کنند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف می‌گیرند. وزارت خارجه آمریکا از تایید این دیدار خودداری کرده، اما می‌گوید حفظ آزادی کشتی ایرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. و تورکر مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز گذشته یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده. تورکر مالکی در بیانیه‌ای گفت مکه و امنیت این شهر خط قرمز است. شماری از دولت‌ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. این دومین تلاش حوثی هاست برای هدف قرار دادن مکه بعد از شلیک یک موشک بالستیک در مرداد سال 1396. و سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته به دلیل خطر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا در سفر به عربستان سعودی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در ریاض همچنین درباره سفر به مناطق مرزی عربستان با یمن هم هشدار داده و آن را به دلیل خطر تروریسم ممنوع اعلام کرده. توسک صادقی از پاریس همراه ماست. توسک، همین کمی قبلتر، ساعتی پیشتر، حوثی‌ها مدعی حملات وسیعی شدند بار دیگه به تأسیسات نفتی نظامی در عربستان. چه اطلاعات جدیدی داریم از این حمله احتمالی؟
2: کاملا درسته. در واقع در 6 روز گذشته ما شاهد این هستیم که به هر حال تهدیدات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران علیه عربستان سعودی شدت گرفته. موج‌هایی از حملات با بکارگیری انواع موشک‌های بالستیکی و پهپادهای انتحاری داره مناطق مختلف در عربستان رو هدف قرار میده که در چندین بیانیه مختلف عربستان در روزهای گذشته تایید کرده که تعداد زیادی از شهروندانش زخمی شدند، خسارات مالی بسیار زیادی وارد شده. حتی میدونیم که تأسیسات انرژی و نظامی هم هدف قرار گرفته. اما همین 2 ساعت پیش مجددا حوثی‌ها یک بیانیه دادن. اونها گفتن که تأسیسات نفت و انرژی در آرامکو در ینبع رو هدف قرار دادن، یک پایگاه هوایی در خمیس مشید رو هم هدف قرار دادن. میدونیم که وضعیت خمیس مشید مطلوب نیست. در روزهای گذشته چندین بار تهدیداتی علیه اونجا به هر حال خود عربستان سعودی تایید کرده بود. وضعیت در اونجا وضعیت نامساعدی عنوان شده بود. خود حوثی‌ها گفتند که در این آخرین حملهشون از 10 موشک بالستیکی و پهپاد استفاده کردند. تهدید کردند که معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید رو در برابر عربستان همچنان ادامه خواهند داد. اونها گفتند که ما عمق خاک عربستان رو هدف قرار خواهیم داد. همونطور که بر اساس گزارش‌هایی که داره منتشر میشه، کماکان حتی گفتند که ما کشتی‌های عربستان سعودی رو همچنان در دریای سرخ در تنگه باب المندب هم هدف قرار خواهیم داد. اما در رابطه با چه این حملات، چه حملاتی که شما اشاره کردید، حمله‌ای که به هر حال به مکه شده بود، ما میدونیم که یک موج بسیار زیادی از بیانیه‌ها از سوی کشورهای عربی منطقه، از سوی نهادهای عربی منتشر شد. کماکان تا همین چند ساعت پیش ادامه داشت. خط مشترک یا نقطه مشترک تمامی این بیانیه‌ها، ضمن اینکه به شدت محکوم کرده بودند اون رو یک حمله یا اقدام بزدلانه و شرم‌آور خواندند، گفتن که تعرض به مکه، عبور از تمامی خطوط قرمز هستش. درخواست کردن که عربستان، یا به نوعی تأکید میکنن که عربستان باید مواجهه بکنه با این اقدامات و به هر حال این خطری برای جایگاه مذهبی مسلمانان عنوان کردن. ضمن این که ما میدونیم همونطور که شما اشاره کردید، شرایط به قدری وخیم هستش که حتی آمریکا به شهروندانش گفته که تجدید نظر بکنید اگر میخواهید به عربستان سعودی در شرایط فعلی سفر بکنید.
1: متشکرم. روسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما بودی، با علی حسین قاضی‌زاده این بحث رو ادامه میدیم. علی حسین، حوثی‌ها گویا به آمریکایی‌ها اطمینان.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@ stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: شنوندگان عزیز، متاسفانه آقای نیما رستمی همین الان با من تماس گرفتن و به خاطر مشغله کاری و چیزی که کاری که با یکی از موکلینشون دارن روی خط نمیتونن بیان. پوزش شما رو بپذیرید و این برنامه رو موکول میکنیم به هفته آینده.
2: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
3: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

خب دوستان عزیز شنونده، همونطوری که متوجه شدین آقای رستمی روی خط نمیتونن بیان، اما قضیه نتیجه این انتخابات اصلا خیلی حساس شده. همین الان من دارم نگاه میکنم تعداد کرسی ها، اختلاف کرسی ها از 3 کرسی به 1 کرسی رسیده، یعنی الان قرمز ها و سبز ها که ونستر، سوسیال دموکرات، میلیو پارتی و سنتر هستن 175 کرسی رو دارن و از رأی هایی که خونده شده، رأی هایی که امروز قرار بود خونده بشه، لیبرال ها، کریس دموکرات ها، مدرات ها و اسفری دموکرات ها به 174 رسیدن، یعنی 174 در مقابل 175، یعنی یک کرسی دیگه میتونه قضیه رو به طور کل عوض بکنه. و الان از 6626 منطقه رأی یا وال بهش میگن دیستریکت به 6550 تاش خونده شده، یعنی 50 تا الان 51 شد، 50 تا این ور 26 تا هم اون طرف میشه 76 75 دیستریکت دیگه که خونده بشه از قضیه معلوم میشه و به اختلاف فقط به یک چیز رسیده، به یک صندلی یا یک کرسی رسیده و خیلی اصلا باور نکردنیه که ببینیم که این بسیم ببینم چند تا رأی خونده شده. الان با این حساب من میتونم تصویرم نشونتون بدم، با این حساب که کرسی ها 175 به 174 شده، چیز ونستری ها 8.3% رأی دارن، سوسیال دموکرات ها 28%، میلیو پارتی 6.1%، سنتر 7%، لیبرال ها 5.3%، کریس دموکرات ها 6.2%، مدرات ها 19.8% و اسفری دموکرات ها 17.6% از آرا رو دارن. همونطوری هم که میبینید در تصویر بعدی الان اسفری دموکرات ها یکی از کرسی هاشون رو از دست دادن، سوسیال دموکرات ها یکی از کرسی هاشون رو از دست دادن، از 100 کرسی به 99 کرسی رسیدن و ونستری ها 29 صندلی یا کرسی، میلیو پارتی 22 تا، سنتر 25 تا، لیبرال 19 تا، کریس دموکرات 22 تا، مدرات ها 70 تا و اسفری دموکرات ها 63 صندلی رو دارن. یعنی اگر نسبت به انتخابات قبلی حساب بکنیم، ونستری ها 5 کرسی بیشتر به دست آوردن تا الان، سوسیال دموکرات ها 8 کرسی رو از دست دادند، میلیو پارتی 4 کرسی اضافه داره، سنتری ها 1 کرسی اضافه دارن، لیبرال ها 3 کرسی مجلس رو بیشتر دارن، کریس دموکرات ها هم 3 کرسی بیشتر، مدرات ها 2 کرسی بیشتر و در این وسط اسفری دموکرات ها 10 کرسی رو از دست دادند، یعنی از 73 کرسی به 63 کرسی رسیدن. بحثای بسیار زیادی در این رابطه وجود داره، بحثای بسیار زیادی وجود داره که چرا اسفری دموکرات ها اینقدر به قول سوئدی تاپ پا کردن و از دست دادن، که صحبت بر سر این بود که یک سری صحبت ها رو نباید انجام میشد که متاسفانه رهبری، حالا میگم من ببخشید متاسفانه رو برمیدارم، این رهبریت حزب دقت نکرده و اون آنچه که باید یعنی یه سری چیزها رو که نباید میگفتن میگفتن. همین یک ساعت پیش بود که آقای اولف کریستسون یک جلسه ای رو تقاضا کرده که چرا قبل از انتخابات که شروع بشه اینقدر در تلویزیون ها و اینها بد در رابطه با نتیجه گرفتن مدرات ها اینقدر بد صحبت کردن، با اینکه نتیجه انتخابات تا الان نشون میده که از انتخابات قبلی حتی 0.7% بیشتر بوده. لحظه به لحظه سعی میکنیم با هم دیگه دنبال بکنیم، لحظات بسیار حساسی است برای هر دو گروه. قرمزا که نمیخوان، یعنی میخوان بیان و مجلس رو در دست بگیرن، و آبی ها که کریس دموکرات ها و لیبرال ها و مدرات ها هستن که مایل هستن سر جا بمونن، و اسفری دموکرات ها که به عنوان حزب کمکی کار میکرد که و حالا اومده بود و تقاضا میکرد که وزیر داشته باشه. یکی از ایراداتی که از اسفری دموکرات ها گرفته بودن که آقا وزیر به چه دردتون میخوره، شما باعث شدین که حتی خودشون
دیشب در بخش خبری یکی از نمایندگان خودشون میگفت این 10% که ما تقریبا، یعنی ببخشید 2.9% که ما از دست دادیم، اونایی هستن که اصلا رأی ندادن، طرفدارای ما بودند و رأی ندادن، و یک سری هم از طرفدارای ما که رفتن به مدرات ها پیوستن و به کریس دموکرات ها. میگم لحظات بسیار حساسیه. الان شد 6553 دیستریکت رأیش خونده شده و بسیار تعیین کننده هستش. بسیار 200 و نمیدونم ما بین 230 تا 280 هزار تا رأی بود، عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی نشان دهنده این هستش که اختلاف 3 کرسی در این ساعت گذشته به 1 کرسی رسیده و میتونه این 1 کرسی میتونه نتیجه کل انتخابات رو عوض بکنه. در سوئد ما یه خوبی داره. اولا انتخابات به صورت کاغذی و دستی انجام میشه، یعنی تقلبات اینترنتی و اینا انجام نمیشه و رأی ها چندین بار خونده میشه، ناظرانی هستند اونجا که نظارت میکنن به خوندن رأی ها، چه موقعی که ما رأی میدیم، چه موقعی که رأی ها خونده میشه، و بعد از اون گزارش هایی که میشه، بعد خود والمیندیکیت دوباره یک بار دیگه تمام این کنترل رو در دست میگیره، همه کاغذ ها رو نگاه میکنه، همه تعداد رأی ها اینا رو نگاه میکنه. و با این حساب اجازه بدیم من ببینم میتونم، چون در اپ مال خود چیز بذاریم یه نگاهی من بندازم، 26191 رأی فرق معامله هست ما بین این وری با اون وری ها، ولی کرسی ها 1 کرسی شده. بذاریم من برم یه سری هم به سایت کانال 4 تلویزیون سوئد بزنم. اینم چه خبرایی یه دفعه میاد، شما میری سایت خبری رو باز میکنی میبینی نوشته مردی به یک دونه تبر رو به طرف یک بچه نوزاد نشونه گرفته بوده که حالا محکومش دارم کار. آخه اصلا باور نکردنی. حالا بگذاریم برگردیم سر همین مسئله رأی‌گیری. بذاریم من بیام مال اکسپرسن رو که نگاه کردم، لیبرال هم که اعلام کردن ما امکان نداره که در همه دولتی که سوسیال دموکرات ها بخوان انتخاب کنن ما هم در اونجا شراکت بکنیم. خیلی خوب، مندات‌ها هم که اینجا هم که دیدیم، من دنبال تعداد رای در خب یکی دیگه هم رفت بالا، 98% آرا خونده شده، 2% دیگه مونده که تقریبا هر درصد 30 و خورده هزار تا رأی، 33 هزار تا رأی حدودا فکر میکنم. بذارین ببینم میتونم پیدا بکنم تعداد رأی دهندگانو، چون من امروز بعد از ظهر که اومدم در استودیو سعی کردم که چیز بکنم، سعی کردم که بنویسم که تا اون موقع چند تا بود و الان آدم میتونه فرقش رو پیدا بکنه. یک لحظه دیگه من اینجا رو هم یک نگاهی بکنم. نه نمیشه الان دید، حیف. ببینیم که چطور. خیلی خوب، برای که زیاد وقت رو از دست ندیم، من یه نکته ای رو باید در مورد صحبت بکنم، خیلی هم مهمه، چون از وقتی که خبرها شروع شد شاید بگم 5 دقیقه ما بینش تلفنی به من زنگ زده نشد و همه در مورد اون آقایی بودن که اومدن صحبت کردن، گفتن که از مردم سوال بکنید که میخوان برن انتخاب تظاهرات نمیخوان برن، و این با مردم ایران ایشون گفتن ما صحبت کردیم، مردم ایران گفتن به ضرر ماست و اینا، که من حرفای همتون رو شنیدم، همه تقاضا داشتن که این بحثا روی خط کشیده نشه به خاطر که این بحثا باعث تضعیف شدن همین گروه مخالف حکومت میشه و باعث میشه که مردم اعتماد خودشون رو از دست بدن برای تظاهرات و اینا.
من حرفای شما، من بهتون قول میدم هیچ گونه بحثی رو در این رابطه که کسی بره تظاهرات یا نره تظاهرات رو روی خط اجازه نخواهم داد. دلیلش هم اینه، کسی که میخواد بره تظاهرات خب میره دیگه، کسی هم که نمیخواد بره یا نمیتونه بره که خب نمیره. این چه بحثیه؟ حالا 5 نفر 10 نفر هم بیان در موردش صحبت بکنن، به نظر من به نتیجه نمیرسیم که ضرر برعکس هم میتونه داشته باشه. این هم از این. بتونیم ببینم که اینم که انتخابات، خیلی خوب بریم. اینم که چیز شد این وال رسولتات، اینجا رو هم من بذارمش کنار. خب جناب رستمی هم که روی خط نمیان، اما بریم سراغ یک بذاریم ببینم. آها این یکی یه خبر دیگه هم اینجا اومده، اینم چه پرگام. اوکی، سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج می کند. احضار سفیر به وزارت امور خارجه. خبری از سایت stockholmian.com که حالا ما در موردش صحبت کردیم. ببینیم این عزیزان چی نوشتن. سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر اعلام کرد که یک کارمند سفارت ایران در استکهلم از این کشور اخراج می شود. همزمان سفیر ایران در سوئد به وزارت امور خارجه احضار شده و به او اطلاع داده شده است که مقام ایرانی باید سوئد را ترک کند. مقام‌های سوئدی اعلام کردند که این اقدام به دلیل فعالیت‌های انجام شده‌ای که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست هست. ماریان مالمرسترنگارد وزیر امور خارجه سوئد گفت این تصمیم با هدف حفاظت از شهروندان سوئد و منافع سوئد اتخاذ شده. او تأکید کرد که دولت سوئد موضوع را جدی می‌داند. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز گفت که ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را در داخل و علیه سوئد انجام داده که از دید دولت سوئد تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود. به گفته ایشون این فعالیت‌ها مخالفان حکومت ایران و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در سوئد را هدف قرار داده. دولت سوئد پیشتر نیز درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، شناسایی مخالفان و استفاده از شبکه‌های مجرمانه به عنوان واسطه برای اقدامات خشونت آمیز هشدار داده بود. خب حالا ما از آقای استرومر سوال می‌کنیم، وزیر دادگستری، از خانم ماریا مالمرسترنگارد سوال می‌کنیم، لطف بفرمایید چه نفعی داره که این سفارتخونه بازه که به صورت دیپلماتیک میتونن آدم وارد بکنن، کارهای جاسوسی انجام بدن، کارهای خطرناک انجام بدن، بر علیه کی؟ بر علیه مخالفان و حکومت و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلیا که این خبری سوئدیا مهمه. خب چه سودی داره؟ هر روز بعد تازه ایشون میاد میگه که دولت سوئد پیشتر نیز درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، شناسایی مخالفان و استفاده از شبکه‌های مجرمانه به عنوان واسطه برای اقدامات خشونت‌آمیز هشدار داده. خب حالا که هشدار دادی یه دلسوزی هم بگین دیگه. در ضمن ما دلمون برای مردم ایران یا سوئدی های ایرانی تبار هم میسوزد، اظهار نگرانی هم میکنیم، بکنین دیگه. خب یا 4 تا از این بچه ها رو بکشن خوبه؟ خودشون که شبکه را انداختن، جاسوساشون هم که دارن. قربونش برم 110,000 تا ایرانی هم که فعالیت های کنسولی دارند، خودشون به دست خودشون شماره تلفن، اسم، رسم، پشت و نمبر، ایمیل آدرس، محل کار، محل زندگی، همه رو دادن به اینا دیگه. دیگه اینا چی رو میخوان جاسوسی بکنن؟ خب مشخصه دیگه، مشخصه اونایی که کار کنسولی ندارنه، مگر اونایی که کار کنسولی دارن که خودشون همه اطلاعاتشون رو دادن دیگه. هر کی نمیدونم پاس سوئدی و چه میدونم همین چی کورت ایدی کورت چی بهش میگن، حالا کارت ملی و نمیدونم همه این چیزا رو رفتن گرفتن. خب اینا که خودشون اطلاعات رو دادن، خب اینا پس این جاسوس ها رو برای چی اطلاع دادن؟ میخوام بدونن آقای فلانی پیتزاریاش کجاست، یا بدونن فلانی نمیدونم مثلا در کجا نمیدونم کار میکنه. خب اینا خودشون رفتن گفتن.
گندشو در آوردن دیگه، گندشو به معنای واقعی در آوردن. اما بریم سراغ دوباره یک خبر دیگه. پروازهای ماهان ایر به سه مقصد خارجی متوقف شد. به نوشته سایت استوکلمیان، قطع و محدود شدن ارتباط هوایی ایران با دنیای خارج به وضعیتی نگران کننده تبدیل شده و ایرانیان را بیش از پیش منزوی میکنه. ساعتی قبل اعلام شد که تمامی پروازهای بین المللی هواپیمایی ماهان، که در پرانتز بگم میدونی که میگن مال سپاه هستش، در مسیرهای رفت و برگشت به سه مقصد آنکارا، استانبول و مسقط تا اطلاع ثانوی متوقف میشود. طبق بخشنامه های ابلاغ شده، تمامی پروازهای تهران به مقاصد استانبول، آنکارا و مسقط به حالت تعلیق در آمده. برنامه لغو پروازها در دو مرحله اجرایی می شود. پروازهای مسیر تهران مسقط تهران از تهران مسقط تهران از تاریخ 17 سپتامبر 2026 لغو خواهد شد و همچنین پروازهای مسیر تهران استانبول تهران و تهران آنکارا تهران نیز از تاریخ 21 سپتامبر در سال 2026 یعنی امسال انجام نمی شود. واحد امور آژانس‌های هواپیمایی ماهان اطلاعیه‌های مربوط به این تصمیم را به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و نمایندگی‌های فروش ارسال کرده تا فرایند اطلاع رسانی به مسافران و تعیین تکلیف بلیط‌ها پیگیری شود. ساعتی پیش نیز اعلام شده بود که گرجستان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به خاک خود ممنوع کرده. وزارت خزانه داری آمریکا روز 8 سپتامبر اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بود تحریم کرده و این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. عزیزان، این مطلب اینجا تموم شد. من یک اعلام خطری بکنم. ببینید، پروازی که چرخاش منفجر شد، تصاویرش هم همه دیدیم و شنیدیم. شما اینو بدونید، اینها شوخی بردار نیست. لاستیک ماشین شما اگر که با سرعت 50 60 کیلومتر بترکه چه اتفاقی میفته؟ یه ذره تق تق تق تق صدا میکنه، بعدش هم میاد میره، شما میزنین کنار، لاستیکتون عوض میکنین میرین. اما همین لاستیک اگر با سرعت 110 کیلومتر دارین رانندگی میکنین منفجر بشه، امکان چپ شدن ماشین هم هست. درسته؟ حالا شما حسابشو بکنید که یک هواپیمایی که چندین تن وزن داره، چند صد مسافر توش نشسته، با سرعتی نزدیک 250 کیلومتر تا 300 کیلومتر اینها در چرخش هست برای پرواز کردن، منفجر بشه، یعنی فقط خدا باید به داد تا طرف برسه، یا موقع نشستن که با همین سرعت تقریبا میان میشینن. اینا رو شوخی نگیرین. آقا من که سیاسی نیستم، حالا یه سر برم ایران بزنم و بیان، اون ایران رفتن و اومدنتون مشکل نیست، چه جوری رفتن و اومدنتون مشکله. بعدشم من به عزیزانی که شما نازنینانی که به هر طریقی به ایران سفر میکنید، حالا دوران بازنشستگیتون هست، بوستاد بیدراگی یا بوستاد تیلگی میگیرید، کمک هزینهی میگیرید، اگر پاشید برید ایران حسابشو بکنید، اگر پروازها و اینها همه بسته بشه، دوباره دو تا موشک این به اون بزنه اون به این بزنه، فراموش نکنید بسیاری از موقعیت‌های اجتماعیتون از دست میدید. اگه کرایه خونتون رو نتونین پرداخت کنی، خونتون رو ازتون میگیرن. اگه پول آب و نمیدونم برق و این چیزا رو نتونین بدید، قبضتون رو نتونید بدید به خاطر محدودیت‌های اینترنتی که وجود داره در ایران و اینها، که حتی کارهای اینترنتیتون هم از طریق اینترنت نمیتونید، بانکیتون رو از طریق اینترنت نمیتونید انجام بدید، هزار و یک جور دردسر براتون میشه ها. این که خسته شدیم، هوا داره تاریک میشه، نمیدونم داره سرد میشه، دلمون تنگ شده، نمیدونم، اینا باعث اذیت شدنتون میشه ها. حالا هی همه میگن، ولی باز هم حالا اگر که یه موقعی هست، ببینیم، من یه تئوری دیگه وجود داره. یه آدمی هست پادرد نداره، کمردرد نداره، سردرد نداره، احتیاج به قرصاش نداره، میاد میگه من میرم ترکیه
از ترکیه سوار استانبول، سوار هواپیما میشم میرم لبه مرز وان، اونجا یا مرز بازرگان میرم، اونجا جا میکنم میرم اتوبوس سوار میشم، 30 ساعت 40 ساعت تو اتوبوس میشینم، 20 ساعت تو اتوبوس میشینم میرم، مرز زمینی که بازه، بعدش هم از اون طرفم برمیگرد. اون آدم فرق میکنه با کسی که روزی بعد 10 تا قرص بخوره، نه نمیدونم 2 ساعت رو صندلی بشینه، کمرش نمیکشه، کمر دردش میزنه بالا، هزار و یک جور درد و مرض دیگه داره. اینا عزیزان اینا رو دقت بکنی. حالا من امیدوار هستم که شما نازنینان به این مسائل دقت بکنید. دفعه پیش که دی ماه سال گذشته که اون جنایت در ایران انجام شد، دیدید که چه جنگ درست حسابی هم بعدش شروع شد، نه جنگ 20 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ چی جنگ فلان، و دیدید که مردمی که نتونستن به سوئد برگردن چه مشکلاتی پیدا کردن. طرف از ایران زنگ زده بود که میگفت آقا دستم به دامنه، من چی کار میتونم بکنم که قبض اجاره خونم رو بتونم پرداخت کنم؟ گفتم آخه دوستی آشنایی؟ گفت نه. گفتم خب منم که نمیدونم براتون بکنم، نه قبض تو دارم نه چیزی دارم. آخه خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. در صورت این هم از این. بریم بزنیم یه موزیک براتون پخش بکنم، یه کار بسیار بسیار زیبا با صدای گرم شاهرخ براتون پخش بکنم و برگردیم بریم دنباله خبرها رو با.

خب به قول بنوشته سایت های خبری نوشتن پینگ پونگ کرسی مجلس آغاز شده و دوباره این اختلاف یک کرسی به سه کرسی برگشت. بله به سه کرسی برگشته. استکهلم استاد اعلام کرد که حدود 35,000 رأی که از خارج از کشور فرستاده شده که فورتیدروستا شده در خارج از کشور رو تا کنترل کامل نکنند شروع به شمردنش نمی کنند و گفتن شاید قول نمیتونیم بدیم که امروز چهارشنبه حتی شروع به شمردنش بکنیم و باید ببینیم. این 35,000 تا شمردن این آرا خودش میتونه کاملا تاثیرگذار باشه. تعداد کرسی ها به 176 به 140 بذاریم ببینم کوشی 176 به 173 دوباره برگشته. اختلاف رأی ها 27473 تا هستش و اسفری دموکرات ها دوباره کرسی از دست دادن، الان 11 کرسی رو به طور کل از دست دادن و دوباره سوسیال دموکرات ها که به 99 کرسی رسیده بودن 7 کرسی از دست دادن، 8 کرسی از دست داده بودن به 100 برگشتن و 7 کرسی رو از دست دادن. وضع مدرات ها خوبه، 2 کرسی اضافه 70 هستن و 19.8% رای برای مدرات ها و 28% با که 1% از 0.1% از دست دادن، 28% برای سوسیال دموکرات ها هست. ونستری ها هم رو 8.3 موندن و سوری دموکرات ها هم رو 17.6. خیلی خوب، وضعیت جالب هستش، ببینیم که چطور پیش میره. یک آقایی رو بذار این یکی رو اول بگم. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که میخوان یک محدودیتی رو برای همین سوشال مدیا، همین سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم همه این چیزهایی که تو اینترنت هست برای بچه های زیر 13 سال رو چیز بکنن، ممنوع بکنن. برای بچه های زیر 15 سال یعنی ما بین 13 تا 15 سال رو با محدودیت های بذارن و ایشون امروز خیلی مصمم برگشت گفتش که مدل انجام این کارها رو این تکنیک بیگ تک تکا، یعنی این تکنیک امینایی که سایت های مثل متا و اینا فیسبوک و چمیدونم اینستاگرام و اینا رو دارند تعیین نمی کنند و ما تعیین می کنیم که چه چیزهایی و چه مدلی باید این کنتوها برای بچه های ما باشه و گفتن که مایل هستیم که مدل ها رو عوض بکنن، یک تریک دساین یا دساینی باشه که بچه ها معتاد به این شبکه‌های اجتماعی نشن و 13 سال به پایین ممنوع، 13 سال تا 15 سال با محدودیت و دیگه 15 سال به بالا هم که حالت عادی خودش داشته باشه. برای شماهای عزیزانی که از کامپیوترها، نه تلفن‌ها، از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنید، OS مک OS 27 همین یک ساعت پیش اومد و OS Mac OS 27 همین یک ساعت پیش اومد و آماده اینستال شدن هستش. از نظر

اینستال کردن حتما نگاه بکنید ببینید که جا در کامپیوترتون بیشتر از 20 و حدود 25 گیگابایت جا داشته باشید که این اینستال خون رو بتونه انجام بدین و از سرویس های جدیدش هم بتونید که استفاده بکنید. در منطقه اسکلستونا امروز چهارشنبه بعد از ظهر، امروز بعد از ظهر تعداد بسیار زیادی پلیس به دور و بر مدارس اون منطقه رفتن. نه معذرت میخوام، ربطی به مدرسه نداشت. یک اتفاقی افتاده بوده که پلیسای زیادی رفته بودن در یک جایی که گفتن برای آلمنهیت هیچ خطری نبوده، خطری یعنی مثلا تیراندازی و چاقو کشی و از اینجور چیز میذارم، مثل که نبوده، برای آلمنهیت خطری نداره، ولی پلیس باید کار خودشو انجام بده. بسیار عالی. و گفتن که پچهار اون منطقه، پچهار سرملند اعلام کرده که اسفری رادیو پفیرا مال سرملند اعلام کرده که پلیس گفته فعلا در این رابطه نمیتونیم که صحبتی بکنیم. یک آقای 29 ساله در منطقه ورملند که چندین بار بچه هایی که با سامبوی خودش داشته رو تهدید میکرده، البته سامبوی مثل که جدا شده، بچه ها رو نمیدونم تو اتاق قفل میکرده در رو روشون، حتی چند بار با چیز با تبر بچه ها رو تهدید کرده بوده و اینا، حتی یه بچه نوزاد رو تهدید کرده بوده که ایشون رو الان گرفتنش، ولی ایشون میگه نه من هیچ کدوم از این کار رو نکردم، چه کشکی چه پشمی چه هستش تا پلیس تحقیقات خودش رو بخواد انجام بده. یک پدر مادری که بچه نوزاد خودشون رو گویا بدجوری کتک زده بودن، سال گذشته بود اگه اشتباه نکنم یا همین اوایل امسال بود، خبرش الان از جلد دستم پریده، زیاد مهم نیست، ولی اینا رو محکوم کردن که طوری بچه رو کتک زده بودن که بچه آسیب دیده بوده، که به همین دلیل جفتشون رو چیز کردن، چی بهش میگن، جفتشون رو دادگاهی کردن تا ببینیم که دادگاه چه رأی برای این، چه مجازاتی رو برای اینا تعیین میکنه. یک کاری از به نام پیک سحری از برای من فرستادن، دوستی نوشتن که لطفاً این کار رو پخش بکنید، کار بسیار زیبایی است، ولی من اسامی رو درست متوجه نیستم. پیک سحری، رسول السحر، کریم فکور، حسین نورالشرق، ولی من چون گوشه های از این کار رو شنیدم به چیز هستش. آهان، حسین نورالشرق نمیدونم، مال کریم فکور رو میدونم. در صورت این کار بسیار زیبایی هستش که حتما براتون پخش میکنم. یک ارکستر سمفونی نشسته و داره کاری رو اجرا میکنه با رهبر ارکستر و اینا، که حتما حتما حتما براتون پخشش خواهم کرد. ببینم خبرهای دیگه چیزی مونده؟ نه، اینم که رو همین 6566 منطقهی که خوانده شده مونده، پس احتمالاً دیگه تکلیف فردا مشخص خواهد شد. چشم انتظار میشینیم تا ببینیم که فردا آیا این حکومتی که بر روی کار بوده میمونه یا باید جایگزین گروه قرمزا بشه. من تقریبا میتونم بگم 99% شما عزیزانی که به آبیا رأی دادید، من اونایی که به قرمزا رأی میدن معمولا به من زنگ نمیزنن، دلیلشو نمیدونم، ولی خب احتمالا فکر میکنن که ما جانبداری آبیا رو میکنیم، که در بعضی لحاظ هم درست دارن میگن، نه جانبداری ایدئولوژی بلکه جانبداری فکتا. درصد تیراندازی ها، قیمت برق، قیمت سوخت، امنیت جامعه، دستگیری اونایی که مواد مخدر رو اینا میفروختن، همه اینا یه فکتاهایی هستش که ما از اون فکتاها طرفداری میکنیم، ولی هم برداشتن تخفیف‌های مجازاتی برای خلافکارها، اینا چیزایی هستش که آدم زندگی روزمره ما رو تحت تأثیر میزه. برداشتن ممس مواد غذایی، اینا یه چیزایی هست که شوخی بردار نیست، و تمام قرمزا و سبزایی که میخوان بیان روی کار با همه اینا مخالف. امضا کردن قراردادهایی برای تولید راکتورهای اتمی کوچک در استانهای مختلف،
برای تولید برق.

فرق پایه و ارزان، اینا چیزایی هستش که فوری و ارزان، اینا چیزایی هستش که تاثیرگذاره دیگه. در صورت ببینیم که مردم سوئد، شما هستید، تعیین کننده شما هستید، نه من نوید هستم نه بچه هایم هستم، هیچ اون کسانی که پای صندوق رأی رفتن رأی دادن و حالا منتظر نتیجه رأی هستن. ببینیم تا فردا به چه صورتی پیش خواهد رفت. سپاسگزارم از همتون، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و هر آنچه که از اون دنیای زیبا میخواین تقدیم حضور همتون بشه. بریم این کار زیبایی که براتون گفتم، پیک سحری رو با هم بشنویم و برنامه امروز رو به پایان ببریم. موفق و پیروز باشید.

اگه میخوای بری دل نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

0: Muchas gracias.
1: متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید.

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

میشه که بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جستو اگر زمزمه ای دگر کند. چاره کار ما توی، یاور و یار ما توی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه توی، حکم سحرگاه توی، قاضی درگاه توی، حکم سحرگاه.

ای همیشه مراز خود را نمونده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خوانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

چه ها کردی، چه ها کردی، چه ها کردی، شکستی تو غرورم را، دل دائم سا

que dos.

Schaden.

دوزری های پاپتی، مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده، ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شماسی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست اسمالی اخش و دارتیست نرم اسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه عزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت

چشو باز و ردتونم داری، باز میورسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم یه تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، چشم ترکه ایران بشه ترکیه، اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چشم راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاهه، باز میورسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

سنگ خراش، چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی.

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آه میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون بخون

darling. I'm your teacher. You are my student.

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از ببه مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت بیاتو.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید. So